0: Клиниката за превенция на фобии и диспансерът за лекуване на филии, клубът на лекарите калиграфи и движението Графини против графологията. Съвместно с Вие си знаете и с подкрепата на няма нужда да ви казвам посредством Радио Пловдив представи. Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! По-такъв от всякога и по-накъв от някога пред микрофона в следващите 3600 секунди съм мегаводещият Жоро Пев, Змев. Музиката се само организира под строгия, но справедлив поглед
1: на музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А саундът трепери и трепти в правилните параметри под безмилостната желязна хватка на пазителят на чистотата на канона, жака и ефира.
1: Музикалният звуколеяр Драгомир Симеонов.
0: Маестро, пусни нещо праведно и правилно. Осана! Осана! И амин!

0: ser Hegel.
1: В светлината на отминалият празник на българското съединение искам да ви споделя следното. Кобратовият девиз «Съединението прави силата», сложен върху фасадата на Народното събрание, от година на година се превръща в все по-безмислена констатация. По-честно и по-истински би стоял надписът «Орел, рак и щука». Това е реалността в българската политика, където единомислието съществува само когато народните представители решат да се индексират заплатите. Един приятел скоро отбеляза, че проблемът на българската политика се корени в това, че депутатите, вместо да приемат лекарства, приемат закони. Не твърдя, че всички, но е видно, че си има един постоянен контингент от неосвидетелствани, нехоспитализирани и убегнали на психиатрите хора, които безнаказано се развяват във властта. Ето, пак и да ти избори, а България продължава да бъде страната, в която за да постъпиш на работа като сервитьор или да станеш шофьор, се изисква задължителен психопреглед, а за да управляваш държава е нужно само да си член на правилната партия. Е как да станем нормална държава? Едно от определенията за нормална държава е: в нормалната държава са прости нещата, а не хората. Точка по въпроса.

Медиите разпространиха новината, че сме на четвърто място по работливост в Европа. Макар, че като чуете, първите три места ще ви обхване, също като мен, дълбоко съмнение относно обективността на статистиката. Значи, на първо място са румънците. Ох, добре, ще замълча, макар и трудно, но ще се опитам поне. На второ място са, внимание, гърците. Добре де, както знаем, южните ни съседи не се славеха, меко казано, дори с наченки на работохолизъм, а сега изведнъж вице-шампиони. Трето място, унгарците. Игаш и Гедрё, на здраве по този случай, честито на печелившите. Това, че ние сме четвърти, не е изненадващо. Все пак, ние сме автори на невротичната поговорка «Залудо работи, залудо не стой» и я сбъдваме ежедневно, работейки за най-смешните пари в Европа. Залудо. Обидното е, че най-мързеливите, сиреч работилите най-малко часове годишно, финландците, получават десетина пъти повече. Абе, дали да не взема да се пофинландча?

Днес в рубриката Синоптичен симптоматизъм, стихотворението Обещание от Андрей Слабаков. На дежурните синоптици. Обещаха ни хубаво време, обещаха ни слънце и май, обещаха да няма проблеми, обещаха ни земния рай, обещаха и масло, и мляко, сирене, радост и бира, да го няма детското ако и водата ни хич да не спира. Обещаха ракия и вино, и мезета ни те обещаха, и морето пак да е синьо, да не капе родната стряха. Обещаха и лято, и зима, още пролет, септември и сряда. Обещаха всичко да има, обещания цяла грамада. Обещаха, обаче не стана. Нищо, ние да сме живи и здрави, и в мир, и в труд, и в отбрана, ние знаем, че вие сте прави.

0: ¡Grabus!
1: ¡Rap! ¡Eagle!

Всеобщо прието е да се смята, че главата на семейството е мъжът. Но тук реалистите винаги уточняват, че жената е шията, на която стои същата тази глава. Проблемът не е в това, че жената командва мъжа в семейството, а във факта, че крайно неправилно командва. Скъпи жени, ето няколко доказано работещи команди за мъдър семейен менеджмент от бъдещата ми книга, която се нарича «Как да накарате и най-закоравелият мачо да мечтае да се навре под вашия чехъл и да моли за още». Стига си, милчини, я марш на риба. Не искаш да ядеш яхния, тогава ще ядеш вратни пържоли. Какво и си назландисваш на хубавата комшия?

0: Слышишь много радости? Слышим градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Странно животно е това човекът. Поживее, пък му се припие. После попие, не попие и му се преживее.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Леди Уинтър се завръща подранил от скучен прием. Влиза в замъка си и вижда лакея Джонс. Джонс, веднага ме последвай в спалнята ми. Следен тон нарежда тя. Джонс смирено тръгва след нея. Влизат в покоите на Миледи и тя властно нарежда. Джонс, свали ми роклята. По-внимателно! А сега ми свали сутиена. А сега жартиерите. Свали ми бикините, Джонс. Много добре. А сега ми обещай, че никога повече няма да обличаш моите дрехи.
1: Градусчета!
0: Осмокласничка се прибира в два през нощта от купон. Майка я посреща на вратата. Пушила ли си?
2: Не, стоях където пушиха.
0: Аха, и като те гледам си седяла където си.

0: пили и си лежала, където са правили секс.
1: Градусчета!
0: Бандит ограбва банка и хваща клиентите за заложници. Пита един: успя ли да ме разгледаш и запомниш? Да, отговаря човекът. Бандитът го застрелва в челото. Друг такъв паметлив има ли? Пита пак грабителят. Един от заложниците плахо сочи назад. Жена ми!
1: Градусчета!
0: Семейство пред телевизора. На екрана дълга холивудска целувка. Тя въздъхва и умилено му казва: Пеше, обичаш ли ме? Аха, нежно отвръща той. Ако умра, ще плачеш ли за мен? Аха. Покажи ми как, амбицира се тя. Ми умри, де!
1: Градусчета!
0: Боже, извикал един мъж към небето. Защо всички момичета са мили, нежни и добри, а като ни станат жени, се превръщат в кучки? И прогърмял Господ отгоре. Защото момичетата ги създавам аз, а жени ги правите вие.
1: Градусчета!
0: Москва. Зимна нощ. Минус 40 градуса. На Ленин му станало скучно в мавзолея и излязъл да се поразходи. Стигнал до мемориала с вечния огън и гледа, незнайният воин слязал от постамента и се грее на пламъка. Чего, холодна, съпричастно рекла мумията на вожда. А незнайният воин отговорил: Нихтващен!

Днес в рубриката Класик, градус, Боже, пази България! От Станислав Стратиев. Накрая в цялата държава останахме 7 души. Един в София, един в Пловдив, един в Бургас, един в село Джулуница, един във Варна, един в някакъв железопътен кантон по линията Видин-Лом и един в Доспат. Другите заминаха. Стипендианти, комедианти, симпатизанти, екскурзианти, музиканти, азиланти, емигранти. Всеки намери някаква причина, събра багажа и замина. Останахме седмината. Отначало беше приятно, широко. Вървиш ден, вървиш два и не срещаш жив съотечественик. Свобода, демокрация, плурализъм. Спокойно можеш да развиваш възгледите си. Никой не те чува. Можеш да се движиш по еволюционен път, а можеш и по революционен. Толерантност, разбиране и спокойствие. Никой не застава на пътя ти. Много скоро обаче започнаха неприятностите. Оказа се, че трябва да вземем властта. Някой трябваше да стане президент. Този от Джулюница беше категоричен. Щял да прекопава доматите, да пръска ложето и не можел да се занимава с глупости. Пловдивчанинът се съгласи, но при три условия. Онзи от Варна да стане министър-председател, той да бъде президент най-много две седмици и през това време да не приема никакви държавни глави. Хващал миниер от химна. Онзи от Варна не се съгласи да стане министър-председател, консервираше паламут и каза, че не вижда по-идеален министър-председател от този в железопътния кантон. На всичките ни повиквания обаче кантонерът отговаряше по телеграфа само с едно изречение. Бързият мина закъснява с две минути. Тогава аз станах министър-председател, за да дам пример, а този от Бургас трябваше да стане председател на Народното събрание. Той обаче отказа, мотивирайки се с алергия от цъфнали дръвчета и невъзможност да излиза от къщи. Единствената ни надежда остана съотечественикът ни от Доспат. Колкото и да го търсихме, никак.

резултат. Или го бяха изяли мечките, или си беше по пчелините. При това положение станах и председател на Народното събрание. Имаше и хубава страна. Разходката от Министерския съвет до Народното събрание действаше здравословно. Но не задълго. Хванах грип. Разчитах на депутатски имунитет, но той не помогна. Сега лежа болен от грип в Министерския съвет. Тежко е, но още по-тежко ми става при мисълта, че след 2 седмици ще трябва да стана и президент. Онзи от Пловдив ще прави рибарник и още от сега си е подал оставката. Бързият продължава да закъснява с 2 минути. Този от Доспат не се обажда. Страх ме е да не е минал границата. Щях да направя него президент, а може би министър-председател, който яде мед, става за всичко. А след това бургазлията председател на Народното събрание. Знам, че алергията му е измислена. Дано само да оздравее. Иначе България остава без власт. Боже, пази България и най-вече южната и граница, за да не избяга той от Доспат.

Какво да не може? Не, не може ние да, нали, а те да... Айде да не го казвам. Затова аз предлагам... Какво предлагам ще стане ясно следващия път, защото този път времето ни свърши преждевременно заради безотговорното разтъкаване на мегабожите Джо Рупет, отвличащата внимание музика, подбрана от музикалния екип на Радио Плод, и мамещият саунд на аудиоманипулаторът Драгомир Симеонов. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване на

0: Германският министър на отбраната Борис Писториус и американският му колега Пит Хексет подписаха декларация с намерение за по-тясно сътрудничество по отбранителните проекти, предаде ДПА. Още от редактора Калин Дацов.
1: Германия и Съединените щати споделят мнението, че сегашните предизвикателства в политиката за сигурност изискват солидна и добре взаимосвързана индустриална база за отбраната и от двете страни на Атлантика, заяви Германското министерство на отбраната във връзка с срещата на двамата министри във Вашингтон. Високото търсене на отбранително оборудване изисква увеличаване на производствения капацитет, къси срокове за доставки и надеждно снабдяване от двете страни на Атлантика, за да бъде гарантирана сигурността на Алианса с доставки и оперативната готовност. Декларацията с намерение поставя политическа рамка за бъдещи проекти, каза още Германското министерство. Тя обхваща разработването, производството, лицензираното производство и поддръжката на отбранително оборудване. Целта е да бъдат подсилени веригите на доставки и да бъдат преразгледани правилата за трансфер на технологии, както и да бъде засилено сътрудничеството при изследванията и развитието. За новините, Калин Дацов.
0: Държавният бюджет на Кипър за 2027 година ще бъде с излишък въпреки натиска върху

0: икономиката и енергийната сигурност, предизвикано от войните в Близкия изток и Украина. Проектозаконът за него ще бъде внесен за одобрение от правителството на заседанието му днес. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
1: Приоритетите на Кипър, отразени в държавните финанси за до година, са фискалната стабилност, укрепването на устойчивостта на икономиката и растежа, насърчаването на реформи в различни сектори, ускоряването на модернизацията на държавата, посочиха от Финансовото министерство. Неговите прогнози предвиждат новият бюджет да абсорбира шоковете от войните в Близкия изток и Украина, като ще действа в условията на засилено геополитическо напрежение. Според заложените в проекта бюджета основни параметри се очакват икономически растеж от 2,9 на 100 и инфлация от 2,5 на 100. Излишъкът в него ще достигне 2,8 на 100. Разходите в държавното управление до година ще се увеличат с близо 200 милиона евро. Най-високата сума в тях ще е за социалните помощи – 6,3 милиарда евро. Целта на правителството е да внесе проекта бюджета в парламента до 2 октомври, а обсъждането му да започне на 12 октомври с официалното му представяне от министра на финансите Макис Кировнос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Каталунското правителство ще инвестира 2,5 милиарда евро за инсталиране на системи за климатичен контрол върху всички училища в областта. Предвижда се това да се случи в рамките на 5 години, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Кабинетът на Салвадор Ия одобри програма за адаптиране на училищата към климатичните условия. Инициативата ще обхване първоначално 100 училища, но климатични инсталации няма непременно да бъдат монтирани във всички тях, тъй като мерките може да се съсредоточат върху подобряване на изолацията или смяна на прозорците. Проектите ще струват близо 100 милиона евро и се предвижда да бъдат завършени до лятото на 2028, което съвпада както с края на учебната година, така и с края на мандата на това правителство. Планът предвижда средна инвестиция от 1 милион евро на училище. След това правителството ще очаква общините в Каталуния да се включат и да поемат организацията и разходите, като в последствие ще им възстанови поетапно средствата до 2037 година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Пътна информация. Временно ограничено движението в едната лента по пътя Стара Загора Казанлък при пътния възел в района на Мъглиш заради самокатастрофирал в мантинелата автомобил. Ограничена за движение е лентата в посока Стара Загора Мъглиш. Трафикът се регулира от пътната полиция. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова.
3: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднободни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по първи петли, което днес, по традиция, в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чепански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: учебните заведения в Пловдивска област да посрещнат новия учебен цикъл и какви са предизвикателствата пред системата, ще чуем от Катя Влашева, която отговаря за организацията на средното образование в регионалното управление в Пловдив. С нея разговаря Полина Комсалова.
1: Здравейте, нека ни е честита новата учебна 26-27 година, да си пожелаем да е здрава и успешна. В област Пловдив всички училища отварят врати, за да посрещнат своите ученици. Хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий в град Пловдив, в чиято сграда също се извършваше ремонт и където се намира и основно училище княз Александър I, също отваря врати на 15 септември. Ще бъдат посрещнати учениците, ще бъдат посрещнати родителите. Ремонтни дейности другаде в Пловдив се извършват в основно училище Тодор Каблешков. Към момента училището ще поеме от 1 до 4 клас учениците си в основната сграда. А останалите ученици, които са 5, 6 и 7 клас, те са по една паралелка, ще бъдат в основно училище Васил Петлешков. Близо е до основно училище Тодор Каблешков. Това са училищата, които са така с ремонт.
2: Спокойна ли сте за хуманитарната гимназия? Там напрежението беше изключително силно в последната година и повече. Между родители, ученици, вашите колеги, учителите...
1: Да, имаме уверението, че хуманитарната гимназия ще отвори врати, ще си направи откриване на учебната година, ще започне, както си му е реда.
2: Освен на тези училища, които се ремонтират, каква е готовността въобще и на педагогическия персонал, снабдяването с учебници, учебни помагала, всичко, което е необходимо, за да има един нормален старт на учебната година?
1: Всички училища са получили своите учебници, няма проблеми за обезпечаването на децата в училище.
2: Колко са първолаците, които за първи път ще чуят учебния звънец, училищния звънец?
1: Първолаците в регион Пловдив за 26-27 година са 5980, а само в град Пловдив са 3301 деца, които за първи път ще прекрачат прага на училище.
2: Навсякъде ли са обезпечени училищата с педагози? Има ли дефицити за кои предмети?
1: На сайта на регионално управление на образованието има секция свободни работни места. Свободните места за учители към момента са 24. Учителите, които се търсят, са по математика и физика и компютърно моделиране. Търси се учител също начален етап и информационни технологии. Но училищата имат ангажимент, те си провеждат подбор в началото на учебната година и се обезпечават с кадри училищата.
2: Какво е основното предизвикателство, по ваше мнение и като специалист в средното образование на тази учебна година?
1: Това, върху което ще поставим своя фокус и което ще проследяваме, е повишаване на образователните резултати на учениците. Също така възвръщането на доверието на семейството към училището. По-тясната, по-топлата връзка между училището, родителите и институцията, за да могат родителите да бъдат спокойни, че техните деца получават образованието, което те искат. Друг фокус, който сме си поставили, който е фокус и на Министерството на образованието и науката, е естествено професионалното образование. Това, което ще се следи строго, е потребностите на пазара на труда да бъдат отразени в държавния план прием. Тоест, това, което търси пазара на труда, това ние да заложим като паралелки за предстоящата 2026-2027 година.
2: А има ли интерес, защото това е тема, която отдавна се развива? Мисля, че Пловдивска област е сред първенците в дуалното образование.
1: Абсолютно,
2: има ли интерес,
1: да,
2: към тези професии, които са дефицитни на пазара на труда?
1: Да, има интерес. Ние сме в така доста добра позиция на национален мащаб. Ние сме с добра перспектива в развитие на дуалното образование и обучение.
2: Да ви попитам, бяхме така разочаровани от резултатите, които PISA показа за българските ученици. Чий проблем е? На учениците, на родителите, на учителите?
1: Или проблемът, както винаги, никога не е само на едната страна. Проблемът винаги е общ. И трябва с общи усилия, като екип, заедно да се стремим да го решим. Никога не е само в учениците, никога не е само в педагогите, а няма как да е само в семейството. Проблемът е общ.
2: На практика ние виждаме едни изключително талантливи ученици,

по първи петли е предаването, което слушате от студиото на Радио Пловдив и така се разбуждаме заедно в новия септемврийски ден. Вчера тържествено се откри новата учебна година в страната. За образованието на децата ще говорят и възрастните сега. Каква е готовността на

0: в различни сфери на науката, които печелят първи места по международни олимпиади и световни първенства. И от на другата част на скалата са децата, които са неграмотни дори в края на основното си образование. Да не говорим за много сериозния проблем с отпадането на ученици още в много малките класове. Имате ли тук специален приоритет и работа, която да засилите, тъй че средната част от образователната скала да подобри нивото си?
1: Да, разбирам ви. Значи, разбира се, че приоритет в обхвата на ученици за регионално управление на образованието Пловдив в РУО Пловдив функционират 23 екипа за обхват с районна компетентност, като всеки екип има ръководител от нас експертите. Ние извършваме обходи заедно с училищата, заедно с институциите, като междуинституционална работа и се стремим точно това да направим, да обхванем децата, за да бъдат в училище.
0: Каква учебна година очаквате? Винаги е сложно в образованието. Министерството на образованието обяви реформи, включително и по ключовата тема с парите следват ученика, която оказа се не особено удачна и така предразполага към пороци в системата.
1: Годината, която предстои, 26-27, очаквам да е здрава. Надяваме се всички да е здрава. Първо да сме всички здрави и да работим заедно за нашите деца. Очакваме една нелека година, в която предстоят да се решат много въпросителни. И да си пожелаем успех!
2: По първи петли!
3: По първи петли!

Футрото на 16-я ден от месец септември. Вие сте с предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И точно тук може да изпращате вашите писма, за да поздравите близки, познати, за да си поръчате любима песен или пък просто да ни кажете за всичко това, което се случва около вас. Адреса е Пловдив, улица Дундуков, номер 2, за предаването по първи петли в среда сутрин. А в началото на месец ноември ще приключат археологическите разкопки на могилата, която се намира в югоизточния обход на Пловдив, и тогава ще стартира строителството на пътя, съобщи областният управител Георги

0: Янев след второто заседание на работната група тези дни относно околовръстното шосе на града. Подробности научаваме сега от Неда Велкова.
1: В началото на месец ноември ще приключат археологическите разкопки на могилата, която се намира на югоизточния обход на Пловдив, и веднага след това ще стартира строителството на новата пътна връзка, съобщи областният управител Георги Янев след второто заседание на работната група за околовръстното шосе на Пловдив. При инспекцията на премиера Радев на връзката с Кобелева майка Асеновградско шосе, той поиска всеки месец да му бъде докладвано за напредъка по проекта. На югоизточния обход предстои да бъде преместен трафопост, за който институциите спореха от години, и да започне изпълнението на преработения проект на ЖП надлеза. В началото на ноември приключват и археологическите проучвания.
2: Югоизточния обход действително е в най-напреднала фаза, защото бяха възстановени строителните работи по него и нещата към момента се движат, мога да кажа, оптимистично. Има няколко проблемни въпроса. Първият въпрос е с този трафопост, който днес се надявам, че ще бъде намерено решение, ще бъде подписан договора и в най-кратки срокове той ще бъде преместен. Затова нещо на следващото заседание на Междуведомствената работна група искрено се надявам да считам, че този проблем вече няма да го има. Археолозите. Направихме среща с тях на место. От всичко това, което до момента има като археология, съм оптимист, че до 7 ноември е техния срок. До началото ноември ще бъде приключена работата на тази археологическа могила, ще бъде направен оценителски доклад, който ще бъде приет в рамките на седмица от Министерството на културата, и в този участък може да започне строителство. Препроектиране надлеза на ДЖП линията. Има одобрен проект, съвсем скоро той ще бъде съгласуван и ще започне изграждането и на него. Тоест всичко това не дава оптимизъм, че сроковете ще бъдат спазени. Ноември, другата година, югоизточния обход с Кобелева майка до Асеновградско трябва да бъде завършен.
1: Ремонтът на околовръстния път с дължина над 18 км е разделен на три позиции, като в най-напреднала фаза е участъкът от пътен възел Царецово до Джъмбо. Той е дълъг над 2,6 км.
2: Този участък е от трите участъка на околовръстния път е най-напреднала фаза. При него вече ние бяхме на експертен съвет, прие се проекта, прете ПУП и започва, имаме парцеларен план, започва отчуждаване на земите. Искрено се надявам, че в началото на следващата година започват работите, които съвсем скоро ще приключат там.
1: Другият участък от магазин

0: Синджан Бу до края на моста на река Марица Юг е на етап изготвяне доклад по ОВОС, който се очаква да бъде готов в началото на следващата година и да бъде разгледан от компетентните институции. Най-дълга, 14 км, е отсечката от края на моста над Марица Юг до кръговото на Асеновградско шосе. Той е на етап изготвяне на доклад по ОВОС, който трябва да е готов до пролета на следващата година. В същото време в процес на съгласуване е проектът за премахване на мантинелите в участъка, за което настояваха протестиращи от общините Родопи и Пловдив, както и за намаляване на скоростта.
1: С премахването на мантинелите, което е заложено в един голям участък, и с намаляване безусловно на скоростта, защото премахването на мантинелите води до намаляване на скоростта, на едни участъци ще бъде 50, където той по закон, така не го определя нито аз, определя го закона, там където се премахват мантинелите, скоростта ще бъде 50, в останалите участъци ще бъде 60. Мисля, че това ще намали предпоставките за ПТП.
0: Областният управител Георги Янев подчерта, че работната група ще продължи да заседава всеки месец, за да осигури синхрон между институциите, навременно решаване на проблемите и проследяване на напредъка по всички етапи от изграждането на външния ринг на Пловдив.
2: По първи петли!

0: Добро утро! Разбудихте ли се вече? Вие сте с По първи петли, което тази сутрин се излъчва от Пловдив. И за нещо интересно и за изложба ще стане дума сега. Ще ви поканим на нея. Тя продължава и следващите седмици. Художници от випуск 1986 година на Националната художествена гимназия Цанко Лавренов представят съвместна изложба в културния център на Радио Пловдив и вие може да я разглеждате тези дни. Експозицията включва творби, реализирани в различни години и техники, както на бивши ученици, така и на техните преподаватели. Ели Станчева, Тамара Миленкова и Чавдар Щипков. Художниците посвещават изложбата на 50 години от създаването на гимназията и 40 години от тяхното дипломиране. Репортажът е на Паулина Комсалова сега.
1: Вилен Станев се казвам. Випуск 86-та на Пловдивската художествена гимназия Цанко Лавренов. Чудесна среща 40 години по-късно, която е знаменувана не само от това, че ще се прегръщаме, целуваме и така нататък, но че ще има изложба на тези, които продължават да рисуват и на наши преподаватели. Да са живи и здрави. Иначе е прекрасно, че се очаква поне около 30 човека да се съберем, при положение, че целият ни випуск беше 36 човека, значи ние сме към 80%. И че тези 30 човека ще се съберем за пръв път след толкова време, а и за пръв път правим изложба.
2: Понеже всеки е рисувал различна биография в това време, след откакто сте завършили, Велин Станев познаваме като университетски преподавател, професор, като водещ на предаването Велин Рокблок, а тук ще има ли и твоя картина?
1: За жалост няма да има моя картина, защото точно това преди малко изчислявах, че от 35 години не съм държал нито туш, нито молив, нито четка, но живота на всеки от нас е стакал по различен начин. Ето някои станаха архитекти, например, което означава, че са добри математици. Малко безумно с оглед на художествена гимназия, но е факт. Аз станах нещо друго. Не съм рисувал от 35 години, но са прекрасни нещата, които виждам. Направо така с завист го казвам, но и с голямо удоволствие.
3: Аз се казвам Вида Щипкова, дългогодишен преподавател в художествената гимназия в Пловдив. Много си обичам випуска. Випуск 86 и всъщност най-много ми харесва, че сме един добър екип. Нали, винаги, когато трябва нещо да се организира, изложбата е посветена и на 50 години от създаването на Национална художествена гимназия Цанко Лавренов през 1976 година, далечната. И има инициатива всички или повечето випуски, които успеят, да се ангажират с така един реверанс на уважение към гимназията и времето, което са прикарали в гимназията с изложба на випуска. Защото много възпитаници на гимназията, както Евелин, както имаме други съученици, тръгват в други сфери, имат своите постижения, нали, в съответната сфера, но тези изложби в крайна сметка успяват да съберат колегите, бившите възпитаници на гимназията все пак на едно място и да се видят отново и да си припомнят прекрасните години в ученически години, които имаме. Гимназията беше в Стария град, когато ние бяхме ученици. Беше едно прекрасно място, което зареждаше. Изкуството винаги е с нас.
2: Какви ученици бяхте вие и какви са сегашните ваши ученици?
3: Да, прекрасни. Аз така се получи, че цял живот прекарах. Т.е. професионалният ми път е обвързан с преподаване. И смятам, че това по някакъв начин даже е съхранило в мене, не знам как да го обясня.

0: Общо винаги с млади хора винаги носи това.
1: Да, оптимизъм за всичко, което ни заобикали. Всяко едно нещо може да се види от добрата страна, значи децата са прекрасни.
0: Имате ли ваша картина, която излагате тук?
1: Да. Аз имам и една скулптура, която още не съм сложила, ако остане място. Ще я добавя. Всъщност участвам с един релеф абстрактен. Нашите преподаватели Тамара Миленкова участва с сериграфия, Чавдар Штипков с офорт и Ели Станчева живопис. Те са базата, на която сме стъпили в първите години.
2: Иван Митев се казва, простоящим съм някакъв художник, но аз не знам дали съм художник, но все пак си вада хляба с четка боя. Това е юбилейна изложба, все пак, която след 40 години насъбира тук в тази зала, за да покаже всеки какво, докъде е стигнал, какво е направил. Надявам се, че ще бъде хубава изложба, в принцип. Аз така си мисля.
0: Виждате това, което и колегите ви са донесли, като какви се виждате 40 години по-късно?
2: Мисля, че като нормални хора, които живеят в България и се занимават с изкуство, което е много трудно за сега.
0: Какво носите вие?
2: Нося един пейзаж от Венеция, който лично съм снимал и съм го нарисувал с маслени бои. Имам навика, като пътувам, да снимам това, което виждам и го рисувам. За голямо съжаление обаче, едно от нещата, които доста така би го казал с тъга, в България не се продават нещата така, както би искал всеки нормален художник да си получава парите за труда. И ние просто търсим пазар навън, за голямо съжаление.
3: Владимир Харбалиев. Носи си два пейзажа. Пейзажи, които са по-абстрактни, не са както ученическите от това време.
0: Друг ли е света сега в картините ви от това, което сте си мислил тогава в ученическите, че ще рисувате или ви вълнувало?
3: Съвсем различно, защото все пак животът ти предлага съвсем различни неща. В началото си мислиш, че всичко е цветя и рози, но не е баш така.
4: Иван Неделчев се казвам, от випуск 86 на художествената гимназия. С графика се занимавам повече от 50 години.
0: И тук сте донесли ваши графики?
4: Да, три абстрактно асоциативни неща. Уникални са като изработка. Туш перо, това не са тиражна графика, а уникат. По принцип, това е моя стил. Имам неща продадени в чужбина. За съжаление, в България доста по-малко собственици има на мои картини в този стил. Самостоятелна изложба мисля да се правя едната година. Първа, макар е на 60.
0: Прекрасна възраст за първа изложба. Като виждате какво излагат днес са учениците ви от оня випуск, как ги виждате като пораснали?
4: Виждам всеки един в амплуато си е развил по характерен начин уменията си. Прекрасно да видиш разнообразни стилове на едно и също място и то най-важно на хора, с които се завършило преди 40 години.
5: Мариана Чолева съм. Аз също съм от този випуск 86-та на Търсата гимназия. Много съм щастлива, че попаднах в тази гимназия. Борбата беше голяма, защото но приеха с приравнителен изпит. Първата година не успях, но втората държах изпити по всички предмети. И за мен това беше едно време, което ще ме формира като човек и като виждания и като възгледи. И ако срещна Джина от вълшебната лампа и ме пита какво искам, бих искала да ме върне в това време, в което бях в гимназията. Просто наистина щастлива съм, защото израстахме като едно семейство в най-добрия смисъл на думата. Знаем си и недостатъците, знаем си и позитивните неща, помагахме си и живяхме едно страхотно, едни страхотни младежки години.
0: Как избрахте с какво да се представите в тази изложба? Така с носталгия или искахте или пък да изненадате с учениците с нещо?
5: Не, по принцип това си ми е стила на работа, но по COVID времето се разрисувах повече. От тогава имам две самостоятелни изложби. При това се занимавах по-скоро с приложно изкуство. И гледах да се представя с нещо, което е точно мой стил. Нали, моя си стил на работа.
0: Доколкото разбирам, най-вече очаквате празник от срещата, изненада и мили спомени.
5: Да, абсолютно. Абсолютно. Да му върне малко назад във времето и да си спомна прекрасните години. Да се почувствам

0: по първи петли е предаването, което се излъчва тази сутрин от Пловдив и заедно посрещаме новия ден. С различни инициативи противопожарната служба в Пловдив отбеляза професионалния си празник. 145 години пожарно дело бяха отбелязани в началото на тази седмица на Кръстов ден. На тържествена церемония в Пловдивската дирекция беше услужена панихида в памет на огнеборците, дали живота си в служба на хората. Поднесени бяха венци и цветя пред паметната плоча на загиналите при изпълнение на служебния си дълг. Представена беше и юбилейна книга, посветена на историята и хората, които през последните години са изграждали пожарното дело в Пловдив. Репортажът от събитието подготви Даниела Добрева.
1: 145 години пожарно дело отбелязаха пловдивските пожарникари, които днес празнуват и професионалния си празник Кръстов ден. На тържествена церемония в дирекцията беше отслужена панихида в памет на огнеборците, дали живота си в служба на хората. Поднесени бяха венци и цветя пред паметната плоча на загиналите при изпълнение на служебния си дълг пловдивски пожарникари. А директорът на пожарната, старши комисар Васил Димов, се обърна към колегите си.
2: На Кръстов ден ние сме тук пред паметната плоча на загиналите наши колеги, за да отдадем почет в памет на тези пловдивски огнеборци, които дадоха живота си за изпълнение на служебния си дълг и защитавайки хората, които се уповават на тях. На този ден, макар и за миг, ние си даваме сметка както за всекидневния риск, който поемаме, така и за важността и значението. За това всеки следващ ден да бъдем по-добре подготвени, по-добре оборудвани, екипирани, по-добри професионалисти, за да посрещаме предизвикателствата, които стоят пред нас. Ние честваме 145 години от създаване на първите организирани професионални структури за пожарна безопасност в област Пловдив. През този почти век и половина много неща се променят. Променя се града, променят се бита, технологиите. Неразривно свързано с тях се променят структурите за пожарна безопасност. От тумбаджийските тайфи до съвременните организирани и оборудвани екипи. От първите ръчни помпи до съвременните противопожарни и спасителни автомобили. Но една е нишката, която през всичките тези години ни свързва и която не се променя. А именно тази самоотверженост и тази отдаденост на пловдивските огнеборци.
1: Пред гостите на събитието беше прожектиран документален филм и беше представена юбилейна книга, посветени на историята и хората, които през годините са изграждали пожарното дело в Пловдив. Над 2100 пожара са гасили пловдивските огнеборци от началото на годината до сега, съобщи пред журналисти директорът на пожарната, старши комисар Димов.
3: За изминалата година на 4600 пъти бяха повикани наши екипи при над 3600 происшествия. От тях 2100 бяха пожари. Но не допуснахме обявяване на бедствено положение, което за нас беше най-важното. Своевременно да бъдат локализирани и ликвидирани пожарите в ранна фаза.
1: Кои са най-тежките пожари, които гасихте тази година?
3: Тази година имахме доста и като брой, и като мащаб в Асеноград. Беше засегнат бившия завод Химик, Долни Воден, посока Мугла и няколко пожара около Асеноград. За жалост тази година по крижепе линията около Розино, Христо Даново имахме голямо запалване. Стрелци, Първомай, посока Брягово, Мало Крушево, там навсякъде тези пожари имаха потенциал да прераснат в бедствие.
1: Какви бяха причините за тези пожари?
3: Най-голямата причина е човешката дейност, но тя е от различно естество. Например, по крижепе линията това е изцяло техническа неизправност, но в крайна сметка тя е свързана с обезопасяване на подвижния железопътен състав. Имахме случаи, в които изсечени искри от далекопроводи, но те са малък процент. Основно беше при обработката на земеделски площи, транзитно преминаващи автомобили, където най-вероятна причина е неизгасени огарки от цигари, но имахме и такива, които предполагат основна причина умишлени действия.
1: Димов посочи още, че се подготвят нови участъци пожарна безопасност за районите с активно жилищно и индустриално застрояване в Пловдив.
3: Ние се надяваме наистина да увеличим броя на звената от гледна точка на оперативна ефективност, не за толкова за административно обслужване, колкото за изнесени екипи в повече точки, тъй като Пловдив расте, растат индустриалните зони, времето за реакция на първите екипи за нас е най-важно да бъде намалено.

0: Ние предпочитаме дори да изнесем част от съществуващите екипи на повече локации, именно за да намалим времето за реакция. Подготвяме и така сме предложили, друг е въпросът вече дали ще можем да го обезпечим, нови участъци, пожарна безопасност и то преди всичко за районите с активно жилищно и индустриално застрояване, там където за нас в момента са основните проблеми. На идейна фаза, но много неща се подготвят, подготвят се имоти, предложили сме и щатове, но това вече не зависи от нас.
1: Според директора на Пловдивската пожарна, превенцията е изключително важна в работата на огнеборците.
0: Ние стартирахме много рано с няколко информационни кампании, с заседания на областни съвети за намаляване риск от бедствия, така че да може всички местна власт, всички институции адекватно да посрещнем пожароопасния сезон. Хората, най-вече хората осъзнаха тази отговорност. Считаме, че се редуцираха значително дейностите, които водиха до риск от пожари. Ние съответно променихме доста в нашата организация. Имахме постоянно изнесени екипи на терен на отдалечени места. По-бързо се съсредоточавахме екипи. На практика почти всички и почивни дни много засилен контрол съвместно с колегите от ОДМВР.
1: На тържествена церемония в пожарната днес бяха наградени началниците на горските стопанства от областта заради помощта на служителите им при овладяване на горските пожари. Писмена похвала получиха и 60 служители от дирекцията по повод професионалния им празник. Открита беше и изложба за историята и дейността на пожарната в Цар Симеоновата градина. В късния следобед на гребния канал ще се проведе демонстрация под надслов «Пожарната идва при хората». Пред пловдивчани ще бъдат показани реални пожарогасителни и спасителни действия, специализирана техника и оборудване, практически демонстрации за гасене на пожари и оказване на първа помощ.
2: По първи петли.

Наближават новините в 5 часа и навън започва да се разведилява и заедно посрещаме изгрева с вас. След 5 ще ви поканим на родовите срещи в пловдивските села Крумово и Белозем. Те са в края на тази седмица. Ще ни поканите на фестивала на Кишкека в село Радилово, община Пещера. А в Крутово Конари, община Стамбулийски, имаше фестивал на лютиницата и прочутата Крутовска капия. Ще отидем и до Калофер, защото на 19 и 20 септември ще е 21-я национален събор за опазване на българските породи селскостопански животни. Очаквани на гости и народният певец и музикант Борис Христев, който е на прага на 85-та си годишнина. Останете с нас и до 6 часа.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Очаква се Народното събрание да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
2: Измененията, които ще бъдат обсъдени, обединяват двата законопроекта на ГЕРБ и Прогресивна България за подпомагане на земеделските производители, приети вече на първо четене. Предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насъждения, уреждане на правна рамка

0: заплащане на инвестиции, финансирани от Социалния фонд за климата. На Министерство на земеделието и храните се възлага да поддържа база данни за площи с оранжерии, оранжерийни парници и трайни насъждения, за да осигурява проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средствата. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от Прогресивна България. Тяхната цел е да се преодолее забавенето при разглеждането на постъпили заявления, тъй като се очаква до края на септември. Броят само на неразгледаните заявления за обявяване на годишните финансови отчети да достигне близо 1 милион. Едно от измененията дава възможност на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията да привлече допълнителен експертен капацитет в лицето на длъжностни лица по регистрацията на трудови договори до една година извън утвърдената численост на персонала, като техният брой не може да бъде повече от 30. За новините, Мария Филева.
1: Президентът Илияна Йотова и министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъдат на визита в Страсбург. Ангелина Пискова с още информация.
2: В Европейския парламент президентът заедно с министър Петрова ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола, а също така двете ще се срещнат с българските евродепутати. По-късно президентът Йотова ще открие там изложбата «Христо Ботев. 150 години безсмъртие, памет и приемственост», подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека «Свети Свети Кирил и Методи» и Държавната агенция «Архиви», където също ще присъства министър Петрова. Представянето на експозицията е по инициатива на евродепутата от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин. В програмата на президента са предвидени и срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар. Йотова ще се срещне и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Министър Велислава Петрова ще бъде в пленарната зала за речта на председателя на комисията Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза. По-късно тя ще направи съвместно изявление с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. За новините Ангелина Пискова.
1: А европейската сигурност и отбрана, продължаващата подкрепа на Европейския съюз за Украина и следващия дългосрочен бюджет на съюза са сред темите, които се очаква да бъдат в фокуса на речта на състоянието на съюза на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. В пленарната зала на Европейския парламент тя се очаква да обобщи работата на комисията през изминалата година и да очертае плановете за бъдещето. От Страсбург предава специалният пратеник на Българското национално радио Лъчезар Вълев.
3: Обращението на Урсула фон дер Лайен идва в момент на търсене на точната стратегия на Евросъюза за адаптиране към променящия се световен ред. Сред натрупалите се от изминалата година европейски теми са също така борбата с климатичните промени, ситуацията в Близкия изток, конкурентоспособността, управлението на миграцията и защитата на основните ценности на Европейския съюз. Речта на фон дер Лайен ще бъде последвана от дебат, по време на който евродепутатите ще оценят работата на комисията и ще представят своята визия и приоритети. Втората в рамките на този мандат и общо шеста нейна реч за състоянието на Съюза идва в момент на изострено внимание и тревоги заради ескалиращата война на Русия срещу Украина и зачестилите провокации с дронове на европейска територия. Последният случай от преди два дни, когато съюзнически изтребители свалиха боен дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. А вчера Европейския парламент прие доклад, в който Русия се посочва като основна заплаха за демократичната цялост на Европа. В документа се подчертават честите хибридни атаки на Русия срещу европейска критична инфраструктура, като кибератаки, физически саботаж, палеж, шпионаж и заглушаване на сигнали. За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
1: От Агенция пътна инфраструктура информира, че е възстановено движението по пътя Стара Загора Казанлък при пътния възел в района на Мъглиш, където по-рано се регулираше в една лента от пътната полиция. Възстановено е също така и движението по пътя 1-4 в района на Велико Търново. По-рано заради катастрофа там в посока София се минаваше през обходен път в областния град. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 7 минути и залязва в 19 часа и 35 минути. Продължителност на деня 12 часа и 28 минути. Луната в София изгрява в 12 часа и 57 минути и залязва в 21 часа и 50 минути. В

0: Фаза на Луната 2 дни след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1956 година 3 градуса, а най-високата през 1987 година 32 градуса. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд за временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро! Малко след новините в 5 часа вие сте с предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се в свежото утро на новия ден така да посрещнем и изгрева му с настроение, каквато е музиката, каквито са и песните, които ви поднасяме, някои от тях вие се пожелахте. Това е сутрешното предаване по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Драгомир Симеонов е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. А след малко ще ви поканим на родовите срещи в пловдивските села Крумово и Белозем. Те са в края на тази седмица. Крутово фест се състоя в село Крутово, Конаре, община Стамболийски, или така наречения фестивал на лютиницата и прочутата Крутовска капия. Оттам ще ви срещнем с Совка Митрева, дългогодишен участник и няколко години избирана за царица на лютиницата. Каква е тайната за направата на лютиницата и защо ли е толкова скъпа тази есен, тя ще ни каже. Ще кажем честит и рожден ден на известният певец и музикант Борис Христев от оркестър Родопи. В началото на тази седмица, на кръстов ден, той навърши 84 години и се запъти към 85-та годишнина. Ще бъдем заедно с вас в неговия дом. Очакваме включване и от град Калофер, защото там се задава 21-ви национален събор за опазване на местните български породи и селскостопански животни. Да запазим заедно българското е неговото име. Очакваме да се включи Румен Стоянов от Калофер. Приятно ни е да сме заедно. Добро утро още веднъж от Пловдив!

0: Ето ни в село Крутово Конаре на тази годишния празник, посветен на лютиницата, на чушките, на доматите, на какво още. Совка Митрева е вече мой събеседник. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кажете, какво е настроението и какво има на вашия щанд?
1: Еми, на нашия щанд има едросмоляна лютиница, пикантна, кьополо, ситна лютиница, имаме сладко дути чушки. Тази година правихме малко рачел и други сладка, всякакъв вид.
0: Но основно запазената марка си е лютиницата.
1: Да, лютиницата, едросмляната, много я харесват всички.
0: Някаква новост влагате ли в лютиницата, в направата или по стара рецепта?
1: Цяло по стара рецепта си е. Следваме нашата старата рецепта и тя се става най-сполучлива. С печени чушки, печен батлъджан, домати. От розови домати си правим пюрето и това е.
0: Вие няколко години бяхте и царица на лютиницата.
1: Да.
0: Защото от самото начало сте на този празник.
1: Да, от първия фестивал до днеска, 13 години, първите 3 години бяхме царица и сега продължаваме, сега даваме път на младите и те да бъдат.
0: Има ли, поемат ли младите?
1: Е, да, има някои млади, почнаха и те да правят, учат се вече, ние им даваме идеи какво да правят и така. А розови домати аз си произвеждам, чушки също, капия. Камбички правим, царска трошия си права, от моите всичко е домашно. И така, което можем, произвеждаме.
0: Ами да, това е вече сезона на зимнината,
1: да,
0: защото...
1: Да. Еми, което произведем, си го слагаме в бурканите. Да.
0: Каква е цената на бурканче лютиница тази година?
1: Тази година всичко, бурканите станаха скъпи, капачките, абсолютно всичко се дигна. Бурканчето ни излиза 1 лев празно. И на 4 евро. Да, 1 евро, да. А сега на 4 евро продаваме лютиницата.
0: Въпреки че зеленчуците са сравнително ефтини, казват
1: на борсата. Не са много ефтини, не са много ефтини. В началото, когато почнахме да правим, ни бяха много ефтини, защото в началото винаги е по-висока цената. Сега може да е паднала, ама ние почваме още от началото да правим. Ние не можем да чакаме последния момент,
0: да,
1: когато всичко излезне. И почваме от най-скъпите да правим, което го нямаме. Което го имаме на пюрето и това, което си го правим вкъщи, да. Но и започнахме малко на 2 евро да взимаме чушки.
0: Да.
1: Чушката в началото е много скъпа. Сега малко падна, но все още е скъпа за лютиница да правиш.
0: А посетителите мръщат ли се на тази цена? 4 евро за буркан?
1: Не, за сега не. Купуват. Щото е хареса, защото е домашно направена и с хубав вкус. Абсолютно всичко.
0: Совка Митрева или Софи.

0: Вие ми треба.
1: Совка ми треба. Да.
0: Тук сте само производители от вашето село.
1: Да. Всичките 11 човека сме производители от Куртово сме си. Ние сме към читалището и ние всяка година ние си участваме.
0: И още нещо много вкусно произвеждате, рачела от тиква.
1: Тиква, да.
0: Каква е вашата рецепта, как го правите?
1: Еми, най-напред се нарязва, се слага в варова вода, престоява, за да ни се разварява така да стои. Измива се после в няколко води се измива и след това се слага да се вари с захар и докато се сгъсти.
0: От кои видове тикви най-хубав рачел става?
1: Еми от цигулката. Цигулка и има едни други големи, не знам точно как се казват, и от тях правим. Два вида тикви има. Цигулки и едни италиански ли бяха, какви бяха, и от тях правим. И има, да, в момента и аз имам в двора, аз съм си насяла и миналата година, и тая година и станаха много хубави. В момента имам, а не съм ги нанесла, къде продаваме.
2: По първи петли.

0: Отиваме към село Радилово, община Пещера, защото есента е най-подходящия сезон за фестивала на Кишкека. И за коя година ще се случи той в село Радилово, ще ни каже Марена Вачкова, която го организира от самото начало вече. Колко години? Здравейте!
1: Здравейте! Фестивала в Радилово се организира за 16-та година и винаги събира гости от цялата страна. Не само участници на сцена, но и много занаятчии, земеделски производители, кулинари, и сме известни с нашото ястие, митичното ни ястие кишкек, което се прави за здраве.
0: Как го започнахте този фестивал преди 16 години? Може би с плахи стъпки, но ето той 16 години продължава.
1: Преди 16 години по една програма на платформа Агора започнахме 6 читалища в България да провеждаме по-различни фестивали, свързани не само с представяне на фолклор, но и с по-голяма част от традициите на населените места. И започнахме с много любов и естествено и с помощ от експерти, от БАН, от други експерти, които имат опити във фестивали, и така започнахме. То бяхме много рядко фестивали, организирани от читалища. Имаше фестивали, но те бяха само за участие на сцена.
0: Защо се спряхте обаче на кишкека като митично ястие?
1: Кишкека е ястието, което много в Радилово се знае от векове и винаги се е предавало. Обаче дойде един период, който все по-малко хора започнаха да правят кишкек, по-малко деца се раждаха, по-малко млади се женеха, и затова решихме, че традицията не бива да изгасва, трябва винаги да се поддържа, и по този начин направихме фестивала на кишкек.
0: Събират ли се младите, раждат ли се деца?
1: Откакто правим фестивала, Радилово е известно вече, че селото, което се раждат не че най-много деца се раждат, но има живот в селото. Има и повече деца, и повече млади хора, и традицията се продължава.
0: И за здраве.
1: Даже миналата седмица отново имаше една момиче от Радилово, което се ожени в Германия, обаче специално дойдоха в Радилово да си направят митичното ястие и да си проведат българските традиции на сватбата.
0: Чудесно!
1: Да.
0: И сега казвате, на 22 септември пак много гости ще посрещате.
1: Да, на 22 септември очакваме отново много гости, отново сме подготвили ястието и много настроение и положителни емоции.
0: Всъщност, приготвяте ястието в едни големи казани и това е...
1: Приготвяме, да.
0: То става единствено с...
1: Единствено с булгур. И това е хубавото, че булгур също е всички продукти, които ги ползваме, те са произведени в Пазарджишкия край. И булгура, и олиото, и маслото, всичко, каквото използваме за ястието, е произведено в нашия край и се прави с много любов.
0: И, вие ще
1: и много наричане.
0: Вие ще разкажете каква е легендата, ще представите този обичай, освен че ще раздадете от това ястие на всички гости.
1: Точно така. Имаме представяне на легендата, имаме ястие, което много бързо свършва, обаче се постараем да опитат още повече хора.
0: А певческите и танцовите състави откъде ще ви гостуват тази година?
1: Тази година гостуват от Пазарджишкия край и от Пловдивския край.
0: От двете области?
1: Тъй като 22-ри е един почивен ден и от по-далечните места малко има неудобно. Иначе друга година идват и от доста далечни места от България.
0: На 22 септември от колко часа започвате?
1: От 11.
0: 11 часа.
1: Да.
0: Така поканихме и слушателите. Благодаря. Марена Вачкова от читалището в село Радилово, община Пещера. Дочуване.
1: Дочуване.
2: първи петли.

0: В края на тази седмица отново ще писнат гайдите в живописната местност Паниците над град Калофер, защото се задава 21-я национален събор за опазване на местните български породи селскостопански животни. Неговото име е да запазим заедно българското. Е, как ще се запази българското в годините, пък и тази година как ще изглежда самия събор, ще ни каже Румен Стоянов, негов организатор от самото начало, вече 21 години. Здравейте!
1: Здравейте, Ники! Здравейте на вас и на всички слушатели!
0: 19 и 20 септември наближават и сигурно вече се подготвяте за това издание.
1: Ами да, то отдавна са подготвени, но как се казва, със свършването на 20 започва веднага подготовка на 21-я. И първо директно на въпроса как ще запазим заедно българското, ми преди всичко трябва да има българи. Трябва да има хора, които обичат българските неща и тогава можем заедно да запазим българското.
0: Като тези животновъди, които се събират там и които милеят за българските породи животни, срещали сме се много години с тях, сигурно ще дойдат отново и повече дори от минали години.
1: И не само животновъдите, тук за това, заедно да запазим българското, някак си се роди, защото наистина заедно с учените, заедно с властта, с държавната власт, и с, разбира се, без стопаните трудолюбиви няма как да бъде. Всички в една симбиоза до сега сме успявали и надяваме се и в бъдеще така да бъде.
0: И кажете, какво ще се случи на 19 и 20?
1: Ами за първ път тази година ще го направим два дена, тъй като виждам, че интерес е много голям и хората като ли не могат да се наситят само един ден. Затова решихме да го направим и втори ден. Първият ден, както винаги, откриваме с дефиле, с фолклорна част дефиле, водосвет. Трябва да кажа само часовете, това става от 10:30 започваме и започваме вече с приветствие на официални гости на събора и оттам нататък да ги излезам всичките, за да не губим много времето и на вашето и на слушателите. Дефилето ще бъде с тази година с силу

0: Да представител за инженер Силва Маркова и имаме и за инженер Добрин Стоянов, който пък ще направи презентация на кафяло. До сега не сме правили презентация на кафяло, кафяло българско говедо, но там дефилиране на каракчански кон с Марио Младенов, дефилиране на дългокосмата коса няма да има, няма да има овце, тъй като имаме епидемиологична обстановка, както и миналата година. За съжаление, тази година няма да можем да видим само тези стада.
1: Тоест овце и кози няма да има.
0: Овце и кози няма да има за момента.
1: Да.
0: Ще има обаче и кучета с центъра на Вучков, каракачанско куче и българско овчарско куче, тъй като има разлика, видяха самите стопани и всички, които бяха миналата година, че има разлика между двата вида кучета. Ще бъде Стефан Попов. И вече започваме награждаването на всички участници народно веселие с участието обаче тук на Ангел Ламбов, Васко Денев, Орлин Памуков, Кристиана Димитрова, Николина Савова, Тончо Тонев, Пайчо. Искам тук да отбележа, че всяка година всички музиканти, които са свободни, може за половин час да се номинават приятелите, тази година няма да изневерят на себе си. И Нина Иванова също обеща да мине да ни поздрави, както и Петя Войников, така че тук са сериозни нещата. Хората обичат този вид музика и ще бъдат. Това е за първия ден. За втория ден, за първ път ще правим натегляни с тежкотоварни коне. И в дисциплини са 4, до 500 кг, до 600, над 700, до 700 и над 700, тъй като има заявки за коне към 900 кг. Това ще бъде много интересно. След което ги награждаваме. В същото време обаче ще има и фолклорна част, която ще бъде оркестър Калофер, основният ни състав. И вече самодейни състави ще има. Но тук има и много хубаво специално участие на Анти Пловдив с ръководител Николай Горбанов. И надявам се така на хората да останат доволни, както и ние, които го организираме.
1: Това е Академия за музикално-танцово изобразително изкуство, представителния ансамбъл на Музикалната академия. Ще гостуват там в неделя. Е също от 10.30 ли?
0: Да.
1: Също от 10.30. Със сигурност ще бъде много интересно и тази живописна местност, паниците, събира хиляди хора от къде ли не. Те си дават среща за защита и за опазване на българското. Благодаря, Румен Стоянов от Калофер, с покана за два празнични дни. До чуване!
0: И аз благодаря. До чуване!

0: Благодарим ви за хубавите думи, които получаваме в писмата точно тук до Радио Пловдив. Ще ги очакваме на адрес Пловдив, улица Дондуков, Корсаков, номер 2 за предаването по първи петли. И така, от лято към есен с вас ще се срещаме всяка среда на вълните на Радио Пловдив. А сега ще кажем честит рожден ден на човека, на музиканта и твореца Борис Христев от оркестър Родопи. В началото на тази седмица на кръстов ден Борис Христев навърши 84 години и се запъти към юбилейната 85-та, да е жив и здрав и да запази силния си родопски дух, му пожелаваме. Като създател и ръководител на оркестър Родопи, той има дълъг и успешен професионален път и многобройни почитатели в страната. Оставила е много песни, много музика във фонда на Радио Пловдив и тази сутрин гостуваме заедно с вас в неговия дом. Как ли живее Борис Христев днес?
1: Добре дошли в моя дом. Щастието е мое, уважението, което са ми направили. Аз съм много щастлив и радостен. Ами аз не можа да усетя кога остарях. Не можа да свирене за всички най-големи музиканти. Като почнеш с Ибрем, с Байрем, с Леновеца, с Садовеца, с Стойчо Кузмов. Това са музиканти, които сме свирили заедно. Ако знаете колко нещо свирене е паднало, сме свирили и пели. Най-доволен съм от Байрема, дълбок извор. 10 години свирих с него.
0: Целият живот с народната музика. Това е живота на Борис Христев, така ли е?
1: Почнал съм на 16 години в Пловдивски ансамбъл, като мачу как пее Денмадеев Мазима в ансамбъла певец. Бех едно малко момченце, като ми дадаха ни по турки, едно е лече на гугла, където идем да свирим да пеем, аз бех гвоздя на програмата. Чудо бех, чудо. Ама аз пеех много наистина. И с акордеона свирех. И Янко Петров като ме набара, където отива той да свири и аз с него. И отиваме в Първомай на концерт. Един вика, слушай, вънка я вика Стойчо Кузмов, чаката, иска да говори с тебе. Аз със 17 години бех тогава. Иска да говори с тебе. И аз викам, ей, развълнувах се, Стойчо Кузмов да говори с мене. Я, абе, момче, чухте как свириш, много съм възхитен от тебе. Мога да дойдеш с моя оркестър да свириш? Викам, мога бе, бас Стойчо, с удоволствие ще дойда. И отидах с Първомайска група на 17 години да свира с Стойчо Кузмов. И да знаете какво уважение, какво чудо. Като иде в някое село, все едно, че е дошла някаква мечка. Народ, народ, народ!

0: свира с Стойчо Кузмов. И да знаете какво уважение, какво чудо. Като иде в някое село, все едно, че е дошла някаква мечка. Народ, народ, народ, уважение. Тогава имаше уважение на музикантите. И след като изкарах 4 години с Стойчо Кузмов, отидах с Садост група Георги Пентов. Не мога стая на мира. С него свирих. След Георги Пентов с Байрема, с Леновеца и с Ибрема свирих 4 години и с Ибрема. Ибрема го вземах от поделението. Никой не го познаваше. Го представях на света. Аз съм първият ръководител на Ибрема.
1: Той винаги го е подчертавал и винаги е бил благодарен. Казва, Борис Христев ми подаде ръка в ония години. Младежките години, още като войник. Но след като живота е минал с народната музика на Борис Христев, каква е равносметката сега?
0: Не мога да не се радвам. Радвам се, защото хората ме обичат и знаеш, от цяла България ми се обаждат. Он е от Варна, акордеониста ми се обажда много често. От Враца ми се обажда. От Смолен, от Русе, от къде ли не, от цяла България ми се обаждат. И сега сигурно за рождения ден ще бъда ужас да ме търсят, да ми казват, че ще е рожден ден.
1: Каква е рецептата за тази голяма любов и към теб, и към народната музика?
0: Моите родители бяха много музикални. Баща ми пееше, майка ми много хубаво пееше. Ти знаеш майка ми, абе Еленка. И аз викам, няма да ви посрама. Почнах. Първата ми телевизия в София беше на 14 януари 64-та година. Режисьор беше Йордан Искренов. От тогава беше първото излизане по телевизията с Садовската група. И пеех тогава една Калино, Кадан Калино, на кому се плетеш гайтани, червени и гевезени. Майка ми каза песента, преди замина за София, вика, е тая песен си не пей.

A coro izlezeš, momine da ta popitat, koj ti ga i tančak isplete. Akordeona kad go gledam je lud sam, pa kad svirim na drugi instrumenti, na razne kavalije, na razne svirke, na razne ukarini, harmonikata, kočitarkata, drugi, sve pak imam priznanje. Великобритания са направили енциклопедия на света. Енциклопедия, книга голяма е такава дебела. Яш Коргиров ми донесе една книга и ми откраднаха тая книга. Вътре пише: от България е почетен следния фолклорен певец Борис Христев. Това е Великобритания, признат на целия свят. Енциклопедия на света.

през половихме и септември, поглеждаме към есен, очакваме празника посветен на вярата, надеждата и любовта, все добродетели, които ни извисяват като хора. И още веднъж благодаря ви, уважаеми слушатели, за писмата, които получаваме.

На вярата, надеждата и любовта, все добродетели, които ни извисяват като хора. И още веднъж благодаря ви, уважаеми слушатели, за писмата, които получаваме в Радио Пловдив с все хубави думи и пожелания. Затова казваме честит рожден ден на Страхил Стратев от София. Майка ви Катя, семействата Иванови и Маринови ви поздравяват. На 17 септември ще празнува Иван Кънчев Иванов от София. Вашите близки са изпратили писмо с честитка да сте жив и здрав. И още за Христинка Енева от Айдемир, квартал Деленките, от нейните приятелки, да продължава да пее и винаги усмивката да грее на лицето, и казват те. На 18 и 19 септември ще е празника на родовете в село Крумово, община Родопи. Там в парка ще ви очакват и местните таланти към читалище наука. Стоян Минчев ви кани на него. И още поздрави! Моля да бъдат поздравени рождениците в средата на месец септември от красивото планинско село Очин дол Врачанско. Това са Стела Красимирова, Иванка Петрова, Цветелина Симеонова и Цветелина Каменова. На всички тях Иван Алексеев пожелава дълго здраве и късмет, дълголетно по-скоро здраве и късмет на днешната дата, 16 септември. Рожден ден празнува един голям приятел на радиото, Методи Митев от, Митов от София. Честит 86-ти рожден ден от вашия приятел Иван Алексеев и дълги години да слушате радиото, ни пише той. Добро утро и на тези, които ни слушат на Зеленчуковата борса край село Плодовитово, община Братя Даскалови. Успешен ден и да продадете стоката, която сте подготвили в този час. А днес, 16 септември, своя рожден ден празнува Тотка Иванова от Пловдив. Много здраве, дълголетие и все хубави неща в живота ви пожелава вашия съпруг, тракийският народен певец Вълчо Иванов. Точно негова песен избираме, за да ви поздравим за днешния празник. Честито и от нас на Тотка Иванова от Пловдив. Така се разделяме, да е хубав деня ви. От Драгомир Симеонов на звукорежисьорския пулт, пред микрофона беше Николай Чапански. До следващата седмица!

Брател 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.

0: Σκάπισε ο Φιόρι, άσαν τα νάια ή σαν να δέσει ο Κουντίνι. Μόλα βικάρετε μπάρνο ή внимателно, παζέτε ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, не искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, уважаеми слушатели. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6 часа и 5 минути. Аз съм Любомир Коларов и в идните няколко часа ще ви съобщавам за всичко, което е свързано с трафика по българските пътища. Започваме с информация за пътната обстановка. Към момента са спокойни българските пътища. Няма катастрофи или задръствания, които да тормозят трафика. Затова преминаваме към предстоящите ремонти за днешния ден по българските пътища. Започваме с автомагистрала Тракия. В посока Бургас в района на Мухово има дейности по обезопасяване на участъка в аварийната лента. По магистралата между София и Пазарджи, както и в района на Стара Загора, има полагане на пътна маркировка и ограничение на скоростта до 100 км в час. В област Сливен се извършва почистване. И събиране на битови отпадъци. На автомагистрала Хемус в посока Варна, в началото на магистралата скоростта е ограничена до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. При Топлидол движението е организирано с по две ленти в посока, в района на Шумен движението към София е прехвърлено двупосочно в платното за Варна заради ремонт. А между надлез Игнатиево и пътния възел за летището също има и посочно движение в платното за Варна. По автомагистрала Струма около Перник и в посока София има дейности по почистване на откоси. Между Сандански и Кулата днес до 14 часа се работи по подмяна на електрически кабел и пътен възел Маркостиново юг. По пътя Видин-Монтана при Горна Вереница движението е двупосочно

В еналента заради смяна на видеокамера. Между Враца и Мездра се ремонтира асфалтовата настилка и движението е в еналента. В района на гара Яна Ботевград продължава основният ремонт и движението е поетапно в еналента. При Ботевград участъкът с анкерна страна е затворен и за всички автомобили, като обходът е по автомагистрала Хемус. И още нещо, при Жерково Елешница движението е ограничено за всички автомобили заради намерен габарит на пътя. По направлението Русе Бяла Велико Търново ремонтите също са няколко. Между Бяла и Полско Косово се работи по асфалта и скоростта е ограничена до 40 км в час. Между Полски Тръмбеж и Поликраище движението преминава в една лента, от една лента в друга. В района на ново село Балван, както и при Момин Сбор и Малък Чифлик има временна организация на движението. Програмата на Българското национално радио продължава. Слушайте ни за още трафик информация.

0: Искам да призова всички шофьори, когато видите пешеходна пътека или наближавате пешеходна пътека, не ускорявайте автомобила си, защото точно в този момент може да пресича вашето дете. Лек път и шофирайте внимателно. Аз съм Роман Михайлов, музикален редактор в Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Пътят говори чрез теб. Сигнализирай за инциденти на 0885 120 130 или в социалните мрежи.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио и продължаваме с трафик информация, къде ще има ремонти днес. В района на Търговище, пътен възел Буховци юг, има ремонтни дейности и на места се преминава в една лента, като движението се регулира с светофар. Към Хасково и Кърджали при Димитровград, Хасково, движението е в изпреварващата лента заради реконструкция на кръстовище в кръгово движение. Между Хасково и Кърджали има превантивен ремонт и на места движението е в една лента. По пътя Кърджали и Маказа в района на Кърджали се ремонтира основно асфалтовата настилка и движението е в една лента. Има работа и по банкетите, а между надлез Кирково и граничен пункт Маказа остава ограничението за автомобили над 3,5 тона. Ако пътувате към Силистра, по пътя между Силистра и Шумен има поетапен ремонт и на места се преминава в една лента. По направлението към Лесово, между Веселиново и Лесово се ремонтира асфалтовата настилка и движението е в една лента. Между Елхово и Лесово също се преминава в една лента, като движението се регулира с светофар. Към Капитан Андреево по пътя Пловдив-Харманли има участъци с превантивен ремонт и ограничения на скоростта до 50 км в час. А между Свиленград и Капитан Андреево камионите над 12 тона са ограничени заради пропадане на тротуарен блок на мост. За тях обходът е през автомагистрала Марица, а за леките автомобили има стеснение на едната лента. И накрая, по пътя обзор Баня, движението е в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Това е картината от пътищата днес. Накратко, ремонти има на доста места, така че оставете малко повече време за път и нека нервите останат вкъщи. Карайте внимателно и безаварийно. С поглед и към прогнозата за времето, към този момент спокойно е времето в този един час. Днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с времени увеличение на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Над планините ще има променлива облачност и на отделни места, главно в масивите в югозападна България и Централна Стара планина, ще може да превали слабо. По високите части ще духа умерен вятър, а от северната четвърт максималната температура на 1200 метра ще е около 16 градуса.

0: Здравейте! Аз съм Ива от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той щеше да бусне един друг отпред.

уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6.33 и нека да видим какви са основните акценти към този час. Украина увеличава разходите си за отбрана. Пожар избухнал в склад в украинската столица Киев след руски удар с дрон. Двама души бяха убити при руска атака по жилищен квартал в град Славянск. В Донецка област съобщиха местните власти. Украина планира да похарчи близо 44% от бюджета си за следващата година за отбрана, което увеличение от 12%, съобщи агенция Reuters. Киев ще се нуждае от повече от 52 милиарда долара международна финансова помощ. В опит да осигури на страната си допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Еманюел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Франция и Великобритания оглавяват временната коалиция от съюзници на Украина, известна като коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа помощ на Киев. Испанското правителство ограничи значително увеличението на летищните такси в страната. Цените за авиокомпаниите ще се повишат с 0,3% годишно. Държавният оператор на летищата в Испания настояваше за увеличение с близо 4%. Сприети от кабинета Санчес план, цената, която пътниците заплащат чрез авиокомпаниите за ползване на съоръженията, ще бъде 3 евроцента годишно. Пореден скандал в здравеопазването в Испания. Лекари от болница в Мадрид твърдят, че състоянието на пациенти е било умишлено определено като по-леко, за да се манипулират списъците с чакащи. Според изтекли в испанските медии вътрешни документи, двама ръководители на отделение в мадридската държавна болница, Рамон и Кахал, са понижили степента на спешност на 57 пациенти, предвидени за операция с цел изкуствено подобряване на показателите, свързани с списъци на чакащи. Уважаеми слушатели, трафикът в страната към момента е спокоен и има колони от автомобили, които са се образували в Кресненското дефиле, в посока Благоевград, ако пътувате от Кресна, така че там шофирите малко повече с повишено внимание. Това се случва в района на малкия тунел в самото дефиле. Програмата на Българското национално радио продължава с още трафик информация само след минути.

0: зад всяка катастрофа има човек, семейство, дете, нечий живот. И когато си пътен полицай, не може просто да оставиш преживяното на место происшествието и да продължиш. Понякога си тръгваш там като полицай, но вътрешно си тръгваш като човек. Благодарен, че този път всички са живи. Казвам се Тихомир Миленов и работя като пътен полицай в районно управление Нови пазар. Получих ми сигнал за катастрофа и разбрах, че автомобилът на моята позната, която е пътувала с детето си, се е преобърнал. Когато тръгваш към такъв сигнал, първата ти мисъл винаги е една. Има ли пострадали? Има ли загинали? Колкото и години да си на пътя, колкото и катастрофи да си виждал, този въпрос не става по-лесен. Нито с годините, нито с происшествията. Когато пристигнах, за щастие и двамата бяха добри. Видях, че майката е била с поставен предпазен колан. А детето е било правилно поставено в столче и абсолютно правилно обезопасено. В този момент ме изпълни със щастие, защото и двамата бяха невредими. Затова пазете се и бъдете отговорни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885-120-130 или съобщи в социалните мрежи. Someone needs to wrap off the top.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио и нека да видим какви събития ни очакват в столицата през уикенда. Столичната община обяви, че ще проведе инициативата Европейска седмица на мобилността Уикенд без автомобили. От 4.30 на 19 септември до 18 часа на 20 септември ще бъдат забранени престоят и паркирането по улица 15 ноември в участъка между улица Шипка и булевард Цар Освободител. По-сериозното ограничение ще засегне булевард Цар Освободител от 4.30 на 19 септември до 23.30 часа на 20 септември ще бъде забранено влизането на автомобили в участъка между княз Александър I и булевард Васил Левски. По време на ограниченията ще бъде осигурено преминаване през площад Народно събрание по улица 15 ноември и улица Раковска, съгласно въведената временна организация на движението. На 20 септември в центъра на столицата ще се проведе градско велошествие, организирано от Столична община, Центъра за градска мобилност и посолството на Кралство Дания. То ще започне в 10 часа на площад Народно събрание и ще продължи до 12 часа. Маршрутът ще премине по площад Народно събрание, булевард Цариградско шосе и улица Самоковско шосе, булевард Копенхаген и обратно по булевард Цариградско шосе и ще завърши на площад Народно събрание. От Столичната община посочват, че трасето е вдъхновено от финала на Джиро д'Италия в София през пролета на 2026 година. Спокойно е движението по българските летища, с изключение на един единствен полет, който в случая излита от Бургас, той е отменен. Полетът за Монастир в Тунис е отменен от летище Бургас, който трябваше да лети днес в 8 часа с полет на авиокомпания България Air. Спокойно е движението по българските граници. От Главна дирекция Гранична полиция съобщават, че границата ни с Турция и по-специално при капитан Андреево е с интензивен трафик за изход за товарни автомобили и вход за леки автомобили. Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 7 без 11 минути. Още трафик и информация може да чуете по дигиталната програма на Българското национално радио Трафик Плюс. А сега може да останете и да се насладите на програмата на Българското национално радио. Аз съм Любомир Коларов и ви пожелавам хубав и успешен ден. А ако сте на път, със сигурност ви пожелавам лек път и, разбира се, карайте с добро настроение, пуснете си хубава музика и се насладете на живота, както се казва.

0: Аз съм Халина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Те за това са измислени светофарите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Антена Спорт. Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
8: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта.

7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 16 септември, сряда. Сигурността и отбраната ще са акцент в речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Парламентът се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара, сочат данни на Конгреса и Пентагона. Иранска кампания за кибершпионаж на чувствителни данни разкри британското разузнаване. Президентът Илена Йотова ще открие в Страсбург изложба, посветена на 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Европейската сигурност и отбрана, продължаващата подкрепа на Евросъюза за Украина и следващия дългосрочен бюджет на общността са сред темите, които се очаква да бъдат днес в фокуса на речта за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В пленарната зала на Европейския парламент тя се очаква да обобщи работата на комисията през изминалата година и да очертае плановете и за бъдещето.

0: предава пратеникът ни Лъчезар Валев.
1: Обращението на Урсула фон дер Лайен идва в момент на търсене на точната стратегия на Евросъюза за адаптиране към променящия се световен ред. Сред натрупалите се от изминалата година европейски теми са също така борбата с климатичните промени, ситуацията в Близкия изток, конкурентоспособността, управлението на миграцията и защитата на основните ценности на Европейския съюз. Речта на фон дер Лайен ще бъде последвана от дебат, по време на който евродепутатите ще оценят работата на комисията и ще представят своята визия и приоритети. Втората в рамките на този мандат и общо шеста нейна реч за състоянието на Съюза идва в момент на изострено внимание и тревоги заради ескалиращата война на Русия срещу Украина и зачестилите провокации с дронове на европейска територия. Последният случай от преди два дни, когато съюзнически изтребители свалиха боен дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. А вчера Европейският парламент прие доклад, в който Русия се посочва като основна заплаха за демократичната цялост на Европа. В документа се подчертават честите хибридни атаки на Русия срещу европейска критична инфраструктура, като кибератаки, физически саботаж, палеж, шпионаж и заглушаване на сигнали. За новините от Страсбург, Лъчезар Валев.
0: Президентът Илияна Йотова и министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъдат на визита в Страсбург, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: В Европейския парламент президентът заедно с министър Петрова ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола, а също така двете ще се срещнат с българските евродепутати. По-късно президентът Йотова ще открие там изложбата Христо Ботев, 150 години безсмъртие, памет и приемственост, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и Държавната агенция Архиви, където също ще присъства министър Петрова. Представянето на експозицията е по инициатива на евродепутата от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин. В програмата на президента са предвидени и срещи с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар. Йотова ще се срещне и с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Министър Велислава Петрова ще бъде в пленарната зала за речта на председателя на комисията Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза. По-късно тя ще направи съвместно изявление с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. За новините Ангелина Пискова.
0: Чешкият премьер Андрей Бабиш пристига на официално посещение в България. В София той ще се срещне с министър-председателя Румен Радев, като сред основните теми са двустранните отношения, икономическото сътрудничество и актуални европейски въпроси. В рамките на визитата е предвиден и българо-чешки бизнес форум. Народното събрание ще приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Още информация от репортера Мария Филева.
3: Измененията, които ще бъдат обсъдени, обединяват двата законопроекта на ГЕРБ и Прогресивна България за подпомагане на земеделските производители, приети вече на първо четене. Предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насъждения, уреждане на правна рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от Социалния фонд за климата. На Министерство на земеделието и храните се възлага да поддържа база данни за площи с оранжерии, оранжерийни парници и трайни насъждения, за да осигурява проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средствата. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от Прогресивна България. Тяхната цел е да се преодолее забавянето при разглеждането на постъпили заявления, тъй като се очаква до края на септември. Броят само на неразгледаните заявления за обявяване на годишните финансови отчети да достигне близо 1 милион. Едно от измененията дава възможност на изпълнителния директор на агенцията по вписванията да привлече допълнителен експертен капацитет в лицето на длъжностни лица по регистрацията на трудови договори до една година, извън утвърдената численост на персонала, като техният брой не може да бъде повече от 30. За новините Мария Филева.
0: Пожар е избухнал в склад в украинската столица Киев след руски удар с дрон. Двама души бяха убити при руска атака по жилищен квартал в град Славянск в Донецка област, съобщиха местните власти. Украина планира да похарчи близо 44% от бюджета си за следващата година за отбрана, което е увеличение от 12%, предаде агенция Reuters. Киев ще се нуждае от повече от 52 милиарда долара международна финансова помощ.

0: опит да осигури на страната си допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Еммануел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк идната седмица. Франция и Великобритания оглавяват временна коалиция от съюзници на Украина, известна като Коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара и изчерпала част от боеприпасите им. Това се казва в доклади на Конгреса и Пентагона. Информацията идва на фона на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като броят на преминаващите на ден кораби е под 10. Редакторът Лилия Димитрова с подробности по темата.
1: Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект на конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушенията в доставките на петрол и природен газ. На свой ред Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. Опровергава ги твърденията на президента Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Докладът на инспектората предоставя първия по рода си независим поглед върху запасите от оръжие на Съединените щати, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американските сили са изразходвали огромни количества, както системи за наземни удари с голям обсег, така и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвани за прехващане на ирански атаки, се казва в документа. В същото време бойните действия в Персийския залив продължават. Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешъм, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Във връзка с другия конфликт в региона с йеменските бунтовници хути, вице-президента на Съединените щати Джей Диван заяви, че Вашингтон е в пряк контакт с подкрепяната от Иран групировка, която вече контролира другия ключов проток Баб ел-Мандеб в Червено море. Политическото бюро на хутите обаче отхвърли твърденията на Белия дом. За новините Лилия Димитрова.
0: Британското разузнаване е разкрило иранска кампания за кибершпионаж, целяща кражба на чувствителни данни от мишени по целия свят, съобщи Sky News. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Сред мишените са били дисиденти, активисти и журналисти, съобщи Националният център за киберсигурност. Ирански киберсубекти са използвали шпионски софтуер за събиране на информация, като например екранни снимки и история на съобщенията. Британските служби са разкрили схемата в сътрудничество с съюзници от Съединените щати и Нидерландия. От центъра заявиха, че са наблюдавали как ирански държавни хакери се опитват да подмамят набелязаните лица да изтеглят софтуер, способен да проследява движенията им. Киберпрестъпниците също така са се представили запознати на жертвите в платформи, като WhatsApp, изграждали са доверие и след това са използвали шпионски софтуер, наречен Chosen Brick, за кражба на чувствителна информация. Шпионският софтуер позволява на нападателите да крадат данни за контактите на жертвата, включително имейли и съобщения в социалните мрежи, посочват от Националния център за киберсигурност. Софтуерът също така дава възможност за заснемане на съдържанието на екрана и достъп до микрофона на устройството. Нападателите често са адаптирали подхода си спрямо конкретните мишени. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В Хага се очаква да бъде прочетена присъда срещу бившия косовски президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово. Западни страни предупредиха гражданите си за протести в Приштина и други големи градове. Редакторът Савина Спасова с още информация.
3: Бившите ръководители на армията за освобождение на Косово Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи бяха задържани в ареста в Хага през ноември 2020, след потвърждаване на обвинителни акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-99 година. Те пледираха невинни и отрекоха всички обвинения. В навечерието на съдебното решение косовските власти предприеха засилени мерки за сигурност. Полицията съобщи, че е координирала действията си с KFOR, Американското посолство и представителствата на Евросъюза и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Силите на реда отхвърлиха

0: Твърденията, че страната е блокирана, като подчертаха, че подобни мерки са стандартна процедура при очаквани големи събирания. Съединените щати, Великобритания и Франция предупредиха гражданите си в Косово за демонстрации в центъра на Прищина и ги призоваха да избягват местата с протести. На 12 септември в Прищина се състоя многохиляден марш за свобода в подкрепа на подсъдимите. Бившият президент Хашим Тачи заяви по-рано, че очаква да бъде оправдан по всички обвинения. За новините са Вина Спасова.
1: Испанското правителство ограничи значително увеличението на летищните такси в страната. Цените за авиокомпаниите ще се повишават с 0,3% годишно, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Държавният оператор на летищата в Испания настояваше за увеличение от близо 4 на 100. С приетия от кабинета Санчес план, цената, която пътниците заплащат чрез авиокомпаниите за ползване на съоръженията, ще бъде 3 евроцента годишно. По този начин предстои 5-годишен период с непроменени летищни такси в цялата мрежа, въпреки очаквания ръст на пътниците. Прогнозите показват, че броят им е 21 милиона през миналата година до близо 358 милиона души към 2031. В същото време правителството одобри инвестиции в испанските летища в размер на 13 милиарда евро за следващите 5 години. От тази сума близо 10 милиарда евро са за разширяване на капацитета на терминалите, подобряване на оперативната дейност и мерки за сигурност. Останалите 3 милиарда евро са предназначени за развитие на търговската дейност на държавния оператор. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: След като беше затворено до 22 часа местно време заради вулкана Етна, летището на Катания възобнови дейността си, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: След почти двудневно затваряне заради облаците вулканична пепел от Етна, аерогарата на Катания възобнови дейността си както за излитащи, така и за кацащи самолети. От кратерите на върха на вулкана емисиите на пепел продължават, но по-слаб начин, докато трусът, който сигнализира енергията на изкачването на магмата във вътрешността на вулкана, се издига и се отчитат средни стойности. Текущата активност накара обсерваторията за Етна в Катания да издаде ново предупреждение за авиацията, чрез което съобщава, че кодът за вулкана за момента е понижен от червен на оранжев, което е трета степен на тревога от общо 4 по тази скала. Все пак пътниците са помолени да проверят статуса на полета си с авиокомпаниите. За новините Елена Шаханова.
1: В бюлетина Ред на спортните новини Илиян Христов ги представя. Добро утро!
4: Добро утро! Изтеглен бе жребият за първите срещи от новия турнир на Купата на елита, проект на Футболния съюз и Професионалната лига. Двойките са Ботев Пловдив, Ботев Враца, матчът е на 14 октомври, Черноморе Локомотив Пловдив на 21 октомври, а на 6 и 7 февруари до година са срещите Левски Арда и ЦСКА срещу ЦСКА 48.

0: Липсва Лудогорец, който отказа участие. Полуфиналите са през март, а финалът е на 7 април. Наградният фонд е 720 000 евро. Треньорът на Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме местния Трабзонспор. Очаква се 52-годишният германец да бъде представен официално днес, след като бе задействана клауза за откупуване в размер на 1 милион евро. Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке. Резултатите в последните мачове от 9-я кръг във втора лига. Локомотив Горна Оряховица на Себър 1-1 и Лудогорец втори отбор Фратрия също 1-1. Лидер в класирането е Вихрен с 4 точки пред ЦСКА втори състав и 5 пред Фратрия и Янтра. Първенство на Испания 6-ти кръг. Рейо Валекано Еспаньол 2-1, Алавес Валенсия 0-1 и Елче Реал Мадрид 2-3. До вечера предстоят още 4 мача. Купа на Лигата в Англия, 16-ти на финали, Питърбъро Барнсли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното време, Уест Хем Фулъм 2-3, Ипсуич Арсенал 2-4, Ливърпул Тотнъм 3-1 и Рединг Брентфорд 1-2. Извън футбола, Викторио Илиев и Христея Нинова с контузии и отпаднаха от националните ни отбори по бокс за започващото утре в София европейско първенство. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Страната ни ще бъде представена от 10 мъже и 5 жени. Резултати от нашата група на европейското първенство по волейбол за мъже в столицата. Португалия, Северна Македония 3-0 и Полша, Украина също 3-0. Националите ни си гарантираха участие в елиминациите, а до вечера е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Осмина финалът на нашите е в събота срещу съперник, който предстои да бъде определен. В първия кръг на тенис турнира за жени в Пазарджик Елизара Янева отстрани нидерландката Сара Ван Емст с 6-1 и 6-2. Лидия Енчева спечели българския сблъсък с Денислава Глушкова с 6-2 и 6-4, а Росица Денчева се отказа заради контузия.
1: Прогноза за времето е на Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! С предимно слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Значителна облачността, главно над крайните югозападни и югоизточни райони. Температурите към този час от 8 градуса в Казанлък до 16 в Сандански. В София температурата сега е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонт на фуги на съоръжение по автомагистрала Марица в района на 109-я километър в посока граничен пункт Капитан Андреево ще се ограничава движението на автомобили в активната и изпреварващата лента в плотното към границата, като трафикът ще преминава в свободната лента. В края на бюлетина отново по-важното до този час накратко. Сигурността и отбраната ще са акценти в речта за състоянието на Съюза, която ще произнесе председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Парламентът се очаква да приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Войната с Иран струва на Съединените щати повече от 38 милиарда долара, сочат данни на Конгреса и Пентагона. Иранска кампания за кибершпионаж на чувствителни данни разкри британското разузнаване. Президентът Илияна Йотова ще открие в Страсбург изложба, посветена на 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте в утрото на 16 септември. Августина Петкова избира музиката тази сутрин. Седалин Полозов ще ни информира за всичко, което се случва в Пловдив и страната. Аз съм Елена Крушкова, започваме заедно. А в програмата точно днес ще говорим за състоянието на общинското здравеопазване, безопасността на пътя и културния живот на града. Започваме с МБАЛ Свети Мина, натрупаните задължения и необходимия безлихвен заем от община Пловдив, както и плана за стабилизиране на болницата. Разговорът е с управителя доктор Красимир Вальов. Продължаваме с поредицата «Пътят не е за надпревара», в която събираме различни мнения и послания за пътна безопасност. Днес говорим с Генко Станчев, преподавател и автоинструктор от Пловдив, за подготовката и самоконтрола на водачите като ключ към по-безопасни пътища. А възроденото наследство е темата на тази годишните празници на Стария град, които ще се проведат от 16 до 23 септември за програмата, която превръща емблематични пространства в сцена на съвременния културен живот, е разговора с Александра Дарбоклиева от Общински институт Старинен Пловдив. Няма да подминем и пловдивските политически страсти. Ще чуем общинският съветник Слави Георгиев, който вчера обяви, че напуска групата на ГЕРБ в Общинския съвет само ден преди важната сесия, на която ще се гласува бюджета на Пловдив. И още една среща, но вече за изкуството, Народна библиотека Иван Вазов и галерия Резонанс представят фотографии и колажи на Мона Кьонен и Антония Дуенде. За проекта «Приятели на резонанс» е разговора с галеристката Антония Димитрова. Преди всичко това, само след 6 минути в 7.30, добро утро ден си, припомняме гостуване на юриста и писател-фантаст Николай Пев. Хубав и успешен ден, да ни е ви!

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
4: Добро утро, ден!
5: Помняме си сега среща с Николай Пеев, писател фантаз през нощта, но през деня юрист, който се занимава с финанси и с имоти. Да си припомним част от разговора с него. Кога за първи път разбрахте, че писането е интересно и че може да бъде призвание или хоби?
6: Може би в училище, когато имахме домашни, свързани с есе, с съставяне на разказ. Никога не ми е тежало като задача. Напротив, по-скоро беше удоволствие да развия идея, да разкажа една история, една приказка, макар и в много така кратък формат. И установих, че това за мен не е домашна работа, а една приятна задача и част от деня.
5: Идеята това вече да бъде роман?
6: Решението беше много внезапно. Изначално идеята беше да бъде роман, тъй като обичам интересни истории, които се разказват и допълват нашия свят. Не исках да е просто едно парче от тортата, което се поднася на читателя и може би ще го остави да иска още и още, да има много така неизвестности или просто пък една може би интересна история, която ще потъне някъде във времето. Исках да е нещо пълнокръвно и да има начало, интересна история, развитие на героите и край, който не е задължително да е нещо, което слага точка на историята, да е отворен край, който предполага, че

0: този свят, тези герои имат своето бъдеще.
1: А фантастиката, интереса към фантастиката?
0: Винаги съм харесвал фантастика. Вярвам, че много от нещата, всъщност, които сме гледали, чели, виждали само по филми или в старите фантастични романи, всъщност днес ги преживяваме и те далеч не звучат фантастично. Съвсем наскоро имаше първи космически полет с екипажи, които са цивилни лица, нали, не е нужно вече дори човек да е космонавт. Тоест границата между това какво е възможно и какво е било възможно до този момент и какво вече се случва и се прави, е все повече се размива. И може би от една страна затова и хората не са толкова впечатлени от всички тези технологични новини, този технологичен прогрес. Чисто и просто, защото те вече под една форма са го преживели, са се запознали с него, най-вече чрез медиите, чрез филмите, които вълнуват, нали, все по-голяма и част от аудиториите.
1: Четири романа вече издадени. Петият
0: всъщност е вторият ми. Веднага след като излезе Денят на Инвикта през 2016 година, първите дни на 2017, всъщност вече стават 9 години, започнах работа по една история, която поради една или друга причина винаги беше пререждана от другите книги, които излязаха в последствие. Интервюто «Седем писатели в космоса», «Приказки от бъдещето», нали, всички те изместваха по една или друга причина точно тази история, която според мен, без да искам да звучи твърде специално или да й придавам прекалена важност, но според мен най-добрата и най-интересната от тези, които съм писал до момента. В момента съм

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

0: точно днес.
1: Община Пловдив да отпусне 300 000 евро под формата на временен безлихвен заем за общинската болница Свети Мина. Това е едно от предложенията, които ще се гледат утре на сесията на Общинския съвет, заедно с бюджета на Пловдив. Предложението е внесено от заместник кмета по екология и здравеопазване Иван Стоянов и вече е утвърдено от кмета Костадин Димитров. Поводът е доклад на управителя на лечебното заведение доктор Красимир Вальов, който се предупреждава за остър финансов недостиг. Сега имаме връзка с управителя на, както повечето пловдивчани знаем, бившата първа градска болница или болница Свети Мина в Пловдив, доктор Красимир Вальов. Добро утро! Здравейте, доктор Вальов!
2: Добро утро на всички пловдивчани.
1: Отново болницата има нужда от финансово подпомагане. Какви са основните причини за натрупването на задължения и нуждата ви 300 000 евро да бъдат отпуснати като безлихвен заем, за да покриете тези задължения, доктор Вальов?
2: Ами още от началото на тази година имаме неизплатени сметки към доставчици на лекарства, на енергоисточници, нали, още от времето, когато работеше АГ Весела, който беше в, нали, един воденичен камък върху дейността на цялата болница. Затова това наложи закриването на отделението на Весела и пребазирането на основната база на Иван Вазов 59. Искам със задоволство да кажа, че тук отделението вече е ситуирано на първи етаж, оборудвано и чакаме разрешение от Министерството за разрешение за медицинска дейност, гинекология на Иван Вазов.
1: Тоест това са задължения, които са натрупани именно от така липсата на дейност в АГ отделението на Весела.
2: Преди има неговото и други закриване. Отделения, които също търпят преструктуриране поради, нали, ниската рентабилност, да не кажа, че някои от тях нямат никаква рентабилност от икономическа гледна точка. Визирам, примерно, отделение по физиотерапия и рехабилитационна медицина. Има отделения, които са на ръба на самофинансирането като първо вътрешно отделение. Това те първа предстои. Сега сме се таргетирали върху

0: увеличение на дейността и с задоволство мога да спомена, че последните два месеца заработките са много добри. Месец август и сега през септември вървим добре и даже ако всичко върви със същите темпове, заветните 300 000 евро месечно, този месец може да ги натнем. Тоест да започнем най-после да се самофинансираме и да не трупаме още дългове.
1: Тези 300 000 евро ще ви така осигурят ли спокойствието да работите, да няма риск от запори? И да, най-вече да, върху работата на болницата, заплатите на персонала, лечението на пациентите.
0: Да, една част от тези 300 000, 45 000 ще си върнем 30% от юлските заплати на персонала и с заработката от август ще можем в пълен обем да платим заплатите за август, осигуровки, допълнителен труд, нощен труд. И в края на септември да платим на хората и допълнителното материално стимулиране. А останалата по-голяма част, 255 000, са към доставчици. Като искам да спомена, че доставчици, това са енергоизточници, ЕВН, топлофикация, ВИК, доставчици на лекарства, които повечето са по открити процедури по ЗОП. Трябва със задоволство да кажа, че в сравнение с миналата година разходите на болницата за първите 6 месеца са намаляли с 80 000 евро. Но, за съжаление, и приходите са намаляли. И сега върху тази втора основна точка е насочена нашата дейност. Да открием гинекологичното, да заработи и да преструктурираме другите отделения за една оптимизация на лечебно-диагностичния процес.
1: А успокоиха ли се страстите, така настроението, успокои ли се? Имаше напрежение, когато се затваряше отделението на Весела, за да се преструктурира в гинекология, в базата. Напуснаха ли лекари? Казвате сега, че и 30%.
0: Напуснали няма. Отделението започва да има с 4 лекари със специалност акушерство и гинекология. Никой не е уволнен, никой не е съкратен. Някои от лекарите напуснаха поради стаж и възраст, други поради липса на специалност, други по собствено желание, но няма нито един уволнен служител. Имаме командировани акушерки в хирургично, в ревматологично отделение за няколко месеца. Напрежението беше създадено според мен от няколко служители, които не ги устройва близката връзка с ръководството и работеха там на принципа Бог високо, цар далеко.
1: Казахте, че за юлските заплати 30% се дължат на работещите. Спомня ми си, в близкото минало имаше подобни ситуации с месеци на платени заплати и протести. Ще успеете ли да балансирате? Ще успеете ли да избегнете подобни ситуации?
0: Вече сме на път. Само да не бъде гласуван този кредит. Тази удръжка беше по член 245 от Кодекса на труда. Тя е дължима, изискуема и ние се подготвяме още в края на този месец да я върнем на работещите в здравното заведение. Така че напрежение в този аспект не очаквам и паралелно да се изплатим в пълен обем заплатите за месец август и септември, съответно през другия месец.
1: Освен преструктурирането на родилното отделение, обособяването му в гинекологично отделение на улица Иван Вазов, вашата програма за стабилизиране на болницата какво включва? Казахте, че имате непечеливши и други отделения.
0: Сега като получим една финансова стабилност и увереност, че можем да се самофинансираме, ще подам молба и заявление пред Общински съвет Пловдив да започнем преструктуриране на другите отделения, като там вече ще ползваме този инвестиционен кредит, отпуснат от ББР, от който до момента не сме ползвали никакви средства, нито едно евро. Но трябва една

0: това ще стане, като на най-горния четвърти етаж се обособи един своеобразен хирургичен етаж с гинекологично и хирургично отделение, с отделение по анестезиология и интензивно лечение, 6 легла, две операционни с съвременни филтрационни и дезинфекционни системи. На втория етаж се оформят вътрешни отделения, на третия етаж се оформя едно разкошно детско отделение, т.е. болницата да заприлича на една конкурентно способна общинска и приличаща на частна болница. Но в никакъв случай, нали, с политическото ръководство не е говорено за спиране на дейността на болницата или пък за някакъв друг вид на собственост или сътрудничество. Само медицинска дейност в рамките на общинското здравеопазване.
1: Изпреварихте така с отговора си моя следващ въпрос. Благодаря ви за споделеното в ефира на програма точно днес, да, на Радио
0: Пловдив. До нова година ще стане ясно на къде вървим.
1: Доктор Красимир Вальов, управител на Общинската болница Свети Мина. Утре Общинския съвет ще реши дали да отпусне 30 000 евро заем на болницата, за да покрие най-належащите задължения.

8 часа. Започват новините на Радио Пловдив за днешния 16 септември, сряда. Вестите до обед представят Севдалин Павлозов. Добро утро, уважаеми слушатели! Възроденото наследство, това е тема на празниците на Стария град, които започват от днес. Помощите за земеделските стопани и търговския регистър са в фокуса на парламента, а президентът Илияна Йотова е на официално посещение в Страсбург. Възродено наследство е темата на празници на Стария град, които ще се проведат от днес до 23 септември. Програмата е посветена на живата връзка между миналото и настоящото и включва изложби, концерти, литературни срещи, творчески работилници, спектакли и инициативи, които превръщат емблематичните възрожденски къщи и антични паметници в сцена на съвременния културния

културен живот. Официалното откриване е от 18 часа на площад Римски стадион с документалната фотоизложба Възродено наследство, която ще остане експонирана до 13 октомври. Едноименната тема отправя послание за приемствено съхраняване паметта и нейното съвременно осмислене чрез изкуството, изтъкват организаторите. Народното събрание ще приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Измененията, които ще се обсъдят, обединяват двата законопроекта за подпомагане на земеделците от ГЕРБ СДС и Прогресивна България, а предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насъждения, уреждане на правна рамка за взаимно спомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, които се финансират от Социалния фонд за климата.

0: На Земеделското министерство се възлага да поддържа база данни за площи с оранжери, оранжерийни парници и други трайни насаждения, за да осигурява проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределянето на парите. Преди това депутатите ще обсъдят промени в закон за търговския регистър и този на юридическите лица. Тяхната цел е да се преодолее забавянето при разглеждане на постъпили заявления, тъй като се очаква до края на септември броят само на неразгледаните заявления за годишните финансови отчети да достигне близо 1 милион. Парламентът ще разгледа също и два проекта за промени в закона за чужденците. Премиерът Румен Радев ще се срещне с колегата си, министър-председател на Чешката република Андрей Бабиш, който пристига на официално посещение в България по покана на българския министър-председател. Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаване на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския международен дневен ред. По-късно те ще проведат среща на 4 очи, след обед ще открият българо-чешки форум. Днес президентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Страсбург. Там държавния глава има разговори с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Бурсе. В Европейския парламент президентът ще има срещи с неговия председател Роберта Мецола и с българските членове на самия Европейски парламент. Именно там, в неговата сграда, българският президент ще открие изложбата, наречена Христо Ботев, 150 години безсмъртие, памет и приемственост. И отново към Пловдив, където в Народна библиотека Иван Вазов и галерия Резонанс канят се на среща с съвременното визуално изкуство. Днес в библиотеката ще бъде открита изложба с фотографии и колажи на артистките Мона Кьонен и Антония Дуенде, които пристигат от Берлин специално за това събитие. Ще бъдат представени първите две колекционерски папки на проекта, включващи творби на 30 художници. Те пък ще бъдат дарени на библиотеката, за да останат като документ за съвременното визуално изкуство. Прогнозата за времето с днешна дата е на Ралена Димитрова.
1: Днес ще преобладава слънчево време, ако и след обяд за времени увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършваме информационната емисия на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спрем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Рада Цветанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Пловдив се събужда, втори учебен ден, натоварени улици и трафик. Бъдете внимателни като шофирате. Чухте и детския глас с пожеланието да бъде безопасен пътят ни. Продължава програма точно днес на Радио Пловдив. В компанията сте на Августина Петкова, аз съм Елена Крушкова. Пожеланието е да бъде един хубав и успешен ден.

0: Radio Plovdiv.
1: Днес до 23 септември Пловдив се превръща в сцена на празниците на Стария град, които тази година преминават под мотото Възроденото наследство. Програмата предлага 8 дни, посветени на връзката между миналото и настоящето с множество културни прояви. Инициативата е организирана от екипа на Общински институт Старинен Пловдив, а програмата включва изложби, концерти, литературни срещи, творчески работилници и спектакли, които превръщат възрожденските къщи и античните паметници в живо пространство за изкуство и култура. Повече сега за програмата тази година ще чуем от Александра Дарбоклиева от Общинският институт Старинен Пловдив. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Да започнем с...
2: Да?
1: Слушам ви. Да започнем с откриването или прикъсна ли?
2: Така. Откриването е тази вечер от 18 часа на стойките на открито на площад Римски стадион, където ще видим изложбата Възродено наследство. Това е документална фотоизложба, която е много интересна по мое мнение, и защото представя един много важен аспект от възраждането и опазването на културното наследство, консервацията и реставрацията на недвижими културни паметници, на движими ценности и на художествени произведения. Този процес на реставрация обикновено остава скрит и непознат за общата публика, а за нея видим е само резултатът, и затова идеята на изложбата е да открехне поне малко завесата на този сложен, трудоемък и много специфичен път от увреденото състояние на тези ценни обекти до възстановяването на автентичния им първоначален вид. Сред главните действащи участници в този процес са реставраторите от лабораторията за консервация и реставрация, която е към Общински институт Старинен Пловдив, заедно, разбира се, с много други специалисти, така че ще бъде интересно. Добре дошли!
1: В програмата, която е много богата и едва ли ще можем цялата да я разкажем в минутите, които имаме, но е включена и среща разговор «Живот между две епохи в изкуството», посветени на Владимир Димитров Майстора и Димитър Киров.
2: Много се надяваме. Всъщност тази среща е наистина много интересна, защото каним буквално живата памет на това, тази време, на това време и на тази епоха, Русалия Кирова, която да ни гостува в къщата на Верен Стамболян, в постоянната експозиция на Димитър Киров, за да сподели своя личен поглед. Наистина интересни неща ще чуем.
1: Какво друго има включено в програмата?
2: Програмата ни наистина много разнообразна. От тази до следващата сряда предстоят множество интересни събития. Така, един от големите акценти на празниците е концертът-спектакъл, посветен на 25 години създаването на един от най-обичаните пловдивски ансамбъл Елика от ръководството на Павел Зарев. Този голям концерт ще се случи на Античния театър на 21 септември от 8:30, така че и е с ход свободен, разбира се, така че призовавам всички почитатели на танцевото и музикалното изкуство да заповядат. Но съм щастлива, че точно по време на празниците и тук в една от емблематичните къщи на Старинен Пловдив, в къща Клианти пък, гостува Катерина Георгиева, която представя първата си самостоятелна изложба фотографии. Откриването на тази изложба е в четвъртък от 18 часа. В къща Клианти изложбата носи интересното име за тъгъла и представя така нейния много интересен творчески поглед. На 20-ти пък, за което е тази неделя, ще имаме един страхотен концерт на открито. Призовавам младите хора да се присъединят към нас. Гостува ни Русита Боева с своя проект Русита Акустик в двора на постоянната експозиция на Злато Бояджиев, така че един страхотен концерт под звездите, един акустичен сет с авторска българска музика. Добре дошли сте! Имаме, разбира се, редица други събития, които са повече от

0: интересни. В неделя сутрин в къща Неткович пък ще има дегустация на сладкиши традиционни, които така демонстрират прехода от възрожденския преход от Ориента към на Западното с преходи на сладкишите. Добре дошли сте, ако сте в неделя сутрин от 10.30 до 12 ще се случи в двора на къщата, където пък може да разгледате и изложбата на художници с увреждания от цялата страна, която тази година е под мотото за връщане и се организира от Синя зона, сдружението.
1: Да. Любопитно ми стана, тъй като разглеждах програмата, инициативата Море от любов в Стария град, която пък е съвместна с общинското предприятие Радостни обреди.
0: Точно така. И тази година ще приветстваме млади двойки, които ще сключат брак на открито в едно емблематично пространство, наистина пълно с изкуство и атмосфера. Това е площада, който се намира между музейна аптека Хипократ и между постоянната експозиция на Злати Бладжия в къщата на доктор Стоян Чумаков. С радост ще ги посрещнем. Това е най-вече традиция се превръща, в която колегите от Радостни обреди също се включват с организацията. Тази година също чакаме млади двойки, а комплимент от страна на Стринен Пловдив, пък е една фотосесия по-късно в къща Хинглиан, емблематично пространство.
1: Освен, че Римския стадион се превръща в открита сцена и има богата съпътстваща програма, в тези дни се включва и античния отдел на Филипопол, където пък там са финалните дни с театър и литература.
0: Така е, започваме с изложба и приключваме с театър и литературни срещи. В античния одеон на Филипопол ще се случи едно младежко театрално представление, режисирано от един от нашите колеги, Милан Ганет, който е и актьор, и режисьор, Джен Зи, и ще бъде интригуваща интерпретация на пьесата Двобой на Иван Вазов, така доста съвременен поглед. Приключваме пък с срещи в Малка базилика, които са съвместно с Дружество на писателите в Пловдив, и ще направим представане на Маргарита Петкова и на Катя Заграфова. И двете срещи са от 18 часа следващия вторник и сряда и са с ход свободен.
1: Всички събития от програмата на празници на Стария град тази година с ход свободен. За тях ни разказа Александър Дарбоклиева от Общинския институт. Една богата програма и покана от днес до 23 септември възродено наследство. А Пловдив се превръща в сцена на празниците на Стария град.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.
5: Радио Пловдив.
6: Точно днес.

0: точно днес.
1: Слави Георгиев напуска групата на ГЕРБ Общинския съвет на Пловдив и продължава като независим съветник. Това съобщи той в публикация в социалните мрежи с нощи. Свободата да изразява мнението си и да разглеждам проблемите на града от всички гледни точки винаги е било водещо за мен, посочва той в публикацията си. А за Радио Пловдив Георгиев уточни, че ще продължи мандата си твърдо като независим общински съветник и определя това решение като по-близко до личните му виждания на настоящия етап от професионалния и житейския си път. Ето какво още сподели за ефира ни. Господин Георгиев, обявихте в профила си във Фейсбук, че напускате групата на ГЕРБ в Общинския съвет на Пловдив. Защо взехте това решение?
2: Считам, че това ще ми даде повече време, за да мога да се проявя това, което винаги съм правил, да имам по-силен глас в Общински съвет Пловдив. Влязох като гражданска квота преди 3 години в листата на ГЕРБ и изцяло си продължавам пътя на... по този начин като гражданска квота в Общински съвет, без партийна принадлежност, за да мога по по-добър начин да предоставя това, от което имат нужда пловдивчани, един силен коректив с по-силен глас в интересите на пловдивчани.
1: Това означава ли, че не мислите да се присъедините към така новосформираната група от другите общински съветници, които излезнаха от своите групи, с които влезнаха в този общински съвет?
2: Нямам намерение да се присъединявам към никоя друга група. Пътят ми изцяло продължава самостоятелно до края на мандата. Силен съм в това отношение. Правил съм го вече 4 години на членуваща група и считам да продължа по същия този път.
1: Казахте, че сте от гражданската квота на ГЕРБ. Познаваме ви обаче и като член на партия преди години. Виждаме сега, че има напускане на кораба на ГЕРБ. Непрекъснато четем публикации, напускат активисти. Потъващ кораб ли е ГЕРБ?
2: Не мога да коментирам партия ГЕРБ. Не съм запознат с нейните вътрешни дела. Аз оставам много приятели там, с които работихме отлично. И считам, че в Пловдив ГЕРБ имат добър екип, с който могат да продължат да развиват добра дейност, но моят път го виждам самостоятелно.
1: Питам ви не случайно и предполагам се сещате, защото виждаме, че много от хората, които излизат от своите партии или от групи в Общинския съвет, отиват при печелившата партия сега на Румен Радев.
2: Продължавам своя път самостоятелно.
1: Не е ли трудно обаче да прокарвате идеи, за които, както казахте, толкова години се борите и заставате за тях сам, като независим?
2: Имам силата да го направя. Правил съм го и ще продължа по същия начин. Считам, че това е съвсем по силите ми да убедя колегите си за едно решение дали е правилно или не. Считам, че е съвсем нормален процес.
1: А говорихте ли с лидера на ГЕРБ в Пловдив?
2: Да, преди да пусна поста му съобщих първо на него, да.
1: Говорим за Костадин Димитров, нали?
2: Да, преди да пусна съобщението си в социалните мрежи, първо му го съобщих на него и на колегите си общински съветници.
1: Как реагираха те?
2: Ами съвсем нормално. Много от колегите ми пожелаха успех.
1: Важни решения предстоят да се гласуват. Още тази седмица, в четвъртък на сесията, трябва да се приеме бюджета на Пловдив. За тази година след това предстои следващата да се гласува нов бюджет.
2: Да, не, така е.
1: Така не е ли важно мнозинството в Общинския съвет да има сигурен глас и подкрепа?
2: Важно за Пловдив е да има добър бюджет, а не дали ще бъде събрано мнозинство. Важното е за Пловдив какъв бюджет ще приеме и какво дава този бюджет на пловдивчани. Това е по-важното от мнозинство.
1: А вашия поглед към бюджета, който ще се гласува?
2: Ами ще го изразя с изказване на заседанието на Общински съвет, но моето мнение по бюджета на това.

0: Пловдив.
1: Оценката ви за тези 3 години на управление на ГЕРБ, част от които бяхте и като общински съветник от ГЕРБ?
0: Оценките ги дават избирателите.
1: Общинския съветник Слави Георгиев, който вече не е част от групата на ГЕРБ в Общинския съвет, така групата на ГЕРБ остава с един човек по-малко. Ще продължим, разбира се, да следим развитието на случая.

0: Точно днес.
1: Съвместната кампания с Нацлов „Пътят не е за надпревара“ на МВР и Българско национално радио, която започна в началото на седмицата, има за цел да насърчи спазването на правилата, както и да повиши обществената нетърпимост към проявите на рисково поведение на пътя. Партньорството ще фокусира вниманието върху реалните последствия от погрешните решения на пътя, както и върху личната ангажираност на всеки участник в движението за предотвратяването им. В поредицата ще чуете различни мнения и оценки, послания и призиви за пътна безопасност, а в следващите минути разговор с Генко Станчев, преподавател и инструктор с дълъг стаж, собственик на една от големите автошколи в Пловдив, заместник-председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Според него, квалификацията и самоконтролът на шофьорите са основополагащи за намаляването на катастрофите по пътищата у нас, а подготовката на водачите е ключът към пътната безопасност.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: Господин Станчев, според вас, кои са основните причини за тежките пътно-транспортни происшествия в България?
3: Основните причини са, така да ги кажем, в три фактора. Първият, това е лошата пътна инфраструктура. Вторият, лошият автопарк, старият автопарк. И третия, основният фактор, той е основоопределящ, базата, което е, това е подготовката на водачите. Самоконтрола на водачите и лошият, липсващ, недостатъчен външен контрол. Когато няма самоконтрол, трябва да има външен контрол. Подготовката на водачите е нещо, което е определящо и базово. А тя, за съжаление, не е на достатъчно добро ниво в България. От дълги години не покриваме елементарни изисквания за знания и за умения, когато се излезе от шофьорските курсове. Шофьорския курс, за съжаление, в последно време се ползва за взимане на книжка, а не за придобиване на умения и знания.
1: Как може това да се промени според вас?
3: Това, което трябва да се направи, трябва да е една по-съществена промяна. Опитват се държавни органи и отговорни лица да направят някакви промени, но се правят много плахи стъпки. Те са такива, които нещо да се направи за пред хората, но накрая резултатът да не е този, който се иска и който трябва да се получи. Все още има възможност да излизат на пътя хора с шофьорски книжки, които не са заслужени, не са честно взети, не са с достатъчно знания и умения подплатени. Това е първото, което трябва да се премахне. Да се премахне възможността за неподготвени хора с шофьорски книжки. Следващото нещо трябва да се влезне вече в нормативната уредба и там да се помисли как да се извадят на пътя по-подготвени хора. Като се елиминират факторите на инструктори, които не дават пълните часове, инструктори, които с помощта на изпитващите помагат на изпитите по някакъв начин, нерегламентирани. Учебната програма, вижте учебната програма. Учебната програма за целия курс. По практика са 31 предвидени моето часа, по теория са 38 часа, теоретични часове. Тези теоретични часове, на много места те са проформа дадени, те не присъстват курсистите, не участват активно в часовете. Отделно практическите часове не са достатъчни. Ние трябва да сме магьосници, за да направим нещо, което да изкараме курсистите по-подготвени на пътя. Отделно, курсистите, които идват вече, те са с променено така голям процент от тях мислене. Целта на тези хора, които знаят 90%, айде, това е голям процент, но да ги намалим маничко, но все пак идват за книжка, не идват за обучение. Идва татко, казва, нека вземе книжката, а после ще се учим. Кога е това после? Когато излезне на пътя, когато излезне в тая обстановка, рисковата и когато направи беля. Така не може да се практикуват нещата.
1: Колко е разумният срок на обучение?

0: за да може младия шофьор да придобие тези базисни умения, за които говорите, и да излезне подготвен на пътното платно?
1: Сроковете са много индивидуални. Това зависи много от хората, които се записват на курсове. Значи, тук въпросът не опира чак до срокове. Тук въпросът опира до как се използва времето по време на курса. Опираме до задължителна програма от 31 часа. Слушам в София, отговорни органи в Държавна автомобилна администрация казват, те взимат от 70% от първия път книжка, значи подготовката е добра, което е много заблуждаващо като фактор. Подготовката е слаба, часовете са малко, а тези проценти са подвеждащи. Взимане на книжка от първия път. Целта не е да се вземе книжка. Изпита на изпитващите, които идват, тяхното ниво на изискване е толкова ниско свалено, че просто това е един критичен минимум. Можем ли да тръгнем, можем ли да спрем, можем ли да направим един-два завоя и ние сме готови шофьори, което не е истина. Не е така, реално. И когато човек остане сам после в автомобила, това се проявява в статистиката за пътно-транспортните произшествия в голяма степен. Според мое мнение и това на асоциацията, която представлявам, имахме такова предложение преди 3-4 години. Часовете, бройката, базовата бройка.

0: И това на асоциацията, която представлявам, имахме такова предложение преди 3-4 години. Часовете, бройката, базовата бройка, да се вдигне на 42 часа, 45 часа, да може хората да поработят с преподавател, да може хората да се успокоят в колата, да придобият, да качат нивото си на подготовка. Това не се прие. Това не се прие. За сметка на това пък имаме едни 38 часа теоретична подготовка, където курсистите стоят вътре в път, рисуват си, говорят си по телефоните или въобще не присъстват и в крайна сметка резултата, като седне после в автомобила, отново теорията я няма. Изпита, по който се провежда теоретичната част от курса и държавният изпит, е зазубрени на едни тестове. В крайна сметка така се получава. Тестовите трябва да бъдат преработени. Сега в момента има в изпитните листовки по два въпроса, които са динамични въпроси, които карат курсиста да мисли, които карат курсиста да решава ребусче. Тези два въпроса трябва да станат 20, не 2. И другите стационарните, които са въпроси, като картинки и така нататък, да бъдат изчистени въпросите от излишни тематики и да се пусне нещо, което да има ефект реален, насочен към практическата част. А практическите часове трябва да са наистина значително повече. Сега има възможност да се взимат повече часове, но те са пожелания. Тези повече часове пожелания хората не ги искат просто. Пожелания трудно се работи. Това са нещата, които основно трябва да се променят в обучението. И да се прекрати тази възможна практика за заобикаляне на честният изпит. Това е основното нещо, което е базата на всичко нататък нагоре в обучението. Ако не подобрим обучението с едни по-радикални мерки, то ние ще имаме отново от същото. Тоест лоши резултати, тоест много пътно-транспортни произшествия, т.е. много пострадали на базата на лошата подготовка. Лошата инфраструктура и лошият автомобил се оказват фактори за лоша пътна безопасност, но те могат да бъдат до голяма степен компенсирани от подготвени водачи.
1: Какво е вашето послание към младите шофьори в контекста на кампанията «Пътят не е за надпревара»?
0: Първото и задължително условие от шофьорския курс да се излезне с достатъчно знания и достатъчно умения. По време на този обучителен процес се поставят база и основа. Те не са готови шофьори. Те имат само базови умения. Така че след това всеки един от тях, тези младите шофьори, трябва да бъде много внимателен. Думите на преподавателя трябва да са водещи за него, въпреки че преподавателя вече го няма до него. Той трябва да спазва правилата, трябва да внимава, трябва да мисли. Мислещият шофьор е безопасният шофьор. Трябва да има мъничко страх във всеки един водач, който да го предпазва, той да прави необмислени постъпки. Трябва да уважаваме другите на пътя. В нашия учебен център, примерно, това е една от темите, които нищо, че не е застъпена в учебната програма, ние наблягаме на нея за възпитанието, културата, поведението върху платното за движение, когато сме зад волана, а и не само, и когато сме други вид участници в движението, като пешеходци, примерно. Така че съвета, който евентуално може да се даде, да уважаваме другите на пътя и да можем да се справяме с задачките, които ни предоставя пътната обстановка, превозното средство и нуждата да бъдем безопасно на плотното за движение.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Треска! Треска!

9 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Очаква се поскъпване на хляба през есента. Урсула фон дер Лайен представя речта си за състоянието на Европейския съюз. Решителен мач на българските волейболни национали до вечера. По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента, съобщава БНТ. Хлебопроизводителите за сега се опитват да задържат цените, въпреки че себестойността е нараснала с около 5%. Според производители, евентуалното увеличение на цената би било в рамките на 10 на 100, като най-сериозно влияние оказва поскъпването на горивата. Очакванията са сегашните цени да се запазят поне още месец-два. При евентуално увеличение на цената на хляба може да достигне около 1,20 евро. Производителите предупреждават и за спад в търсенето, а част от хлебопекарните вече са прекратили дейност заради нарастващи разходи. Европейската сигурност и отбрана, продължаващата подкрепа на Евросъюза за Украина и следващият дългосрочен бюджет на Съюза са сред темите, които се очаква днес да бъдат във фокуса на речта за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Очаква се тя да обобщи работата на комисията през изминалата година и да очертае планове за бъдещето. Сред натрупалите се от изминалата година европейски теми са също така борбата с климатичните промени, ситуацията в Близкия изток, конкурентоспособността, управлението на миграцията и защита

0: защита на основните ценности на Съюза. Речта на фон дер Лайен ще бъде последвана от дебат, по време на който евродепутатите ще оценят работата на комисията и ще представят своята визия и приоритети. Втората в рамките на този мандат и общо шеста нейна реч за състоянието на Съюза идва в момент на изострено внимание и тревоги заради ескалиращата война на Русия срещу Украина, зачестилите провокации с дронове на европейска територия. Последният случай от преди два дни, когато съюзнически изтребители трябваше да свалят боен дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Във вторник Европейският парламент пък прие доклад, в който Русия се посочва като основна заплаха за демократичната цялост на Европа. Волейболистите ни от националния отбор ще играят срещу действащия европейски шампион Полша в последния си мач от груповата фаза на европейския шампионат. Срещата е от 19 часа в Арена София и се очаква с огромен интерес от родните привърженици на най-успешния ни колективен спорт. Българският тим вече си осигури място в осмина финалите след драматична победа над Израел с 3-1 гейма. Успехът бе трети за България в турнира, преди това обаче националите ни победиха още Португалия и Северна Македония, но бяха победени от Украина. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд за времени увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Последни 30 минути на програма точно днес на 16 септември. Оставаме с Августина Петкова, която избира музиката. Аз съм Елена Крушкова и сме ваша компания до 9.30. Хубав ден, деня ви!

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: В часа за книги на Радио Пловдив – минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Народна библиотека Иван Вазов в Пловдив и галерия Резонанс ни канят на среща с съвременното визуално изкуство. Днес в библиотеката ще бъде открита изложба с фотографии и колажи на артистите Мона Кьонен и Антония Дуенде, които пристигат от Берлин специално за събитието. Експозицията е част от проекта «Колекция папка. Приятели на Резонанс», който вече трета година събира автори от България и чужбина. По време на откриването ще бъдат представени първите две колекционерски папки на проекта, включващи творби на 30 художници. Те ще бъдат дарени на Народна библиотека Иван Вазов, за да останат като документ за съвременното визуално изкуство и неговите автори. А повече сега за двете художнички ще чуем от Антония Димитрова от галерия Резонанс. Здравейте!
1: Здравейте! Най-напред ще представя двете художнички, които пристигат от Берлин специално за събитието. Мона Кьонен е родена в Кил на Балтийско море. От 1970 година следва моден дизайн, живопис, педагогика на изкуствата и изкуствознание в Университета по изкуствата в Берлин, с периодични учебни пристои в Индия, Италия и Съединените щати. През 1980 година става дипломант при професор Кауфман. Мона Кьонен е носител на няколко стипендии за изкуство, между които стипендия от Германската служба за академичен обмен за една учебна година в Флоренция, стипендия на дружеството Карл Хофнер и няколко проекти, финансирани от Сената в Берлин.

Лин. Канена е като гост-лектор от Гьоти институт в Кения и Бразилия, както и университета в Мерсин, Турция. Участвала е в международни симпозиуми, включително на тема «Изкуство и политика» в Аспен, Съединените щати. От 1980 година е представена в

0: включително на тема «Изкуство и политика» в Аспен, Съединените щати. От 1980 година е представена в множество изложби в страната и чужбина и така и до сега. Член е на Съюза на художниците в Берлин. Много от произведенията ѝ са обществено и частно притежание. Мона Кьонин живее и работи в Берлин. Това, което представя сега в изложбата, е фотосерия «Отражения». И нейните работи представляват отражения, които създават нови, често на пръв поглед противоречиви пространства, а съответно и пространствени преживявания и същевременно изненадващи зрителни оси и прогледи. Другата авторка е Антония Дуенди, която е родена в София през 1958 година. Тя завършва специалност живопис в Националната академия в София през 1984 година, специализира изкуство в контекст в Висшия институт по изкуствата в Берлин и със стипендия на фундация Хайнрих Бьол. Била е хонорован преподавател в Университета по изкуствата Берлин, доцент по изобразително изкуство в образователната система Фолкшуле, както и ръководител на уркшопи по изобразително изкуство в Германия, Франция, Тайланд, Полша, Испания, Беларус, България и Индия. Тя е член на СБХ и на Дружеството на пловдивските художници, както и на Съюза на художниците в Берлин и на Международната арт фондация Тейлър.
1: Безспорно, двете художнички имат богата биография, но можете ли да кажете как се вписват в концепцията на тази годишното издание на проекта «Колекция папки Приятели на резонанс»?
0: Аз каня 15 автори за тези папки, които са колекционерски, които събират произведенията, авторски произведения на 15 на брой автори. Аз съм ги поканила, защото харесвам техните творби и смятам, че след обмен с другите автори и другите артисти също ще бъдат доволни от моя избор. Самия проект следва своето развитие вече трета година и събира работите на автори от България и в чужбина в различни техники и материали. Ще се презентират на изложбата сега на днес от 18 часа и първите две дизайнерски папки от микровелпапе, в които са презентирани работите на общо 30 на брой автори от тези две издания. А тези работи на Мона Кьонин и на Антония Дуенде ще влезнат в третата папка, която аз започвам вече да съставям, която пък ще бъде представена на 17-я рожден ден на галерия Резонанс. Защото до сега първите две издания вече получиха и авторите получиха своите папки на 15-я и 16-я рожден ден на галерия Резонанс. Тези две папки, които аз ще представя в библиотеката, ще бъдат дарени на Народна библиотека Иван Вазов и така ще се съхрани историята на визуалните изкуства в периода на нашето съвремие и едновременно ще се осъществи обмен на творческа енергия между участващите автори, на които много благодаря, че участват в този дългосрочен проект. Този проект събира усилията на галерия Резонанс и на артистите около нея и освен на библиотеката в Пловдив, още две папки ще бъдат дарени на Държавен архив и на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, а също има една пътуваща папка, която пътува в чужбина и в България. И също съм благодарна на тези, които спомогнаха и ще спомогнат за представането на пътуващата папка, за да може да покажем нашето изкуство и на други страни и да представим авторите, които са действали заедно с галерия Резонанс, с много професионализъм, ентусиазъм и чиста творческа енергия. Не

0: масирани от никого, но за това пък свободни. Заради това казвам на всички благодаря за резонанса. Днес ще присъстват и тези автори, които са от Пловдив и участват в тази папка. Надявам се, че ще има и други, които с удоволствие биха разгледали с бели ръкавици, които аз ще нося, двете колекционерски папки, които ще бъдат дарени на Народна библиотека Иван Вазов.
1: Колко творби съдържат папките двете?
0: Двете папки съдържат общо 30 творби. И това са 30 на брой автори от различни поколения, в различни техники са техните произведения. И материалите са различни. Много е интересно и се надявам, че както галерия Резонанс има идеята да съхранява паметта, така и другите престижни институции го правят това и заради това и са тези дарения, които Резонанс прави на останалите институции.
1: Благодаря ви за това, което споделихте и със слушателите на Радио Пловдив. Антония Димитрова, собственик на галерия Резонанс, една покана съвместна с Народната библиотека. Днес там ще бъде открита изложбата фотографии и колажи на артистите Мона Кьонен и Антония Дуенде, които пристигат от Берлин специално за събитието. Тук слагаме и финал на днешното издание на програма Точно днес с пожеланието да бъде хубав и успешен денят ви. 9:30 са кратките новини, които ще чуете от Севделин Палузов, а след това започва и времето за спорт с Йордан Данчев. От мен Елена Крушкова. До чуване!

0: 9.30 водещите новини. Очаква се поскъпване на хляба през есента, прогнозират хлебопроизводители. Помощите за земеделските стопани и търговския регистър в фокуса на парламента. Президентът Илияна Йотова е на посещение в Европарламента, открива изложба, посветена на Ботев. В Пловдив възродено наследство е темата на големите празници на Стария град, които започват от днес. Общинският съветник Слав Георгиев напуска групата на ГЕРБ, продължава като независим. Урсула фон дер Лайен представя речта си за състоянието на Европейския съюз. Решителен мач на българските волейболни национали до вечера срещу световните шампиони от Полша. Слънце и дъжд предвиждат синоптиците за днес.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и минутите ни до 10 за обзор на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Агустина Петкова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме с жребия за новия турнир на Българския футболен съюз Бетхъб Про Къп. Ботев Пловдив ще бъде домакин на Ботев Враца, Локомотив Пловдив гостува на Черно море. Това отреди жребия за четвърт финалите. Домакин на мачовете винаги ще бъде отборът, който има по-висока средна посещаемост за сезон 2026-2027. Изключение прави финалната среща, която ще бъде организирана от Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига. Освен четвъртфиналите, реално жребият изгради схема, според която победителят от двобоя Левски Арда ще се изправи срещу победителя от матча Черноморе Локомотив Пловдив на полуфиналите. Съответно, във втория полуфинал победителят от Ботев Пловдив Ботев Враца ще играе срещу победителя от двобоя ЦСКА ЦСКА 1948. Първият четвъртфинал е планиран за 14 октомври, когато Ботев ще бъде домакин на Ботев Враца на стадион Христо Ботев. На 21 октомври Черно море ще приеме Локомотив Пловдив на стадион Тича. Четвъртфиналните срещи с участието на Левски и ЦСКА са предвидени за 6 и 7 февруари следващата година. Полуфиналите са около 17 марта, финалът на първото издание на турнира е насрочен за 7 април. Посочените дати подлежат на промяна в зависимост от участието на Левски и ЦСКА в европейските клубни турнири. Форматът ще бъде на директни елиминации 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и 1 финал. Общо 7 двобоя ще определят първия носител на трофея. Турнирът е с рекорден за България награден фонд 720 000 евро, който ще бъде разпределен между всички отбори в зависимост от тяхното представяне. Останалите тимове от първа лига, които не участват в турнира, ще получат солидарни плащания по 12 000 евро. И интересно мнение на финансовия благодетел на Ботев Пловдив Илян Филипов. След жребия той не скри съжалението си, че канарчетата са се разминали с Локомотив Пловдив на четвъртфиналите в надпреварата. Разбира се, двата тима могат да се срещнат едва на финала и дано това да се случи. За жалост разминахме се, не изтеглихме правилната топка. Има дерби, има празник в Пловдив, без значение победителя. Надявам се да се срещнем. Изключително позитивно, намалиха се мачовете, два клуба излязоха до някаква степен, се компенсира броят на мачовете. В Англия и Германия играят много повече двубои. Всяка минута вдига цената на футболиста. Изцяло приветстваме този турнир. Ботев Пловдив винаги е гледал високо. Борим се за купата. Абсолютно, Ботев Враца е много добър отбор. Изобщо не са за подценяване. Видяхте последните мачове, само с ЦСКА изиграха слаб мач по обясними причини. Липсаха им доста титуляри. Ботев Враца са един от най-трудните противници, заяви Илиян Филипов.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама

продължаваме с още футбол в предаването Антена Спорт. ЦСКА гостува на Локомотив София в отложен двобой от 6-ти кръг на Първа лига. Той ще се проведе тази вечер от 19 часа в квартал Надежда. Двата отбора имат 138 двобоя помежду си в елита. ЦСКА има предимство с 67 победи, 43 равенства и 28 загуби. В последните години превъзходството на ЦСКА е доста по-осезаемо. Червените нямат загуба в последните 10 директни матча, в които записаха 6 победи и 4 равенства. Локомотив не е успявал да спечели срещу ЦСКА в шампионата от пролетта на 2015 година. Тогава железничарите победиха последователно като домакини и гости. Армейците имаха някои проблеми през миналата кампания, когато Локомотив му взе точка през месец септември у дома след 1-1. Любопитен е и балансът именно на стадион Локомотив, квартал Надежда. 70 домакинства на Локомотив, в тях домакините са спечелили 14 пъти, 28 матча са завършили неравно, а ЦСКА има 28 победи. Головата разлика в тези матчове отново е в полза на червените, 105-80. Във време от класиране железничарите са предпоследни с 2-4 точки и без победа, 4 равенства и 4 загуби. ЦСКА пък е трети с 20 точки, победа ще го изравни с втория Лудогорец и ще го

Završujemo predavanje Antena Sport s волейбол и разбира се матча на волейбол интернационали при мъжете. Днес България излиза срещу европейския шампион Полша в търсене на второто място в нашата група Б. Двобоят е от 19 часа тази вечер в Арена София и е очакван с голямо нетърпение от българските привърженици. Българският тим вече си осигури място на осми на финалите след победа над Израел с 3-1 гейма. Селекцията на Джан Лоренцо Бленджини започна матча колебливо и загуби първия гейм с 23-25, но след това показа характер и обърна развоя до 3-1 гейма. Успехът бе трети за България в турнира. Преди това вълвовете победиха още Португалия и Северна Македония, но бяха попарени от Украина. Задачата срещу Полша няма да е никак лесна и това вече стана ясно през лятото. Тогава вълвовете допуснаха поражение в директен матч с 0-3 гейма. Полша започна евроволи убедително, шампионите се наложиха над Португалия с 3-0 в първия си матч, след това записаха нови победи над съперниците в групата, включително и над Украина, за да си гарантират предсрочно първото място. Двобоят има и допълнителен заряд заради развоя в групата. България може да приключи на второто място, измествайки украинците при победа с 3-0 или 3-1 гейма, а след това ще играе за честта на страната и хилядите по трибуните. Последният матч от груповата фаза е и най-голямото предизвикателство за България до сега на домашното европейско първенство. Лъвовете вече изпълниха първата си голяма цел – класиране за елиминациите, но срещу Полша имат възможност да направят още една сериозна крачка и да завършат групата с престижен успех. При второ място съперникът ни на осми на финалите ще бъде Румъния, а при трето отборът на Германия. И завършваме с футболни резултати от вчера. В Испания Реал Мадрид се справи, макар и трудно, 3-2 като гост на Елче. Алавес загуби от Валенсия с 0-1. Райо Валекано победи Испаньол с 2-1. В втора лига Локомотив Горна Оряховица на Север завършиха наравно 1-1. Дубълът на Лудогорец и Фратия също направиха 1-1. Купа на лигата в Англия, трети кръг –

Питербро Юнайтед, Барнсли 3-3, след изпълнение на Дуспи, Питербро се класира напред, Уест Хем Фулъм 2-3, Ипсвич Арсенал 2-4, Ливърпул Тотнъм 3-1, Рединг Брентфорд 1-2, в Нидерландия Аякс Вилен 5-1, Чемпионшип в Англия Бристъл Сити Линкълн 0-1, Мидълсбро Милуол 2-2. Така завършваме и предаването на Антена Спорт за тази сутрин от водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

0: 10 часа. Новини на Радио Пловдив. Цените на горивата у нас продължават да растат. Защо и до кога, отговаря експерт. Синдикалист предложи формула за нетно компенсиране на ниските доходи. Парламентът няма да изслуша БНТ и СЕМ по случая История БГ. Цените на горивата продължават да се покачват, като тази сутрин дизелът е поскъпнал с още 3 цента, бензинът с 1 цент. Това обяви пред БТВ Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. По думите му, това няма да бъде последното увеличение за седмицата. Поне с още 2 цента до края на седмицата ще се вдигнат дизелът и бензинът, пресметна той. Хаджидимитров посочи, че средната цена на дизела вече е около 1,95 евро за литър, а бензинът гравитира около 1,70 евро. Според него, цената на петрола е един от основните фактори за поскъпване на горивата. Тази цена на дизела никога не е достигала в нашата държава. Това са близо 4 лева разлика. Такива не сме имали никога, казва той. От подумите му обаче причините са няколко, сред тях посочва недостига на дизел в световен мащаб, намаляването на производствените мощности и затварянето на рафинерии в Европа. Хаджидимитров каза още, че Китай е започнал да увеличава покупките на петрол, именно заради предстоящия зимен сезон, като допълнително се влияе върху пазара. Този фактор той посочи и като друг фактор той посочи и пораженията върху руски рафинерии от украинските удари. Експертът прогнозира, че цената на дизела в България скоро ще достигне около 2 евро за литър и ако високите цени се задържат, това ще доведе до допълнително покачване и на инфлацията. Доходите на работещите у нас не трябва да допускат човек да работи и да е беден. Това заяви пред Българско национално радио главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. Силен фактор е и подоходните неравенства у нас. Тоест имаме много малка прослойка, които прибират достатъчно много пари и останалите, които не получават достатъчно доходи, за да живеят нормално. Според него не можем да изградим стабилна средна класа в държавата, която да има стабилни и прилични доходи по този начин. Икономистът на Подкрепа каза, че първата стъпка е по-справедливото данъчно облагане и осигурителна тежест, като се поема кръста от по-богатите хора. Атанас Кацарчев цитира данни, според които 1/3 от работодателите у нас извършват плащания под масата и регистрират хората официално на минимална работна заплата. А що се отнася до минималната работна заплата, той предложи, ако управляващите не могат или не желаят да увеличат до 692 евро, то може да компенсира разликата в нетния доход, като се въведе необлагаем минимум за тази заплата. Надяваме се правителството да прояви здрав разум и да не остава работещите бедни да нарастват, подчерта главният икономист на синдиката Подкрепа. Парламентът започна работа, но с искане на част от опозицията за дебат по злободневни теми. Прогресивна България и Възраждане обаче отхвърлиха искането на Продължаваме промяната, които настояха за изслушване на генералния директор на Българска национална телевизия Емилиана Милутинова и на председателя на Съвета за електронни медии Габриела Наплатанова относно отстраняването на журналиста Георги Ангелов като водещ на предаването История БГ. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова съобщи, че предложението принципно е допустимо и го подложи на гласуване. Групата на управляващите Прогресивна България обаче и групата на Възраждане го отхвърляха единодушно. Информация за времето от Елена Димитрова.
1: Днес ще преобладава слънчево време, ако и след обяд за времени увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, след обяд и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

слушате Бенерет Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенерет Топ 20.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Боян Тодоров, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Номер 19 за Луна, дуетно изпълнение на Мона и Любо Киров.
1: На 18-то място се позиционира Влюбен град в изпълнение на Орлин Горанов. Нека да я чуем.

0: 17-та позиция е за песента Другата част, съвместно изпълнение на Михаела Маринова и Павел.
1: А под номер 16 слушаме Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова.

0: Маги Джанаварова с песента «Лудост», 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели на БНР ТОП 20. Аз съм Арги Хранова и искам да ви представя най-новата си песен «Отпечатък». Тя е създадена от творчески екип, музика Биляна Ангелова, текст Александър Пергелов и аранжимента е на Алекс Нушев. Ако песента остави отпечатък във вашите души, гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Обичам ви!

0: На 15-та позиция тази седмица е Жени Лечева с песента «Само за нас».
1: Скок с цели 6 места отбелязват Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза с изпълнението си на «Вярвай». Слушаме я сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Терве Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и съвместната им песен «Вярвай».
1: Ето кой заема 13-то място. Това е Михаела Филева с своето изпълнение на «Слънцето пак изгря».

0: 10:30, водещите новини. Очаква се поскъпване на хляба през есента, прогнозират хлебопроизводители. Цените на горивата ще продължат да растат и тази седмица, коментира експерт. Президентът Илияна Йотова е на посещение в Европарламента, открива изложба, посветена на Ботев. Възродено наследство е темата на празниците на Стария град, които започват от днес. Урсула фон дер Лайен представя речта си за състоянието на Европейския съюз. Общинският съветник Слави Георгиев напуска групата на ГЕРБ, продължава като независим. Решителен матч на българските волейболни национални до вечера срещу световните шампиони от Полша. Слънце и дъжд предвиждат синоптиците за днес.
1: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ми е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелен.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Ще бъда там на БТР и Любо Киров.
3: И Неразбран в изпълнение на група Торнадо заедно с Дичо. А под номер 10 тази седмица откриваме Поли Генова с песента и спомени.

0: На 10-та позиция чухме Спомени в изпълнение на Поли Генова.
1: Най-новата песен на Орлин Павлов, Сам, слушаме отново под номер 9.

0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес за едно от двете нови предложения от преди седмица. Песента «Любовта» и Кремена Митева, осма позиция. Колко

0: От номер 7 чухме Вики Терзийска и песента Като за последно.
1: Ники Райс се придвижват с една позиция нагоре до шестата. Нека да чуем песента им Нишки от Сатен.

0: Това беше шестото място, Нишки от Сатен в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Защо ме питаш кой съм аз?
3: Здравейте, аз съм Ицо.
4: Аз съм Дидо.
5: Аз съм Данчо.
6: От група Фанданго.
3: Ето, че минаха 25 години, откакто нашия супер успешен сингъл Мико Приказка се появи в българския ефир.
4: Песента все още е актуална и дори влезе в учебниците по музика преди години.
7: За да отбележим тази годишнина, решихме да запишем нов акустичен вариант.
3: Ако песента ви харесва, може да гласувате за нея на BNR Top 20.

Чухме второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица, една от емблематичните песни на Фанданго, но в техния нов акустичен прочит. Миг от приказка.

Малък спад с една позиция за Васил Петров, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена «Как красиво умират листата». Номер 4. Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

0: вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Боян Тодоров, Иван Нотев и Елеонора Стоилова.
1: Заедно ви представихме 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 песни на сайта top20.bnr.bg.
0: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, а освен това можете, разбира се, и да регистрирате вашата нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Сега оставаме с група Фанданго, които и тази седмица оглавяват подреждането. В заключителните минути слушаме изпълнението им на песента «Къде зимова лятото». Номер 1.

Демократична България предлагат компенсация от 20 евроцентра за литър гориво. ГЕРБ заподозря намеса на изпълнителната власт в работата на Сметната палата. Вандали вилняха в Пловдивския парк Кронщадт. От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента за всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседателя на формацията Ивайло Мирчев, тази мярка трябва да бъде предложена и от проверка обаче за причините за повишението. Дали причината е само в това, което се случва в Иран или също така и в рафинерията Лукойл и пътя на горивата до бензиностанциите, подчерта той. По думите му, най-важното е да бъдат компенсирани българските граждани, които, както са сторили самите те при предни техни управления. Това, което ние предлагаме, 20 евроцентър за всеки литър от нормалните, обаче бензин и дизел, а не от премиум сортовете. Това е по възможностите на кабинета, по никакъв начин няма да увеличи дефицита и ще се компенсира много бързо от по-големите приходи от данък добавена стойност, обоснова се Ивайло Мирчев. Според него, мярката трябва да бъде приложена още до края на седмицата. Пак в парламента ГЕРБ СДС поискаха обяснение за данни, предоставени публично като резултат от проверка одит на Агенция пътна инфраструктура, който според Сметната палата обаче все още не е приключил. От партията заявиха, че случаят поставя въпрос за възможна намеса на изпълнителната власт в дейността на независимия проверяващ орган. В декларацията бе поставен акцент върху изказване на министъра на регионалното развитие Иван Шишков. ГЕРБ СДС твърдят, че на 9 септември той е представил данни като резултат от извършен одит на АПИ и е посочил сертификати за над 1 милиард лева за миналата година. Последвалата кореспонденция с Сметната палата според ГЕРБ обаче показва, че към този момент е нямало дори окончателен одитен доклад. Депутатът Теменушка Петкова заяви, че това е риск за финансовата стабилност на страната и че този скандал няма да бъде потулен. Ще сезираме компетентните европейски и национални институции, добави тя. Тук става дума за България и достоверността на публичните финанси и за доверието на държавните институции, заяви още Теменушка Петкова. Европейският съюз се сблъсква с един открито враждебен свят. Това заяви днес председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на съюза пред евродепутатите в Страсбург. На нашия континент

0: бушува териториална агресивна война, други са избухнали в съседство. Борбата за промислени мощности пък оформя глобалната конкуренция, а битката на наративите се стреми да подкопае доверието в Европа. Така коментира ситуацията фон дер Лайен. Пътят ни е ясен, изграждане на независима Европа, която е силна да действа, защото в този свят съдбата на Европа трябва да остане в ръцете на европейците, добавя и тя. Ще прегърнем ли идеята, че заедно можем да решаваме съдбата си или ще оставим демокрацията да бъде провалена от пуделите на авторитарните лидери, каза още председателката на Европейската комисия. Вандали са разбили, са нанесли големи щети в Пловдивския парк Кронштадт. Там те са разбили 24 разпръсквача в парка, десетки други са разместени и повредени. Затова съобщи днес кметът на район Южен Атанас Кунчев. Сигнал за сторен, това, че е подаден в полицията. Кметът апелира, че ако има свидетели на това посегателство, нека те да се действат на разследването. Призивът е да се предоставят и записи от видеорегистратори на автомобили дори, които са били паркирани наблизо. Информация за времето от Релена Димитрова.
1: Днес ще преобладава слънчево време, ако и след обяд за времени увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Стари на Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Роксет и безспорния им хит Далук, песен от 1988 година. Тя е част от техния втори студиен албум, албума Look Sharp. Той излиза на 21 октомври 1988, две години след дебюта им от 1986-та, Pulse of Passion. Албума е записан в звукозаписното студио на EMI Record в Стокхолм в периода март-септември 1988 година. Има невероятен комерциален успех и е сертифициран като 6 пъти платинен. Сега ще чуем още една песен от този албум. Албум, който оглавява световните музикални класации, а ние слушаме Roxette и Listen to Your Heart.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Грабус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там. Грабус.
3: Ние се връщаме малко по-назад във времето, към 1983 година, за да чуем песни от третия студиен албум на Def Leppard, албум Пиромания, издаден от Vertigo Records за територията на Англия и от Mercury за музикалния пазар в Съединените щати. Това е първи албум, в който в групата идва китариста Фил Колин на мястото на Пит Уилис. Всъщност голяма част от китарните партии в песните първоначално са записани от Пит Уилис. По време обаче на звукозаписната сесия той е отстранен заради проблемите с алкохола. На негово място идва Фил Колин, който се превръща в основен китарист на Def Leppard. Той записва доста китарни сола и други недовършени от Пит Уилис партии, но в албума като китаристи фигурират имената и на двамата. Продуцент на албума е Робърт Джон Матлан. Албумът е нареден на 384-то място през 2004 година от списание Rolling Stone в класацията за 500-те най-велики

албуми за всички времена. Разбира се, ние ще чуем страхотната песен Фотограф на Def Leppard от този албум. Ще чуем и още две песни, които са излязли като сингли на музикалния пазар. Rock of Ages и Action.

0: 11.30 след водещите новини. Очаква се поскъпване на хляба през есента, прогнозират хлебопроизводители. Цените на горивата ще продължат да растат и тази седмица, коментира експерт. Демократична България предлага компенсация от 20 евроцента за литър гориво при зареждане на бензиностанция. Възродено наследство, това е темата на празниците на Стария град, които започват от днес. Урсула фон дер Лайен представя речта си за състоянието на Европейския съюз. Общинският съветник Слави Георгиев напуска групата на ГЕРБ, продължава като независим. Решителен мач на българските волейболни национали до вечер срещу световните шампиони от Полша. Слънце и дъжд предвиждат синоптиците за днес. Новините до този час представи и Севели Павлозов. Приятен и успешен ден, уважаеми слушатели!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

по Радио Пловдив продължава предаването Стари, но златни. Чухме преди малко Фюджи с техния вариант на песента на Роберта Флаг Killing Me Softly. Една песен включена в втория и последен студиен албум на Фюджи с The Score, албум, който излиза на музикалния пазар през 1996 година. Те записват още кавър версии за този албум. Ще чуем след малко една от тях, песента No Woman, No Cry. Преди това да напомня само, че в този албум Fugees работят заедно с Салам Реми, Джон Форте, Даймон Ди и Шон Кинг. Това е екипа, който стои зад албума. Има невероятен успех в класациите този втори студиен албум на Fugees. Също така им носи и награда Грами. Той печели награда Грами за най-добър рап албум през 1997 година на 39-та церемония по връчването на наградите Грами. Ние сега продължаваме с тази кавър версия на No Woman, No Cry. Ще ги чуем и с Ready or Not.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

стари, но златни. Оставаме с музика от 90-те. Ще чуем песни от втория студиен албум на британката Desiree, албум I Ain't Moving, албум, който излиза на музикалния пазар на 9 май 1994 година, издаден от Epic Records, албум, в който е включена страхотната песен You Gotta Be, безспорен хит на Desiree. Още три от песните излизат като сингли на музикалния пазар. А самата певица през 1999 година получи награда Брит за най-добра изпълнителка. До края на предаването слушаме Desiree първо с You Gotta Be. Веднага след това ще чуем за главната песен на албума I Ain't Moving. Ще чуем и още една песен от този албум Crazy Maisie.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Макар Европейският съюз да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога, заяви Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на съюза. У нас течна газ от железопътна цистерна с пропан бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Опозицията в Народното събрание призова за спешни компенсации заради високите цени на горивата. Останете с нас. С послание за единство пред лицето на външните заплахи, засилване на отбранителните способности и нови проекти, Урсула фон дер Лайен отправи своята реч за състоянието на Съюза в пленарната зала на Европейския парламент. С повече подробности от Страсбург включваме специалния пратеник на Българското национално радио Лъчезар Вълев. Добър ден!
2: Добър ден! С цитат от английския писател от викторианската епоха Чарлз Дикенс и с препратка към времената от Френската революция, Урсула фон дер Лайен започна своята реч за състоянието на Съюза. Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена, цитира английския класик, председателката на Еврокомисията, и отбеляза, че именно това е точното описание на света, в който живеем днес.
3: Състоянието на нашия съюз е по-силно от всякога, но същевременно може да изглежда и по-несигурно от всякога. Тези две твърдения може да изглеждат несъвместими, но и двете са верни. Живеем в сложна епоха на огромни възможности и големи опасности. В този свят Европа избира да проправи собствен път. Това е резултатът от работата ни през последните години. Сега се утвърждава една по-силна и независима Европа.
2: Като конкретни действия, които са гарантирали това Европа да проправя собствен път, фон дер Лайен отбеляза освобождаването от зависимостта от руските изкопаеми горива, а по темата отбрана отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%. This is a Europe
3: that stands up. Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации. Всичко това доказва едно, че Европа е тук за европейците.
2: Агресивната война на Русия срещу Украина продължава с пълна сила, а заплахите на наша територия нарастват, обяви още фон дер Лайен и допълни, цитирам, нападения не само срещу една държава членка, а срещу целия ни съюз, визирайки зачестилите провокации с дронове. Председателят на Еврокомисията обяви, че съвместно с върховния представител ще предложи нова европейска стратегия за сигурност, като уточни, че е нужен механизъм, който да допълва член 4 от договора на НАТО. И нещо, което се отнася за България, в своята реч фон дер Лайен обяви, че се готви създаването на нов международен проект за свързаност и че ще има среща на върха по тази тема с министър-председателя на България.
3: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
2: Специален гост на речта за състоянието на Съюза.

0: е канадския премиер Марк Карни. Той беше поздравен специално с топли думи от председателката на Еврокомисията, като тя каза нещо любопитно: ще отворим вратите си за Канада, така че тя да бъде първият асоцииран член на Европейския съюз. Обещание последвано от бурни аплодисменти в залата. Очаквайте коментари и още детайли около речта на Урсула фон дер Лайен в рамките на програма Хоризонт. Това от мен.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Течна газ от железопътна цистерна с пропан бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат тази сутрин, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Инцидентът е станал с товарна композиция, която се е намирала в отдалечен от гарата коловоз. Според полицията, изпускането е слабо и установено в района на един от крановете на цистерната. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, а районът е обезопасен. Няколко души, чакащи на гарата, са били евакуирани. Фирмата, отговаряща за претоварването на пропан-бутана, е била алармирана и предстои да отстрани проблема. Няма данни за опасни концентрации или вредни емисии във въздуха. От Бургас, Християн Йорданова.
1: Три 19-годишни момичета са пострадали тежко при катастрофа на главния път София-Варна в района на Велико Търново, станала тази нощ. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Колата е била управлявана от 19-годишна девойка от Горна Оряховица. При разклона за село Малки Чифлик тя губи контрол над автомобила и катастрофира в мантинелата. В Великотърновската болница със сериозни наранявания е настанено 19-годишно момиче от село Джулюница. Предстои в столична болница да бъде транспортирано и третото пострадало 19-годишно момиче от София. Водачката е изпробвана за алкохол и наркотици, пробите са отрицателни, съобщиха от полицията. Причините за катастрофата се изясняват по образуваното досъдебно производство. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Петимата обвиняеми в организирана престъпна група на границата с Турция излизат от ареста под гаранция. Това реши Хасковският окръжен съд на заседание, продължило до късно с нощи. Магистратите не уважиха искането на прокуратурата за постоянен арест. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: На 11 септември от ГДБОП и агенция Митници обявиха, че са задържани 9 души, сред които 6 митничари, за предполагаема схема за отклоняване и продажба на конфискувани стоки, които по процедура е трябвало да бъдат унищожени. Операцията е била проведена на територията на Свиленград, Елхово и граничния пункт Лесово. По-късно от прокуратурата повдигнаха обвинения на петима: Стоян Карайванов, домакин на митнически пункт Лесово, Димитър Вангелов, митнически инспектор на капитан Андреево, управител на фирмата в Свиленград, която се занимава с сортирането на ментетата и изпращането им за унищожаване, Стефан Гочев, и работниците Иван Иванов и Карагьов Димитров. Адвокат Веско Георгиев коментира.
5: Двама митничари, един бизнесмен и двама братя роми, и да правили организирана престъпна група, като тримата са фирма, а другите двама се виждат в ареста и не се и познава.
4: Според определението от събраните по делото доказателства не може да се направи обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъплението. Магистратите считат за необосновано искането за най-тежката мярка за неотклонение. Според степента на съпричастност и съобразно имущественото им положение, за да определи мярка за неотклонение гаранция в пари. 20 000 евро за Стефан Гочев, по 10 000 евро за Димитър Вангелов и Стоян Карайванов и по 1000 евро за Иван Иванов и Карагьоз Димитров. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: От Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента на всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседателя на формацията Ивайло Мирчев, мярката трябва да бъде приложена още до края на седмицата.
6: Трябва да бъдат компенсирани българските граждани. Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента. По никакъв начин няма да увеличи дефицита, ще се компенсира много бързо от по-големите приходи от данък добавена стоеност.
1: Според Мирчев, тази мярка трябва да бъде придружена и от проверка за причините за повишението. От Продължаваме промяната също настояха за спешни мерки за справяне с увеличението на цената на горивата. Председателят на партията Асен Василев каза, че ако това не бъде направено, България ще влезе в инфлационна спирала.
7: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации при евро и 92 дизел? Това започва да се отразява на цялата верига на доставки, влиза в инфлацията и ни очаква много сериозен инфлационен шок. Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години.
1: За мерки срещу високата цена на горивата се обявиха и от Възраждане. Тяхното предложение е за

0: намаляване на ДДС, депутатът Димо Дренчев посочи.
1: Цената на петрола продължава да ескалира. Това може би е много добре за бюджета на финансово министерство, но ще е много зле за икономиката. Иначе аз виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: От Възраждане одобряват предложението на Демократична България за компенсация с по 20 евроцента на всеки литър заредено гориво. Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август тази година. Това съобщи бюджетният отдел на Американския конгрес. А по данни на Пентагона, конфликтът е довел до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. В хода на войната с Техеран, американските сили са изразходвали огромни количества системи за наземни удари с голям обсек и средства за противовъздушна отбрана. В същото време Иран съобщи за няколко експлозии на остров Кешм, а Оман за изчезнали двама моряци след иранска атака срещу петролен танкер в Ормузкия проток. Трафикът през ключовия воден път продължава да е под 10 кораба на ден. Междувременно Sky News съобщи, че британското разузнаване е разкрило иранска кампания за кибершпионаж, целяща кражба на чувствителни данни от мишени по целия свят. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Сред мишените са били дисиденти, активисти и журналисти, съобщи Националният център за киберсигурност. Ирански киберсубекти са използвали шпионски софтуер за събиране на информация, като например екранни снимки и история на съобщенията. Британските служби са разкрили схемата в сътрудничество с съюзници от Съединените щати и Нидерландия. От центъра заявиха, че са наблюдавали как ирански държавни хакери се опитват да подмамят набелязаните лица да изтеглят софтуер, способен да проследяват движенията им. Киберпрестъпниците също така са се представили запознати на жертвите в платформи, като WhatsApp, изграждали са доверие и след това са използвали шпионски софтуер за кражба на чувствителна информация. Шпионският софтуер позволява на нападателите да крадат данни за контактите на жертвата, включително имейли и съобщения в социалните мрежи. Софтуерът също така дава възможност за заснемане на съдържанието на екрана и достъп до микрофона на устройството. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Сега към войната на Русия в Украйна. Множество убити и ранени след поредната нощ на размяна на удари между двете страни. Киев планира да увеличи разходите за отбрана през следващата година с близо 45%, за да противодейства по-ефективно на руските атаки. Още по темата от редактора Лилия Димитрова.
3: Руска атака с дрон срещу пътнически автобус уби петима души и рани най-малко 7 в югоизточна Украйна, близо до фронтовата линия, съобщи началника на Днепропетровската областна военна администрация. А край град Николаев е атакуван влак, но пътниците са били евакуирани на време и няма пострадали. Един човек е загинал при масиран руски обстрел на украинската Запорожка област, съобщиха местните власти. Повредени са много инфраструктурни обекти, жилища и автомобили. За жертви на руски атаки беше съобщено в градовете Херсон и Славянск. Москва съобщи за един загинал и двама пострадали в граничната Белгородска област след украинско нападение с дронове. Повече от 70 безпилотни апарата е свалила руската въздушна отбрана през изминалата нощ. Министерството на отбраната заяви, че силите му са нанесли удар по товарен кораб в украинския пристанищен град Черноморск в Одеска област. В опит да осигури на Украина допълнителни западни отбранителни системи и по-тясно военно сътрудничество, президента Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с френския си колега Емануел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Франция и Великобритания оглавяват така наречената коалиция на желаещите, която оказва военна и дипломатическа подкрепа на Киев. За новините, Лилия Димитрова.
0: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Илиян Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Старши треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес се среща с репортерите преди утрешния първи матч на неговия отбор от основната фаза на турнира Лига Европа срещу австрийския Залцбург. От стадион Васил Левски предава колегата Георги Димитров.
5: Добър ден! Точно така и в момента продължава пресконференцията на Хулио Веласкес, наставника на Левски, и португалският полузащитник Сержиньо. Това, което каза в началото испанският треньор на Левски, че Мехти Бубарик и Марко Груич, двамата дефензивни полузащитници в тима на Левски, са под въпрос за утрешния двубой срещу състава на Залцбург от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Както знаят нашите слушатели, срещата е в четвъртък от 19:45 минути и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Националното радио.

0: днешния ден ще стане ясно дали Мубарик и Груич ще могат да се възстановят за утрешния двубой. Възстановяването на Оливер Кандем и Мустафа Сенгаре върви по план, но двамата са далеч от това да попаднат в разширение състав за този двубой. Относно утрешния съперник, Залцбург е добър отбор с много енергия, млади играчи и те са на топ ниво, могат да играят всеки един отбор от Европа. Играят с голям интензитет и са физически силни, но както и всеки един отбор по света, и те имат слаби страни, от които вярвам, че ние ще се възползваме. Аз вярвам сляпо на моите футболисти, а ние този сезон се наслаждаваме, тъй като постигнахме нещо изключително много. Ще правим крачка на правилната посока и ще оставим следа в Европа. Искам да се наслаждаваме и да останем така сплутени, както сме до момента, и ще се опитаме да спечелим всеки един матч. Това заяви наставникът на Левски Хулио Веласкес на днешната си пресконференция. За новините от стадион Васил Левски, Георги Димитров.
1: Австрийците отказаха официална тренировка в София. По-интересните срещи от Лига Европа до вечера: Андерлехт Лион, Милан Бенфика, Олимпиакос и Агелония и Сандърланд Алкмар. Договорът на германския треньор Томас Райс с новия му клуб Транзаспор ще бъде за една плюс една години, съобщават турските медии. Специалистът се завръща в турското първенство 2 месеца след като пристигна в Лудогорец. Компенсацията, която ще бъде преведена към разградчани, е 1 милион евро. Футболният Дунав се раздели по взаимно съгласие с старши треньора на отбора Емануел Луканов. Под негово ръководство русенци записаха в елита победа, равенство и 7 загуби. Информация за новия наставник ще бъде обявена по-късно днес. Футболни резултати от снощи: първенство на Испания 6-ти кръг, Райо Валекано Еспаньол 2-1, Алавес Валенсия 0-1 и Елче Реал Мадрид 2-3. До вечера предстоят още 4 мача. Купа на Лигата в Англия, 16-ти на финали, Питърбъро Барнсли 7-6 след Дуспи 3-3 в редовното време, Уест Хем Фулъм 2-3, Ипсуич Арсенал 2-4, Ливърпул Тотнъм 3-1 и Рединг Брентфорд 1-2. Купа на Италия втори кръг, победителите продължават, Фиорентина Пиза 3-0 и Дженуа Зют Тирол 1-0. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще изиграят от 19 часа в Арена София срещу състава на Полша, последния си матч от втора група на Европейското първенство. Националите ни си осигуриха участие в осмина финалите, а съперник ще бъде Германия или Румъния. Зависи от резултата до вечера. Поляците продължават като победители в групата.
2: Информация и прогноза за времето сега очакваме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
3: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 21 градуса в Силистра до 25 градуса в Сандански. В столицата температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. След обяд ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд на места и в планинските. Ще духа слаб

0: в югоизточните райони до умерен вятър от изток североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. Сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат 10-15 градуса, в столицата около 10 градуса. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще са 26-31 градуса, в столицата около 27. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката в момента по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В три участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218, от 61 до 55 и от 40 до 33 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 111 км посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Макар Европейският съюз да изглежда несигурен, общността всъщност е по-силна от всякога, каза Урсула фон дер Лайен в своята реч за състоянието на съюза. У нас течна газ от железопътна цистерна с пропан бутан наложи евакуацията на железопътната гара в Карнобат. Опозицията в Народното събрание призова за спешни компенсации заради високите цени на горивата. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

0: всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.

0: Зеления светофар не означава, че не трябва да се оглеждаме, но червения не е просто светлина. Запомнете, то е предупреждение, че една грешка може да има последствия за цял живот. Казвам се Мелани Дойчинова и работя като младши автоконтролер в отдел пътна полиция при ГДНП. В една изключително дъждовна вечер с много намалена видимост, един тир преминаваше през кръстовището си, като светофара му светеше в зелено. В същия момент пресича човек с тъмни дрехи, но светофара за него е червен. Шофьорът го забелязва прекалено късно и въпреки, че се опитва да спре, той не успява да избегне удара и блъска пешеходец. Последствията са изключително трагични. Най-тежкото в тази ситуация беше, че за секунди се промениха животите на няколко души. Като за начало човекът, който пресичаше, шофьорът, който никога няма да забрави тази ситуация, и разбира се техните близки. Тази случка обаче ме накара в последствие да се замисля още повече колко е важно и шофьорите, пешеходците да бъдат внимателни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Coast to coast, hips and lips, chips and whips.
1: Това е лятото с Радио Пловдив.

0: най-важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

13 часа. Новините на Радио Пловдив на 16 септември следобед представя Димитър Владимиров. Добър ден! Баща убие детето си в столичния квартал Младост. Цивилни полицаи ще следят за наркотици около училище.

0: ще в Пазарджик. Бившият областен управител на Смолян Емил Хумчев напусна БСП. Мъж намушка детето си в столичния квартал Младо, след което скочи от висок етаж в жилищния блок, в който живее. Инцидентът е станал днес, преди обед. На място са изпратени полицейски екипи и линейки. По първоначална информация, 40-годишен мъж е нанесъл фатални прободни рани с нож на 6-годишното си момче в апартамента им. Това е станало след скандал с майката на детето. Медиците са констатирали смъртта на мъжа. Впоследствие в апартамента е открито и тялото на детето. Причините за случая се изясняват. През цялата учебна година цивилни полицаи ще наблюдават районите около учебните заведения в Пазарджик и региона с превантивна цел срещу разпространението на наркотични вещества. С старта на учебната година се повишава интересът на наркодиларите към учебните заведения и акцент със средните училища. Представители на криминална полиция ще проверяват районите около училищата за присъствие на хора, за които имат данни, че се занимават с притежание или разпространение на наркотични вещества. Паралелно с това, униформени ще следят и за пътната безопасност около учебните заведения. Акцент там са пешеходните пътеки към входа на училищата. От полицията припомнят, че движението на тротинетки в районите около учебните и детските заведения е забранено. Бившият областен управител на Смолян от БСП Емил Хумчев напуска редиците на столетницата. Това обяви самия той в социалните мрежи. Депозирах оставка от всички заемани от мен партийни постове и прекратявам членството си в Българската социалистическа партия. 20 години тя беше част от моя път, от моите убеждения, от срещите ми с хората и от стремежа да бъда полезен в общността, в която живея, написа още Хумчев. Той подчертава, че с много мисъл и болка напуска партията. Мотивите за това са много, но не конкретизира кои са те. Вместо това подчертава, че продължава напред. Припомням, че Хумчев бе общински съветник в Златоград, председател на Общинския съвет, член на Националния съвет и изпълнителното бюро на БСП. Преди 10 години бе заместник областен управител на Смолян. През 2022 по време на правителството на Кирил Петков бе назначен за областен управител. Бил и водач на Смолянската листа на БСП за България на парламентарни избори. Бившият президент на Косово Хашим Тачи бе осъден днес на 25 години затвор по обвинение в военни престъпления. Това съобщиха световните агенции и местните медии. Специалният съд за Косово в Хага обяви днес, че осъжда бившия лидер на разформированата армия за освобождение на Косово на 25 години затвор по обвинение в военни престъпления по време на войната в Косово, съобщи вестник Коха Диторе, позовавайки се на изявление на съдебния състав на съда. Трибуналът обяви Тачи за виновен за убийството на общо 96 души, възприемани като негови политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност от страна на силите на армията за освобождение на Косово по време на конфликта. По делото, освен Тачи, са обвинени още от трима от бившите лидери на тази армия. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: След обяд ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд на места и планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 13.

пишат домашни или пък тези, които те първа ще ги пишат. Разбира се, че учебната година започна с гръм и трясък. Пожелаваме ви тя да бъде наистина успешна, най-вече здрава, както на всички ученици, така и на всички преподаватели, разбира се, и на всички родители. Пожелаваме това, защото здравето е най-важно. И като казахме училище, днес ще поговорим по една тема, която понякога остава неглижирана, но всъщност присъства, за съжаление, ежедневно и навсякъде. Става дума за агресията с специалиста Боряна Мургина. Говорим за скритата агресия. Днес в предаването ще ви поканим и на едно събитие с кауза, което ще бъде на 22 септември и насочено към социализирането на деца с специални образователни потребности. Монтесори Център за развитие Първи стъпки организира това събитие напълно безплатно в парк Ружа в град Пловдив. Подробности ще чуем минутки след 14 от организатора Живка Драганова. Днес, разбира се, говорим за животните с любов и вид на деня, поднесен от колегата Жоро Пеев. 032-632-400 на телефонът за връзка с екипа на Вход Свободен. А екипа на Вход Свободен днес е музикален редактор и звукорежисьор Мими Стоева и моя милост Таня Лазарова.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

На 16 септември вход свободен по радио Пловдив продължава, а днес, както споменахме вече, в първия учебен, истински учебен ден, така да кажем, говорим за емоциите, за важността на емоциите при децата и най-вече за тази емоция, която неминуемо всеки един ден присъства най-малкото в новините, в различните медийни сайтове и средства за информация. Става дума за агресията, за скритата агресия.

Говорим днес с специалиста с многопрофилна подготовка в областта на психологията Боряна Мургина. Как точно можем всъщност да дефинираме понятието скрита агресия и има ли лице тази скрита агресия, ще разберем след водещите новини в 13.30. 032-632-400 е телефонът за връзка с екипа на предаването Вход свободен. Останете с нас.

0: 13.30, водещите новини. Европейската комисия и България ще организират среща на върха за регионалната свързаност, обяви Урсула фон дер Лайн в речта си за състоянието на Съюза в Страсбург. Очаква се поскъпване на хляба през есента, прогнозират производители. Демократична България предлага компенсация от 20 евроцента за литър гориво. Мъж на мушка детето си в столичния квартал Младост. Пловдивската болница Свети Мина очаква безлихвен заем за дългове после и стабилизация. Бившият областен управител на Смолян Мил Хумчев напуска БСП. Празниците на Стария град започват. Темата тази година е възродено наследство.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Предаването е вход свободен. На наш събеседник в следващите минути ще бъде Боряна Мургина, която в професионалната си практика работи активно с деца и възрастни в областта на емоционалното и комуникативното развитие. Тя е сертифициран терапевт по Монтесори метод и още обучена по метода на Мерило за деца с аутизъм и комуникативни затруднения. Боряна Мургина е психолог, диагностик и консултант на лица с речеви и най-вече емоционални поведенчески нарушения. Има солидна практика зад гърба си и, разбира се, случаи, за които, за някои от които споменава. Темата, по която я потърсихме, е свързана с тихият конфликт, скритата агресия и нейното влияние върху самооценката, мотивацията и взаимоотношенията. Чуйте!
1: Здравейте на всички ваши слушатели! Благодаря за поканата и благодаря, че ще споделя с вас за агресията. Повече ще поговоря като работещ терапевт с деца и тинейджери. Колко често напоследък в моя кабинет

0: завършила съм логопед, психолог, консултант съм по ранно детско развитие, работя с деца от с дислексични затруднения, деца от хиперактивност, от аутистичния спектър, деца с когнитивни поведения, тинейджери, възрастни, консултирам семейства, родители, подпомагам. Това правя вече 12 години и за мен това е мисия. Децата са нашето бъдеще и аз наистина за мен е много важна тази ранната превенция и ранната диагностика, да се помага на децата в ранната възраст и след това вече те като възрастни да могат да са едни страхотни хора.
1: Завършили сте обучение по метода на Мелило за деца с аутизъм и комуникативни затруднения. Какъв е този метод? Какво е специфичното за него?
0: Това е терапия, която помага аутистичните деца да могат да са по-спокойни, да могат да приемат през движението, през стимулацията на всякакви сетива, от грубата моторика до финната моторика, за да може децата да се успокояват повече. Самия метод е през движението, през двигателните упражнения, децата да се успокояват и да усвояват материала по-бързо.
1: Да, това беше важно да уточним, тъй като ние споменахме в началото на предаването, че сте сертифицирана и по този метод. А сега към тихият конфликт, скритата агресия, нейното влияние върху самооценката, мотивацията и взаимоотношенията. Как точно можем и можем ли всъщност на езика на науката да дефинираме изобщо понятието скрита агресия, според вас?
0: Ами, много интересно и благодаря за въпроса и за темата и за поканата. Наистина, за огромно съжаление, около нас има много агресия. И най-вече, нали, тръгвах и от тук при децата. Неволно родителите създават модели на една скрита агресия, което децата, те не се раждат с тази скрита агресия. В повечето случаи тя се научава в процеса на израстване чрез начина, който родителите показват тяхните емоции. Когато са в конфликти с партньорите си, в работен процес и всичко това децата го виждат и когато това се потиска, когато не се споделя какво ни е и как се чувстваме сега. Или от такива фрази, които съм чувала дори в кабинета, родителите ви казват, ама не плачи, не се сърди, не се ядосвай. И тук вече родителя подсъзнателно и неподсъзнателно просто си залага на детето една скрита агресия, да потиска чувствата си, да не ги изразява. Чувствата и емоциите трябва да се изразяват по здравословен начин.
1: Тоест, сега аз имам, ето сега ще дам пример с себе си, за да стане наистина, за да си обясня и аз самата, за мен самата и за аудиторията ни. Скрита агресия, можем ли да наречем следната ситуация в групата на дъщеря ми? Има така две деца, с които просто аз не желая тя да комуникира, тъй като съм видяла тяхното влияние, че не е добро спрямо нея и аз може би неправилно съм подходила, като казвам, няма да играеш с тези деца, няма да общуваш и така нататък, докато в това време госпожите казват, ние сме едно семейство, нали, всички сме задружни, всички трябва да се обичаме и така нататък. В този случай можем ли да кажем, че аз един вид съм проявила скрита агресия спрямо детето си?
0: Ами, вие давате такава заявка, но понеже не сте в ситуацията, тя не си я взима по този начин, нали, за да потиска чувствата, нейните чувства, лични чувства, нали? Да. А това е като пренос, нали, вие го правите, но в самата ситуация и група, нали, госпожата казва, че трябва да приемаме децата, нали, и трябва да споделяме чувствата си. Така че тук, нали, вече това е по-различно, което във вашата ситуация. Вие не я карате тя да си потиска чувствата, просто казвате, че за нея не е добре да тя да играе с тези деца, но не и да си потиска чувствата, нали. Това по-различно е, нали, когато да. Вече, нали,

0: можете да й обясните, тя сама да разкаже как се чувства, че ни харесва децата да правят така. Тя как се чувства в тази ситуация? Да изрази нейните емоции, нейните чувства, да си разговаряте с нея, за да споделя как тя се чувства, за да не задържа тази емоция, която при децата повечето е задържана. Но и при някои родители, аз това виждам, или родителите не говорят или не поделят
1: емоциите си
0: и мълчание, държат децата си, те самите мълчат, нали? Дори и при възрастните често ни се случва. Аз след това ще разкажа от как го пренасам и като голями в живота тази скрита агресия. Така че, нали, тук можете да наистина да си говорите с нея как тя се чувства, как се чувстват децата, които нали, са пострадали от тези други деца. А пък и в тази ситуация тези деца, които удрят, и тях да ги попитаме как се чувстват, нали?
1: Да, да, защото винаги има две страни, нали?
0: Две страни. И защо тези деца, може би този модел са го видяли вкъщи, или да споделят защо се чувстват така отхвърлени, или каква е причината, за да те да постъпват и да удрят другите деца. Така че така тези взаимоотношения, да се учат децата да си споделят емоциите, е много хубаво. Това да не задържат емоцията и в себе си. Да, това в нашите модели преди ни, аз съм го изпитала. Моите родители много ми казваха: ти си силна, не дей да плачеш, можеш да се справиш, ама сега защо плачеш? И аз така доста в работата си, като започнах да уча на психология и след това и психотерапия в школата на Орлин Баев, приключвам обучението си, там се научих как да преработвам това, което съм го задържала, това, което така контролиращото ми нещо да не показвам емоцията си. Обаче това, всичките тези неща на нас вече като възрастни много ни пречат, защото си оттам идват при жените с щитовидна железа, там задържаме.
1: Вече към здравето ни.
0: Към здравето, да.
1: Така оказва влияние. Добре, скритата агресия всъщност има ли лице? Така, вие визирахте някои случаи, както от вашата практика в кабинета ви, различни случаи, различни хора. Какво е всъщност лицето на агресията и как да го разпознаем тогава, когато то не е явно, а наистина скрито?
0: Ами, аз примерно при възрастните вече съм виждала, и когато работя с възрастни, примерно имат конфликт в работата си. Там постоянно възникват недоразумения, те не могат да си ги споделят, да си кажат.
1: Или пък се страхуват да се изявят, да кажат.
0: Се страхуват, да решат конфликта, или го отлагат този конфликт. И в тях се задържа една агресия, която винаги се отлага, и проблемите остават неизказани. И с времето се натрупват, което води до по-големи конфликти. Така те се дистанцират от хората и се получава един такъв процес, който е едно колело. Също и при партньорите по същия начин. Не казват как се чувстват и по този начин объркват близките си.
1: Тогава можем ли да кажем, че агресията може всъщност да бъде нещо като синоним на негативните емоции, които трупаме в себе си?
0: Да.
1: Така можем ли да кажем?
0: Да, можем. Можем. И това ни води до тази несигурност, пасивност, трудност в работа с екип. Дори съм виждала, имах една пациентка, която трудно работеше в екип поради тази причина, просто защото я дразниха колеги от екипа, но тя не можеше да си каже, страхуваше се.
1: Да, тази ситуация много е позната, често срещана имам предвид като ситуация.
0: И как избягват конфликта? Много интересно, просто винаги казват, че те са отхвърлените и в партньорството, и в професионалния си живот, и в примерно с приятелки. По някакъв начин се чувстват отхвърлени, а всъщност те са

0: тези, които не да изкажат и да изразят тази скрита агресия.
1: Да, тези, които не се заявяват и да кажат какво ги притеснява, какво не ги притеснява.
0: Да, точно така. Точно така.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

14 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Съдът в Страсбург ще решава за 15 годишен обвинен за убийството на младежкия хълм Пловдив. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за чужденците. Премиерът Румен Радев се срещна с чешкия си колега Андрей Бабиш. Адвокатът на задържания за убийството на младежкия хълм 15-годишен младеж сезира съда в Страсбург. До 2-3 седмици 15-годишният младеж, задържан за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм, може да бъде освободен от ареста. Това заяви пред Радио Пловдив неговия адвокат Георги Георгиев. Защитникът е подал жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург. По думите му са налице основания, свързани с условията на задържането и риска от вреди върху психофизическото състояние на непълнолетния. Адвокат Георгиев поставя под въпроси наличието на достатъчно доказателства, които да налагат задържането, както и липсата на индивидуална преценка за подходящата мярка спрямо непълнолетното лице. По думите му от Европейския съд вече е получен обратен сигнал и предстои да бъдат представени допълнителни документи. Георгиев очаква решение в кратък срок, до 2-3 седмици. Като алтернатива на ареста, защитникът настоява за надзор на родител и връщане на младежа в семейна и образователна среда. Георгиев заяви още, че според него

0: Момчето е било въвлечено в деянието под формата на лекомислие, заедно с останалите участници. В момента Християн е с най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража. Апелативният съд в Пловдив я потвърди на 3 септември, като решението на съда е окончателно. Припомням, че Георги Кузев бе убит на 4 август в района на младежкия хълм Пловдив, а по случая са обвинени общо 8 непълнолетни, като според прокуратурата те са участвали в побоя, довел до смъртта на 37-годишният мъж. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за чужденците, внесени от Министерския съвет. Сред основните промени е възможността чуждестранни работници с единно разрешение за пребиваване и работа да се регистрират като безработни при прекратяване на трудовия договор, ако са работили най-малко 6 месеца при съответния работодател. В определени случаи това ще бъде възможно и по-рано, когато са установени нарушения на трудовото законодателство от страна на работодателя. Според вносителите, целта е да се улесни законната трудова миграция и да се намали рискът от трудова експлоатация. Урежда се и достъпът до здравни грижи за граждани на трети държави, които преминават през процедурата по скрининг. Не бе подкрепен законопроектът, внесен от председателят на ДБ Божидар Божанов и група депутати. Той предвиждаше законова регламентация на платформата за обработване на процедурите за привличане на високо квалифицирани кадри от трети държави. Енергетиката е фундаментът на нашето икономическо развитие. Това заяви министър-председателят Румен Радев в Министерския съвет след среща с министър-председателя на Чехия Андрей Бабиш, който е на официално посещение у нас. На срещата днес двамата се обсъдили редица важни въпроси от двустранното сътрудничество. Българският премиер припомни стотиците чешки учени, инженери, индустриалци, архитекти, дейци на изкуството и културата, които пристигат в България след освобождението и помагат да се развиват образованието и съвременните европейски институции на младата българска държава. След срещата от своя страна Бабиш отбеляза, че Чехия и България имат еднакви възгледи за енергетиката. По думите му, има две войни, които влияят силно на Европа и унищожават енергетиката. Те са неприемливи и се прави всичко за това да бъдат приключени, каза още Бабиш. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: След обяд ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд на места и в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14.

0: предаването е Вход свободен. Ангел Димитров е музикален редактор и звукорежисьор в втория час. Сега ви обещахме, че ще ви поканим на едно събитие с кауза, събитие, което ще се проведе в почивния 22 септември от 17 часа на територията на парк Ружа в град Пловдив, квартал Смирненски, ако не ме лъже паметта. Повече за това събитие сега ще поговорим с Живка Драганова, която е учредител на фондация Първи стъпки и ръководител на Монтесори център Първи стъпки, човек, който организира самото събитие, за идеята да сътвори споделено готвене и какво точно ще представлява. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Казвам се Живка Драганова и съм председател на фондация Първи стъпки. Това е организация, която подкрепя деца и младежи

0: нашето събитие. Първо да кажа, че това е поредица от събития. Ние имахме първо събитие на 12 август, което беше споделено рисуване. И сега на 22 септември ще имаме споделено готвене, а на 10 октомври е споделено танцуване.
1: Всичко е споделено при вас, така
0: всичко
1: и трябва да бъде.
0: Всичко е споделено, точно така, защото всеки от нас живее в един свой собствен свят, но най-красивите неща се случват тогава, когато тези светове се срещнат. И точно за това създадахме проекта «Споделени светове». Той е подкрепен от фондация, от фонд «Социална закрила». И идеята ни е простичка, но много дълбока. Искаме да съборим невидимите бариери. Искаме децата със специалните потребности и останалите граждани да застанат рамо до рамо, да се погледнат в очите и да усетят, че всички дишаме, мечтаем и се радваме по един и същи начин. И да, на 22-ри от 17 часа до 19 се срещаме в парк Ружа. За споделено готвене ще имаме и инфлуенсери, които така много пригърнаха идеята и ще ни подкрепят.
1: Някой ще дойдат като... Тях можем ли да споменем по-популярни
0: да,
1: имена? Аз да, не, че всички ги познавам, но съм сигурна, че е така...
0: Ми заповядайте да се запознаете.
1: Да, разбира се, защо не. Ходът е с вход. Няма как да има вход.
0: Нямаме вход,
1: в
0: да,
1: парк. Времето също ще бъде споделено. А кои са тези инфлуенсъри и какво ще готвим?
0: Да кажем. Димитър Тончев е единия, Вентислава Славова и шеф Станислав Иванов. Това са тримата инфлуенсъри, които ни подкрепиха и ще дойдат и ще правим плодови салати. Заедно ще режем плодове, ще забъркваме най-сладките салати, ще има състезание, ще печелим награди и ще се смеем заедно.
1: Щом ще имате и професионален шеф, предполагам, той ще влезе и в ролята на жури или нещо такова.

0: Казвам, че доброто е заразно, а споделената радост е най-вкусната храна за душата.
1: Вие казахте вече изобщо за идеята на този проект целия, защото в проекта Споделени светове, това са мини такива събития, за които споменахте, споделено рисуване, сега предстоящото споделено готвене.
0: Споделено танцуване,
1: да, през октомври. Това е нещо, което е така и вашата философия, да кажем, и за създаването на този проект е изцяло да се интегрират младежи със специални образователни потребности, но по-скоро, мисля си, не е ли по-важно ние, които се приемаме и сме един вид нормални хора, да кажем, не, че те не са нормални, не е ли по-важно ние да се приспособим към техните светове, за това, че и да бъдем, да бъдем на една частота с тях, да не ги приемаме като различни, а по-скоро като едни от нас.
0: Ние имаме нужда просто от приемане, такива каквито сме. Защото няма перфектни, няма идеални хора, включително и децата и младежите с СОП, също са такива хора като нас. И имат нужда просто от приемане. Да, независимо, че тяхното изразяване на радост е малко по-различно, или тяхното искане, особено за децата, които са невербални, малко показват какво искат по малко по-различен начин, но като че ли обществото просто трябва да ги приеме такива, каквито са техните си особености. Аз бях изключително впечатлена на 12-ти на споделеното рисуване, дойдоха страшно много граждани, които седнаха до младежите, до децата, рисуваха заедно, говориха си, разказваха си, смяха се заедно. И за мен това беше вълшебно.
1: И затова решихте да продължите всъщност това вълшебство с споделено готвене и в последствие това, което предстои, споделено
0: танцуване.
1: Да. Добре. Колко хора очаквате, че ще дойдат, тъй като вече имате някакъв опит с първото събитие, което е надминало очакванията ви, разбрах?
0: Да, надминало очакванията ми. Сега очакваме да дойдат около 200 души. Като имаме и обаждания от дневните центрове в Хасково и в Кърджали, социални предприятия, които също ще доведат своите потребители, така че очакваме около 200 души. Пък ако дойдат повече, добре са дошли, парка може да събере много повече от 200 души.
1: Парка, да, но аз питам, защото дали ще стигнат плодовите салати. Това ме интересува. Това, разбира се, в кръга на шегата, сигурно съм и вярвам, че ще дойдат много хора, да, които да приготвят не просто, както казвате и вие, плодова салата, плодово изкушение, а нещо наистина споделено, за да видят искрата в очите на всички тези деца, които ще бъдат на всички тези младежи и граждани на Пловдив. В това е наистина вкусно, забавно и най-вече приобщаващо преживяване. Да. Добре, ами не ни остава нищо друго, освен да поканите хората отново, така да апелирате.
0: Каня всеки един, който слуша сега радиото. Заповядайте, доведете децата си, доведете приятелите си. И нека на 22 септември да покажем, че доброто е заразно. А споделената радост е най-вкусната храна на душата.
1: Така е, споделената радост е двойна радост, да кажем още. Благодарим ви, Живка Драганова, учредител на фондация Първи стъпки и ръководител на Монтесори център Първи стъпки, човекът, който стои зад идеята на проекта Споделени светове. А предстоящия такъв споделено готвене на 22 септември, идеално време, защото е почивен ден, доколкото знаем, време, в което ще се съберат на едно място деца, младежи със специални образователни потребности и граждани на Пловдив, за да сътворят нещо вкусно, нещо полезно, като плодовата салата, забавно и най-вече приобщаващо преживяване. Старта е 17 часа. Мястото е парк Ружа в квартал Смирнински.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел. Рудбокс.
3: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
3: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров. Студио 1. Номер 1.
4: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
5: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: 14.30 водещите новини. Премиерът Румен Радев определи войната на Русия срещу Украина като война на изтощение и настоя възможно най-бързо да бъде постигнат мир. Европейската комисия и България ще организират среща на върха за регионална свързаност, обяви Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза в Страсбург. Съдът в Страсбург ще решава за 15 годишен от групата арестувани с обвинения за убийството на младежкия хълм Пловдив. От опозицията предлага да има компенсация от 20 евроцента за всеки литър заради високите цени на горивата. Очаква се поскъпване на хляба през есента. Пловдивската болница Свети Мина очаква безликвен заем за дългове, след това и стабилизация. Бившият областен управител на Смолян Емил Хумчев напусна БСП. Започват празниците на Стария град. Темата тази година е възроденото наследство.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Za životnite se ljubav. Навлизаме на територията на животинския свят, но днес определено няма да си говорим за кучета, защото всички знаете, животинския свят е изпълнен със странни и забавни факти, които често остават доста неизвестни за повечето хора, но пък няколко любопитни и забавни факта за животните, които може би не знаете, ви поднасяме с усмивка днес. И първият от тях е свързан с пингвините, които правят предложение с камъче. Мъжките адели пингвини предлагат на своите партньорки с гладко камъче, а ако женската приеме камъчето, те стават двойка и изграждат гнездото си заедно. А ако не го приеме, всички знаете какво е развитието на ситуацията. Морските видри са тези животни, които се хващат за ръце, докато спят в морето, за да не се разделят с течението. Тази практика, любопитно е да кажем, че се нарича рафтинг. Коалите пък са тези животни, които освен, че са прекрасни, освен, че са много пухкави на гушкане, имат и пръстови отпечатъци, които са почти неразличими от тези на нас хората. Дори под микроскоп, казват учените, е трудно да бъдат разграничени. Октоподите имат три сърца, ако не знаете, сега вече сте наясно. Две от тях изпомпват кръв през хрилете, докато третото изпомпва кръв към останалата част на тялото им. Кръвта им е синя, защото съдържа меден протеин, хемоцианин, който пренася кислорода. Най-силното животно, не знам дали е слона, всъщност се оказва, че е бръмбарът туреник, който може да тегли тежест равна на над 1100 пъти собственото си тегло. Това е като човек, който тегли за сравнение 6 двуетажни автобуса, пълни с хора. Кравите са тези животни, които освен, че дават мляко, могат да създават и дълготрайни приятелства с други крави и стават стресирани тогава, когато са разделени от своите приятели. Така любимото и така розово фламинго стои на едно кръче, за да пести топлина. Това е любопитен факт, свързан с този вид, животински вид. Поза, която намалява топлинната загуба чрез намаляване на контактната площ с водата или земята.

Floral Dance показва всъщност посоката и разстоянието до цветята. Говорещи животни, забележете, наричат морските свинчета, които се оказва, че имат сложна система от звуци и могат да издават до 11 различни звука, за да общуват със своите събратия. Тигрите, техните шарки не са само всъщност върху козината им, а и върху кожата им. Дори ако тигър бъде обръснат, шарките ще останат видими. Така че това е изключително любопитно за тези толкова силни животни. За бухалите, освен че са така символа на знанието, можем да кажем, че имат и специални пера, които им позволяват да летят почти безшумно. Тази адаптация им помага да ловуват по-успешно през нощта. Октоподите имат нервни клетки, също така наречени неврони, не само в мозъка си, но и в пипалата си. Така всяко пипало има известна степен на автономност и може да извършва сложни движения и задачи. Затова ги наричат 8 краки и същества. И последният любопитен факт е свързан с любими на някои хора, на други не толкова любими същества, камилите, които се оказва, че имат специални носове, които могат да затварят, за да предпазят от пясък и да улавят влага от издишания въздух, за да запазят водата в телата си, т.е. това са така наречените техни носове за оцеляване. Ето тези любопитни и забавни факти за животните днес, които ви разказахме, показват колко удивителен и разнообразен е животинския свят и надявам се, че с това доказахме отново как животните никак не са за подценяване и всъщност понякога се оказва, че те са много по-умни от нас хората. За още любопитни подробности, т.е. за още любопитности за различни животински видове, очаквайте и в следващото издание на рубриката за животните с любов. Сега музика от Ангел Димитров, реклами и Виц на деня.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Мълчание. Всички се стараят да не дъхат срещу старшината. За последен път питам, кой от вас нощи се е върнал пиян? Избутват напред един млад войник.
1: Аз другаро, старшина.
0: Ела да пием пълна срещу Махмурлук, казва старшината. Останалите, наде,
1: сно, худом.

След това страхотно изпълнение, тук поставяме точката за днешното издание на предаването Вход свободен, но ще бъдем заедно отново утре, точно в 13, в празника на вярата, надеждата и любовта. Помислете си кой ще поздрави

15 часа новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Правителството разработва мерки за подкрепа заради скъпите горива. Здравната каса поема още една дейност при заболекарите. Револют призна за изтичане на данни на клиенти. Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, бърза помощ, училищния транспорт, а и за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от покачването на цените на горивата. Това каза министър-председателят Румен Радев в изявление пред медиите в Министерския съвет, заедно с премиера на Чехия Андрей Бабиш. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение, уточни Радев и посочи, че всичко, което се случва в Близкия изток, има негативен ефект върху икономиките чрез рязко повишаване на цената на енергийните ресурси, което се пренася и върху цените за потребителите. По думите му, България работи за увеличаване на капацитета за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа по суша. Рискът с Ормузкия проток остава за момента постоянен, а това означава и възпрепятстване на доставките по море, каза още Радев. Той посочи, че по този въпрос България работи активно с Европейската комисия и със съседните държави, като изрази надежда това да даде резултат в средносрочен план. По отношение на незабавните действия, премиерът каза, че в България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа, но цитирам, това съвсем не ни успокоява, защото стандартът на живот в България е един от най-ниските в Европа. Здравната каса ще покрива още една дейност.

0: Но спри, стоматолог. Това е разписано в рамковия договор между зъболекари и здравната каса. Промяната влиза в сила от 1 ноември. Така и възрастните вече ще имат право на безплатен преглед и 4 пломби или 4 изваждания на зъб. Договорът бе подписан в присъствието на министъра на здравеопазването. От Зъболекарския съюз искат парите за дентална помощ до година да се увеличат и да са 5% от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Британската дигитална банка Revolut съобщи, че е предоставила клиентски данни на неупълномощена трета страна, представила се за държавна институция. Според източник запознат със случая, са засегнати 680 клиенти в няколко европейски държави. Компанията уточни, че банковите и системи и средствата на клиентите не са били засегнати. Потърпевшите са уведомени и им е предложена помощ. Измамниците използвали имейл адрес от истински домейн на държавна агенция, за да изпращат фалшиви искания за информация. След разкриването на схемата, Revolut блокирала адреса и уведомила съответната институция, полицията и финансовите регулатори. Британската служба за защита на данните потвърди, че е получила сигнал и проверява предоставената информация. Според Financial Times, разкритите данни включват адреси, снимки за потвърждаване на самоличността, документи за самоличност и информация за операции с биткоин. Предполага се, че измамниците са поддържали кореспонденция с банката в продължение на месеци и са се насочили към клиенти с големи криптоактиви, особено в Франция и Швейцария. Revolut има над 80 милиона клиенти по света и през юли бе оценена на 115 милиарда долара. Бързото ѝ разрастване обаче предизвика въпроси за способността ѝ да спазва правилата срещу измамите и изпирането на пари. Светът има основания да се страхува от бързото развитие на изкуствения интелект, но трябва да се довери на компаниите, че ще го направят безопасен. Това заяви главният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман, на конференция в Сан-Франциско, съобщава BBC. Светът трябва да вярва, че ще постъпим правилно, защото осъзнаваме мащаба на отговорността, каза Алтман. По думите му, вече е много по-лесно да си представим как развитието на технологията може да се обърка. Той увери, че компаниите ще забавят или спрат работата си, ако безопасността и съобразяването на изкуствения интелект с човешките ценности изостанат от неговите възможности. Изказването му идва на фона на засилени опасения за рисковете от технологията. Наскоро бивш изследовател на компанията Anthropic предупреди, че неконтролирания изкуствен интелект може да доведе до унищожаването на човечеството до края на десетилетието. Няколко представители на сектора подкрепиха оценката, без да обяснят конкретен възможен сценарий. Мартин Славчев за времето.
1: След обяд ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд на места и планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 15.

0: Радио Пловдив. Разследванията в ден след ден.
1: До 2-3 седмици 15-годишният младеж, задържан за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, може да бъде освободен от ареста. Това заяви пред Радио Пловдив неговия адвокат Георги Георгиев. Защитникът е подал жалба до

0: Европейския съд за правата на човека в Страсбург. По думите му са налице основания, свързани с условията на задържането и риска от вреди върху психофизическото състояние на непълнолетния.
1: Аргументите са, че това е на такава възраст, в която може да загуби връзка с образователната среда, с семейната си среда, могат да настъпят непоправими вреди върху неговото психофизично състояние. Така че много са основанията, но липсата на годни доказателства по наказателно-процесуалния кодекс, които да налагат неговото задържане, особените условия на ареста, които трябва да бъде задържан в следствения ред, а отказа да бъде разгледана неговата мярка в етап на индивидуализация на неговото деяние, което е съотносимо към конкретната мярка за неотклонение, която може да се проложи за лице в това състояние, в неговата непълнолетна възраст. А що се отнася до Европейската правата на човека, там е едно правило, което гарантира, че съдът ще вземе незабавни мерки за неговото освобождаване в случай, че има опасност от настъпване непоправими вреди и категорично, за което съм убеден, тъй като условията в ареста отношение психофизично състояние са много особени. Аз считам, че има такива основания и съда ще вземе решение в полза на касационната.
0: По думите на Георгиев, от Европейския съд вече е получен обратен сигнал и предстои да бъдат представени допълнителни документи. Георгиев очаква решение в кратък срок до 2-3 седмици. Като алтернатива на ареста, защитникът настоява за надзор от родител.
1: Аз настоявам и вярвам, че може съда да наложи надзор на родителя в условията, нали, на домашно битово включване в образователния процес и в семейната среда, така както предполагам, че би могло да се случи, защото веднага след деянието са били взети мерки от страна на бащата, които препятствали неговото по-нататъчно познание в условията на социални мрежи, информация, които съществуват към този момент на разпространение на информацията за тази деяние.
0: В момента Християн е с най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Припомням, че Георги Кузев беше убит на 4 август тази година в района на Младежкия хълм. По случая са обвинени общо 8 непълнолетни младежи. За Ден след ден – Стоян Терзиев.
2: Разследванията в Ден след ден –

0: за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Рокът, какъвто го обичате!
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!

15.30 сред водещите новини. Правителството разработва мерки за подкрепа на най-уязвимите заради покачването на цените на горивата, съобщи премиерът Румен Радев. Съдът в Страсбург ще решава за 15 годишен от групата арестувани с обвинение за убийството на младежкия хан в Пловдив. Пловдивската болница Свети Мина очаква безлихвен заем за дългове, след това и стабилизация. Бившият областен управител на Смолян Емил Хумчев напусна БСП. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн произнесе в Страсбург годишната си реч за състоянието на Европейския съюз. Премиерът на Чехия Андрей Бабиш е на официално посещение у нас. Започват празниците на Стария град. Темата тази година е възроденото наследство.

0: Радио Пловдив.
1: Конфликтите в ден след ден.
2: Господин Георгиев, обявихте в профила си във Фейсбук, че напускате групата на ГЕРБ в Общинския съвет на Пловдив. Защо взехте това решение?
3: Считам, че това ще ми даде повече време, за да мога да се проявя това, което винаги съм правил, да имам по-силен глас в Общински съвет Пловдив. Влязох като гражданска квота преди години в листата на ГЕРБ и изцяло си продължавам пътя на... по този начин като гражданска квота в Общински съвет, без партийна принадлежност, за да мога по по-добър начин да предоставя това, от което имат нужда пловдивчани, един силен коректив с по-силен глас в интересите на пловдивчани.
2: Това означава ли, че не мислите да се присъедините към така новосформираната група от другите общински съветници, които излезнаха от своите групи, с които влезнаха в този общински съвет?
3: Нямам намерение да се присъединявам към никоя друга група. Пътят ми изцяло продължава самостоятелно до края на мандата. Силен съм в това отношение. Правил съм го вече 4 години не членуваш в група и считам да продължа по същия този път.
2: Казахте, че сте от гражданската квота на ГЕРБ. Познаваме ви обаче и като член на партия преди години. Виждаме сега, че има напускане на кораба на ГЕРБ. Непрекъснато четем публикации, напускат активисти. Потъващ кораб ли е ГЕРБ?
3: Не мога да коментирам партия ГЕРБ, не съм запознат с нейните вътрешни дела. Аз оставам много приятели там, с които работихме отлично. И считам, че в Пловдив ГЕРБ имат добър екип, с който могат да продължат да развиват добра дейност, но моят път го виждам самостоятелно.
2: Питам ви не случайно и предполагам се сещате, защото виждаме, че много от хората, които излизат от своите партии или от групи в Общинския съвет, отиват при печелившата партия сега на Румен Радев.
3: Продължавам своя път самостоятелно.
2: Не е ли трудно обаче да прокарвате идеи, за които, както казахте, толкова години се борите и заставате за тях сам, като независим?
3: Имам силата да го направя. Правил съм го и ще продължа по същия начин. Считам, че това е съвсем по силите ми да убедя колегите си за едно решение дали е правилно или не. Считам, че е съвсем нормален процес.
2: А говорихте ли с лидера на ГЕРБ в Пловдив?
3: Да, преди да пусна поста му съобщих първо на него, да.
2: Говорим за Костадин Димитров, нали?
3: Да, преди да пусна съобщението си в социалните мрежи, първо му го съобщих на него и на колегите си общински съветници.
2: Как реагираха те?
3: Ами съвсем нормално. Много от колегите ми пожелаха успех.
2: Важни решения предстоят да се гласуват. Още тази седмица, в четвъртък на сесията, трябва да се приеме бюджета на Пловдив. За тази година след това предстои следващата да се гласува нов бюджет.
3: Да, не, така е.
2: Така не е ли важно мнозинството в Общинския съвет да има сигурен глас и подкрепа?
3: Важно за Пловдив е да има добър бюджет, а не дали ще бъде събрано мнозинство.

0: Важното е за Пловдив какъв бюджет ще приеме и какво дава този бюджет на пловдивчани. Това е по-важното от мнозинство.
1: А вашия поглед към бюджета, който ще се гласува?
0: Ами ще го изразя с изказване на заседанието на Общински съвет на моето мнение по бюджета на Пловдив.
1: Оценката ви за тези три години на управление на ГЕРБ, част от които бяхте и като общински съветник от ГЕРБ.
0: Оценките ги дават избирателите.
2: Конфликтите в ден след ден.

0: Главният изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на холдинг КЦМ 2000 Румен Цонев връчи стипендиите на отличените студенти в конкурса за есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». На специална церемония в предприятието стипендии получиха 8 младежи, които търсят реализация в различни специалности.
1: Здравейте, аз съм Иво Кошинова, на 21 години от град Пловдив, студентка в Пловдивския университет Паисий Хилендарски.
0: За първа година ли печелите тази стипендия?
1: Не, участвам за втора година и за втора година съм избрана да присъствам тук, за което благодаря. Прочетох различни статии и самото есе, което писах, мисля, че ми помогна да разбера металургията и как могат да си бъдат взаимно полезни с зелената трансформация, която предстои.
2: Аз съм Васил Панчев, аз съм студент в Холандия, в университета Фонтис, занимавам се с компютърни науки. В момента започвам втори курс там и същевременно успях да си намеря и работа на място като програмист още преди да започна да следвам. Да, защото живота в чужбина не е съвсем ефтин, въпреки че аз работя, така че със сигурност това ще ми ще помогне в тази насока. Отделно аз обичам през свободното време отново да наблягам на развитие. Затова още когато бях в България, примерно изкарах курсовете на софтуни за Python, които много ми помогнаха

0: в момента се занимавам с китайски.
1: Как сте с език?
0: Ни хао, Ладял Васил, лош дай хълан сюшен. Здравейте, казвам се Васил, студент съм в Холандия. Хънгал си ни дзема дзихуе. Много съм благодарен за тази възможност.
2: Здравейте, Никола Готев се казвам, за първа година участвам. Уча в КТНУ металургия на благородните и цветните мицали, магистратура, първи семестър съм, до момента съм с отличен успех. Имам желание, след като завърши магистратурата, да запиша една екология. Работейки в цветната металургия, трябва да мислим и за опазването на околната среда и там има много вече технически намеси, има контрол от държавата и така нататък. Има измервателни уреди, които за мен са доста интересни, тъй като съм и инженер по електроника. Общо взето това би съчетало всички мои възгледи за бъдеще.
0: Казвам се Никола Карагалов, за първа година участвам в конкурса.
1: Къде учиш?
0: В Минно-геоложки университет. Темата предизвика, защото тя е много важна, особено в днешно време. Трябва хем да се гледа да се извлече максимум от това, което ни е дадено от към ресурси, но също така трябва и да се пази околната среда, защото ако не се пази тези ресурси, в един момент ще свършат и няма да е ефективно всичко това, което сме правили.
3: Конкурсът за ЕСЕ се провежда за седма поредна година, като в това издание са участвали 30 студенти.

16 часа, новините на Радио Пловдив, представя Димитър Владимиров. Пловдивски съветници от ППДБ питат за какво ще се харчат милионите от бюджета за външни услуги. Започна поставянето на 80 нови контейнера за битови отпадъци в район Тракия. Изграждат нова сграда на детска градина село Бенковски. Разходите за външни услуги от близо 42 милиона 468 хиляди евро са близо 10% от бюджета на Пловдив за тази година и надвишават всички капиталови разходи от собствени приходи, които са 41 милиона 142 хиляди евро. Това посочват своя позиция съветниците от ППДБ преди утрешното гледане на общинския бюджет за 2026. От групата заявяват, че не е изяснено какви услуги се купуват, защо са необходими, как са се променяли разходите за тях.

0: и най-вече какво получава Пловдив срещу тези пари. От ППДБ отбелязват също, че при рекорден брой сделки и нови жилища в експлоатация, планираната събираемост на данъка върху недвижимите имоти е по-ниска спрямо 2024 година. В същото време, от общо 138 милиона евро собствени приходи се очакват около 28 милиона евро от нови сделки. Според ППДБ, така Пловдив остава хронично зависим от застрояването. Градът понася натиска от все по-интензивното строителство, докато значителна част от собствените му приходи продължава да зависи именно от имотния пазар. Критични бележки от групата имат и за недостатъчната проектна готовност и за концентрацията на средства в голяма община за сметка на разпределението им по райони. Общинското предприятие Чистота започна поставянето на 80 нови контейнера за битови отпадъци в район Тракия. Съдовете от типа Норд са изцяло от стомана, с вместимост 3,75 кубични метра. Могат да се отварят ръчно и с педал, съобщи кметът за по екология и здравеопазване Иван Стоянов. Контейнерите се обслужват напълно автоматизирано от специализирани сметосъбиращи камиони. Заради голямата вместимост при тях е намалена честотата на препълването, а затворената и устойчива конструкция ограничава разнасянето на миризми и достъпа на животни. Местоположението на всеки контейнер се отчита чрез GPS система на обслужващия камион. Технологията позволява да се проследява дали конкретният съд е обслужен, както и какво количество отпадъци съдържа. Системата Норд бе въведена пилотно в район Тракия през ноември миналата година, когато там бяха поставени 114 нови контейнера. Предстои въвеждането и в други райони на Пловдив. 444 са обявените свободни работни места в Пловдив, съобщиха от Бюрото по труда. БТА уточнява, че най-много 371 са свободните позиции за хора с средно образование, като се търсят предимно машинни оператори, готвачи в заведения за бързо хранене, оператори в център за обаждания, салонни управители и монтажници. 45 са свободните позиции за специалисти с висше образование – инженери, медици, учители, икономисти, юристи и компютърни специалисти. Под 30 обаче са работните места за хора с основно и по-ниско образование, сред тях за хигиенисти, работници по поддръжка, зидари, общи работници и монтажници. Едва 6 са вакантните позиции за хора с намалена работоспособност до и над 50%. Спортни агенти, разработчик на софтуер и аниматор. Първа копка на нова сграда на детска градина Елица направи днес кметът на община Марица Димитър Иванов в село Абенковски, като така даде старт на строителството на новата детска градина в общината, 10-та поред. Иванов подчерта, че това е резултат от дългогодишни усилия за решаването на важен проблем за жителите на село Бенковски. По думите му, с първата копка се слага край на дългогодишен проблем с старата сграда на детската градина. Общата стойност на строителните дейности е 1 663 000 евро с ДДС. Новата детска градина ще бъде разположена на площ от близо 1200 квадратни метра, като в нея ще бъдат обособени помещения за 4 групи, включително една яслена. За децата са предвидени физкултурен салон с топла връзка към основната сграда, както и двор с 4 модерни детски площадки. Срокът за изпълнението на строителството е 360 календарни дни. Мартин Славчев за времето.
1: След обяд ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд на места и в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 16.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Община Пловдив да отпусне 300 000 евро под формата на временен безлихвен заем за общинската болница Свети Мина. Това е едно от предложенията, които ще се гледат утре на сесията на Общинския съвет заедно с бюджета на Пловдив. Предложението е внесено от заместник кмета по екология и здравеопазване Иван Стоянов и вече е утвърдено от кмета Костадин Димитров. Сега имаме връзка с управителя на болница Свети Мина в Пловдив, доктор Красимир Вальов. Здравейте, доктор Вальов. Отново болницата има нужда от финансово подпомагане. Какви са основните причини за натрупването на задължения и нуждата ви 300 000 евро да бъдат отпуснати като безлихвен заем, за да покриете тези задължения, доктор Вальов?
3: Ами още от началото на тази година имаме неизплатени сметки към доставчици на лекарства, на енергоисточници. Нали, още от времето, когато работеше АГ Весела, който беше в един воденичен камък върху дейността на цялата болница. Затова това наложи закриването на отделението на Весела и пребазирането на основната база на Иван Вазов 59. Искам със задоволство да кажа, че тук отделението вече е ситуирано на първи етаж, оборудвано, и чакаме разрешение от Министерството за разрешение за медицинска дейност, гинекология на Иван Вазов.
2: Тоест това са задължения, които са натрупани именно от липсата на дейност в АГ отделението на Весела.
3: Преди има и други отделения, които също търпят преструктуриране поради ниската рентабилност, да не кажа, че някои от тях нямат никаква рентабилност от економическа гледна точка.

0: визирам примерно отделение по физиотерапия и рехабилитационна медицина. Има отделения, които са на ръба на самофинансирането като първо вътрешно отделение. Това те първа предстои. Сега сме се таргетирали върху увеличение на дейността и с задоволство мога да спомена, че последните два месеца заработките са много добри. Месец август и сега през септември вървим добре и даже ако всичко върви със същите темпове, заветните 300 000 евро месечно, този месец може да ги натнем. Тоест да започнем най-после да се самофинансираме и да не трупаме още дълго.
1: Тези 300 000 евро ще ви така осигурят ли спокойствието да работите, да няма риск от запори? И да, най-вече да, върху работата на болницата, заплатите на персонала, лечението на пациентите.
0: Да, една част от тези 300 000, 45 000 ще си върнем 30% от юлските заплати на персонала и с заработката от август ще можем в пълен обем да платим заплатите за август, осигуровки, допълнителен труд, нощен труд. И в края на септември да платим на хората и допълнителното материално стимулиране. А останалата по-голяма част, 255 000, са към доставчици. Като искам да спомена, че доставчици, това са енергоизточници, ЕВН, топлофикация, ВИК, доставчици на лекарства, които повечето са по открити процедури по ЗОП. Трябва със задоволство да кажа, че в сравнение с миналата година разходите на болницата

0: процедури по ЗОП. Трябва със задоволство да кажа, че в сравнение с миналата година разходите на болницата за първите 6 месеца са намаляли с 80 000 евро. Но, за съжаление, и приходите са намаляли. И сега върху тази втора основна точка е насочена нашата дейност. Да открием гинекологичното да заработи и да преструктурираме другите отделения за една оптимизация на лечебно-диагностичния процес.
1: А успокоиха ли се страстите, така настроението, успокои ли се? Имаше напрежение, когато се затваряше отделението на Весела, за да се преструктурира в гинекология, в базата. Напуснаха ли лекари? Казвате сега, че и 30%.
0: Напуснали няма. Отделението започва да има с 4 лекари с специалност акушерство и гинекология. Никой не е уволнен, никой не е съкратен. Някои от лекарите напуснаха поради стаж и възраст, други поради липса на специалност, други по собствено желание, но няма нито един уволнен служител. Имаме командировани акушерки в хирургично, в ревматологично отделение за няколко месеца. Напрежението беше създадено според мен от няколко служители, които не ги устройва близката връзка с ръководството, и работеха там на принципа Бог високо, цар далеко.
1: Казахте, че за юлските заплати 30% се дължат на работещите. Спомни ми си, в близкото минало имаше подобни ситуации с месеци наплатени заплати и протести. Ще успеете ли да балансирате? Ще успеете да избегнете подобни ситуации?
0: Вече сме на път. Само да ни бъде гласуван този кредит. Тази удръжка беше по член 245 от Кодекса на труда. Тя е дължима, изискуема, и ние се подготвяме още в края на този месец да я върнем на работещите в здравното заведение. Така че напрежение в този аспект не очаквам, и паралелно да се изплатим в пълен обем заплатите за месец август и септември, съответно през другия месец.
1: Освен преструктурирането на родилното отделение, обособяването му в гинекологично отделение на улица Иван Вазов, вашата програма за стабилизиране на болницата какво включва? Казахте, че имате непечеливши и други отделения.
0: Сега, като получим една финансова стабилност и увереност, че можем да се самофинансираме, ще подам молба и заявление пред Общински съвет Пловдив да започнем преструктуриране и на другите отделения, като там вече ще ползваме този инвестиционен кредит, отпуснат от ББР, от който до момента не сме ползвали никакви средства, нито едно евро. Но трябва една финансова стабилност и увереност, че ние ще можем да обслужваме този кредит. Това е моето желание. Това ще стане, като на най-горния четвъртия етаж се обособи един своеобразен хирургичен етаж с гинекологично и хирургично отделение, с отделение по анестезиология и интензивно лечение, 6 легла, 2 операционни с съвременни филтрационни и дезинфекционни системи. На втория етаж се оформят вътрешни отделения, на третия етаж се оформя едно разкошно детско отделение, т.е. болницата да заприлича на една конкурентно способна общинска и приличаща на частна болница. Но в никакъв случай, с политическото ръководство не е говорено за спиране на дейността на болницата или пък за някакъв друг вид на собственост или сътрудничество. Само медицинска дейност в рамките на общинското здравеопазване.
1: Изпреварихте така с отговора си моя следващ въпрос. Благодаря ви за споделеното в ефира на програма точно днес на Радио
0: Пловдив. До нова година ще стане ясно на къде вървим.
1: Доктор Красимир Вальов.

0: управител на Общинската болница Свети Мина. Утре Общинския съвет ще реши дали да отпусне 30 000 евро заем на болницата, за да покрие най-належащите задължения.
1: Прогнозите в ден след ден.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
5: Пазител.
1: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

16.30, водещите новини. Правителството разработва мерки за подкрепа на най-уязвимите заради покачването на цените на горивата, съобщи премиерът Румен Радев. Съдът в Страсбург ще решава за 15 годишен от групата, арестувани с обвинение за убийството на младежкия хълм в Пловдив. Болница Свети Мина очаква безлихвен заем за дългове, след това и стабилизация. В район Тракия поставят нови 80 контейнера за смет с GPS. Бившият областен управител на Смолян Емил Хумчев напусна БСП. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнесе в Страсбург годишната си реч за състоянието на Европейския съюз. Премиерът на Чехия Андрей Бабиш е на официално посещение у нас. Започват празниците на Стария град. Темата тази година е възроденото наследство.

0: ден след ден.
1: Съвместната кампания с Нацлов пътят не е за надпревара на МВР и Българско национално радио, която започна в началото на седмицата, има за цел да насърчи спазването на правилата, както и да повиши обществената нетърпимост към проявите на рисково поведение на пътя. Партньорството ще фокусира вниманието върху реалните последствия от погрешните решения на пътя, както и върху личната ангажираност на всеки участник в движението за предотвратяването им. В поредицата ще чуете различни мнения, оценки, послания и призиви за път на безопасност, а в следващите

0: водата у нас, а подготовката на водачите е ключът към пътната безопасност.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
0: Господин Станчев, според вас, кои са основните причини за тежките пътно-транспортни произшествия в България?
2: Основните причини са, така да ги кажем, в три фактора. Първият, това е лошата пътна инфраструктура. Вторият, лошият автопарк, старият автопарк. И третия, основният фактор, той е основно определящ, базата, което е, това е подготовката на водачите, самоконтрола на водачите и лошият, липсващ, недостатъчен външен контрол. Когато няма самоконтрол, трябва да има външен контрол. Подготовката на водачите е нещо, което е определящо и базово. А тя, за съжаление, не е на достатъчно добро ниво в България. От дълги години не покриваме елементарни изисквания за знания и за умения, когато се излезе от шофьорските курсове. Шофьорския курс, за съжаление, в последно време се ползва за взимане на книжка, а не за придобиване на умения и знания.
0: Как може това да се промени според вас?
2: Това, което трябва да се направи, трябва да е една по-съществена промяна. Опитват се държавни органи и отговорни лица да направят някакви промени, но се правят много плахи стъпки. Те са такива, които нещо да се направи за пред хората, но накрая резултатът да не е този, който се иска и който трябва да се получи. Все още има възможност да излизат на пътя хора с шофьорски книжки, които не са заслужени, не са честно взети, не са с достатъчно знания и умения подплатени. Това е първото, което трябва да се премахне. Да се премахне възможността за неподготвени хора с шофьорски книжки. Следващото нещо трябва да се влезне вече в нормативната уредба и там да се помисли как да се извадят на пътя по-подготвени хора. Като се елиминират факторите на инструктори, които не дават пълните часове, инструктори, които с помощта на изпитващите помагат на изпитите по някакъв начин, нерегламентирани. Учебната програма, вижте учебната програма. Учебната програма за целия курс. По практика са 31 предвидени моето часа, по теория са 38 часа. Теоретични часове. Тези теоретични часове, на много места те са проформа дадени, те не присъстват курсистите, не участват активно в часовете. Отделно практическите часове не са достатъчни. Ние трябва да сме магьосници, за да направим нещо, което да изкараме курсистите по-подготвени на пътя. Отделно курсистите, които идват вече, те са с променено така голям процент от тях мислене. Целта на тези хора, които над 90%, айде, това е голям процент, но да ги намалим маничко, но все пак идват за книжка, не идват за обучение. Идва татко, казва, нека вземе книжката, а после ще се учим. Кога е това после? Когато излезне на пътя, когато излезне в тая обстановка, рисковата и когато направи беля, така не може да се практикуват нещата.
0: Колко е разумният срок на обучение, за да може младия шофьор да придобие тези базисни умения, за които говорите, и да излезне подготвен на пътното платно?
2: Сроковете са много индивидуални. Това зависи много от хората, които се записват на курсове. Значи, тук въпросът не опира чак до срокове. Тук въпросът опира до как се използва времето по време на курса. Опираме до задължителна програма от 31 часа. Слушам в София, отговорни органи в Държавна автомобилна администрация казват, те взимат от 70% от първия път книжка, значи подготовката е добра, което е много заблуждаващо като фактор. Подготовката е слаба, часовете са малко, а тези проценти са подвеждащи. Взимане на книжка от първия път. Целта не е да се вземе книжка. Изпита на изпитващите, които идват, тяхното ниво на изискване е толкова ниско свалено, че просто това е един критичен минимум. можем ли да тръгнем, можем ли да

0: можем да направим един-два завоя и ние сме готови шофьори, което не е истина. Не е така, реално. И когато човек остане сам после в автомобила, това се проявява в статистиката за пътно-транспортните произшествия в голяма степен. Според мое мнение и това на асоциацията, която представлявам, имахме такова предложение преди 3-4 години. Часовете, бройката, базовата бройка да се вдигне на 42 часа, 45 часа, да може хората да поработят с преподавател, да може хората да се успокоят в колата, да придобият, да качат нивото си на подготовка. Това не се прие. Това не се прие. За сметка на това пък имаме едни 38 часа теоретична подготовка, където курсистите стоят вътре с път, рисуват си, говорят си по телефоните или въобще не присъстват и в крайна сметка резултата като седне после в автомобила, отново теорията я няма. Изпита, по който се провежда теоретичната част от курса и държавният изпит, е за зубрене на едни тестове. В крайна сметка така се получава. Тестовите трябва да бъдат преработени. Сега в момента има в изпитните листовки по два въпроса, които са динамични въпроси, които карат курсиста да мисли, които карат курсиста да решава ребусче. Тези два въпроса трябва да станат 20, не 2. И другите стационарните, които са въпроси, като картинки и така нататък, да бъдат изчистени въпросите от излишни тематики и да се пусне нещо, което да има ефект реален, насочен към практическата част. А практическите часове трябва да са наистина значително повече. Сега има възможност да се взимат повече часове, но те са пожелания. Тези повече часове пожелания хората не ги искат просто. Пожелания трудно се работи. Това са нещата, които основно трябва да се променят в обучението. И да се прекрати тази възможна практика за заобикаляне на честният изпит. Това е основното нещо, което е базата на всичко нататък нагоре в обучението. Ако не подобрим обучението с едни по-радикални мерки, то ние ще имаме отново от същото. Тоест лоши резултати, тоест много пътно-транспортни произшествия, тоест много пострадали на базата на лошата подготовка. Лошата инфраструктура и лошият автомобил се оказват фактори за лоша пътна безопасност, но те могат да бъдат до голяма степен компенсирани от подготвени водачи.
1: Какво е вашето послание към младите шофьори в контекста на кампанията «Пътят не е за надпревара»?
0: Първото и задължително условие е от шофьорския курс да се излезне с достатъчно знания и достатъчно умения. По време на този обучителен процес се поставят база и основа. Те не са готови шофьори. Те имат само базови умения. Така че след това всеки един от тях, тези младите шофьори, трябва да бъде много внимателен. Думите на преподавателя трябва да са водещи за него, въпреки че преподавателя вече го няма до него. Той трябва да спазва правилата, трябва да внимава, трябва да мисли. Мислещият шофьор е безопасният шофьор. Трябва да има мъничко страх във всеки един водач, който да го предпазва, той да прави необмислени постъпки. Трябва да уважаваме другите на пътя. В нашия учебен център, примерно, това е една от темите, които нищо, че не е застъпена в учебната програма, ние наблягаме на нея за възпитанието, културата, поведението върху платното за движение, когато сме зад волана. А и не само. И когато сме други вид участници в движението, като пешеходци, примерно. Така че съвета, който евентуално може да се даде, да уважаваме другите на пътя и да можем да се справяме с задачките, които ни предоставя пътната обстановка, превозното средство и нуждата да бъдем безопасни на платното за движение.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 17 часа. Новинарски обзор на Радио Пловдив на 16 септември представя Димитър Владимиров. Добър ден! Съдът в Страсбург ще решава за 15-годишен обвинен за убийството на младежкия хълм в Пловдив. Болница Свети Мина очаква безлихвен заем за дългове. Започват празниците на Стария град. Един от задържаните за убийството на младежкия хълм подаде жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. 15-годишният младеж е с постоянна мярка задържане под стража, наложена му от апелативния съд. Подробности от Стоян Терзиев.
1: До 2-3 седмици 15-годишния младеж, задържан за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм, може да бъде освободен от ареста. Това заяви пред Радио Пловдив неговия адвокат Георги Георгиев. Защитникът е подал жалба до Европейския съд за правата на човека в Страсбург. По думите му са налице основания, свързани с условията на задържането и риска от вреди върху психофизическото състояние на непълнолетния.
2: Аргументите са, че той е на такава възраст, която може да загуби връзка с образователната среда, с семейната си среда, могат да настъпят непоправими вреди върху неговото психофизично състояние.
1: По думите на Георгиев, от Европейския съд вече е получен обратен сигнал и предстои да бъдат представени допълнителни документи. Георгиев очаква решение в кратък срок, до 2-3 седмици. Като алтернатива на ареста, защитникът настоява за надзор от родител. В момента Християн е с най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Припомням, че Георги Кузев беше убит на 4 август тази година в района на младежкия хълм. По случая са обвинени общо 8 непълнолетни младежи. За новините Стоян Терзиев.
0: Болница Свети Мина очаква финансова подкрепа от община Пловдив, за да изчисти задълженията си и да започне постепенно да се стабилизира. Това заяви за Радио Пловдив управителят и доктор Красимир Вальов, като поясни, че финансовите затруднения на лечебното заведение са свързани с неизплатени сметки към доставчици на лекарства и енергоисточници, натрупани поради ниска рентабилност на част от отделенията. Общинският съвет на Пловдив ще гласува на сесията утре предложението за отпускане на безлихвен заем от 300 000 евро, информира Елена Крушкова.
3: Според доктор Вальов, отпускането на заема ще осигури необходимата финансова стабилност, за да може лечебното заведение да стартира програмата си за преструктуриране и стабилизиране. Средствата в размер на 45 000 евро от заема ще бъдат използвани

0: необходимата финансова стабилност, за да може лечебното заведение да стартира програмата си за преструктуриране и стабилизиране. Средствата в размер на 45 000 евро от заема ще бъдат използвани за възстановяване на неизплатените 30% от юлските заплати за персонала.
1: И с заработката от август ще можем в пълен обем да платим заплатите за август, осигуровки, допълнителен труд, нощен труд.
0: Останалите 255 000 евро са предназначени за погасяване на дългове към доставчици на медикаменти, отопление и вода. Той припомни, че има план за стабилизиране на болницата. Очаква се разрешение от Здравното министерство за медицинската дейност на новото гинекологично отделение.
1: В сравнение с миналата година, разходите на болницата за първите 6 месеца са намаляли с 80 000 евро. Но, за съжаление, и приходите са намаляли. И сега върху тази втора основна точка е насочена нашата дейност. Да открием гинекологичното да заработи, да започнем най-после да се самофинансираме.
0: Относно бъдещето развитие на лечебното заведение и плановете за модернизация, управителят обясни, че целта е
1: болницата да заприлича на една конкурентоспособна общинска и приличаща на частна болница.
0: Доктор Вальов е категоричен, че в никакъв случай не става дума за спиране на дейността или промяна на собствеността.
1: Само медицинска дейност в рамките на общинското здравеопазване.
0: За новините, Елена Крушкова.
2: Общинската фирма Чистота започна поставянето на 80 нови контейнера за битови отпадъци в район Тракия. Проектът за подмяна на съдовете започна миналата година от същия район. Тогава бяха поставени първите 114 нови съдове за смет. Заради начина им на обслужване от общината смятат, че с подмяната ще се запази по-добра хигиена и ще може да се прави по-адекватна преценка къде колко да бъдат разположени в зависимост от тяхното ползване. Повече информация от Паулина Комсалова.
3: Контейнерите от типа Норд са изцяло от стомана и имат вместимост между 3 и 4 кубически метра, като могат да се отварят ръчно и с педал. Те се обслужват напълно автоматизирано от специализирани сметосъбиращи камиони. Заради голямата вместимост при тях е намалена частотата на препълване, а затворената и устойчива конструкция ограничава разнасянето на миризми, както и достъпа на животни. Местоположението на всеки контейнер се отчита с GPS система от обслужващия камион. Тази технология позволява да се проследява дали конкретният съд е обслужен, както и какво количество отпадъци съдържа. Според заместник кмета Иван Стоянов, такава информация ще позволи да се правят промени в броя на съдовете и да се преценява по-адекватно къде да бъдат разположени. След район Тракия предстои въвеждането на системата Норд и в други райони на Пловдив. За новините, Паулина Комсалова.
2: Празниците на Стария град започват от днес и ще продължат до 23 септември. Темата тази година е Възродено наследство. Събитието се организира от Общинския институт Старинен Пловдив и отново поставя на фокус културното наследство като живо пространство за срещи, творчество и споделени преживявания. Повече от Севдалин Палузов.
4: Програмата е посветена на живата връзка между миналото и настоящето, като включва изложби, концерти, литературни срещи, творчески работилници, спектакли и инициативи, които превръщат емблематичните възрожденски къщи и антични паметници в сцена на съвременния културен живот. А темата Възродено наследство отправя послание за приемственост, съхраняване на паметта и нейното съвременно осмислене чрез изкуството, разказа Александра Дърбоклиева от Общинския институт Старинен Пловдив.
5: Откриването е тази вечер от 18 часа на стойката на открито на площад Римски стадион, където ще видим изложбата Възродено наследство. Това е документална фотоизложба, която е много интересна по мое мнение, и защото представя един много важен аспект от възраждането и опазването на културното наследство, консервацията и реставрацията на недвижими културни паметници, на движими ценности и на художествени произведения. Идеята на изложбата е да открехне поне малко завесата на този сложен, трудоемък и много специфичен път от увреденото състояние на тези ценни обекти до възстановяването на автентичния им първоначален вид. Програмата ни наистина много разнообразно. От тази до следващата сряда предстоят множество интересни събития. Започваме с изложба и приключваме с театър и литературни срещи.
4: За новините, Севдалин Павлозов.
2: Спортните вести представя Йордан Данчев.
6: Добър ден. Операцията на Александър Александров преминала успешно.

0: той вече е изписан, съобщиха от Локомотив Пловдив. Клубът изказа специални благодарности на доктор Александър Илиев и неговия екип от УМБАЛ Света Ана в София. Сега пред Александров предстои възстановяване, тъй като той ще отсъства около 4 месеца от терените. Синът на Сашо Александров Кривия счупи кост на глезена и скъса връзки в тази област по време на дербито с Ботев Пловдив. Ботев е домакин на Ботев Враца, Локомотив Пловдив гостува на Черно море. Това отреди жребия за четвъртфиналите на новия турнир Купа на Елита. Домакин на мачовете винаги ще бъде отборът, който има по-висока средна посещаемост. Изключение прави финалната среща, която ще бъде организирана от БФС и Професионалната футболна лига. Освен четвъртфиналите, жребият изгради схема, според която победителят от двубоя Левски Арда ще играе срещу победителя от мача Черно море Локомотив. Съответно, в другия полуфинал победителят от Ботев Пловдив Ботев Враца ще играе срещу победителят от двубоя ЦСКА 1948. На 21 октомври Черно море приема Локомотив Пловдив на стадион Тича, а първият четвъртфинал е на 14 октомври. Ботев Пловдив ще бъде домакин на Ботев Враца. ЦСКА и Левски ще играят следващата година, а финалът на първото издание е насрочен за 7 април. Финансовия благодетел на Ботев Пловдив Илян Филипов говори пред медиите след жребия. Той не скри съжалението си, че канарчетата са се разминали с Локомотив Пловдив на четвъртфиналите. За жалост се разминахме, не изтеглихме правилната топка. Има дерби, има празник в Пловдив, без значение от победителя. Надявам се да се срещнем. Ботев Пловдив винаги е гледал на високо, така че ще се борим и за тази купа, заяви Илиан Филипов.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
2: Утре ще е слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще са 26-31 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 17. Представи ги Димитър Владимиров.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Антена Спорт.

Здравейте отново, започва предаването Антена Спорт на Радио Пловдив. В минутите до 18 ще направим обзор на най-важните теми от света на спорта. Добър ден от екипа на предаването. Ангел Димитров е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофон е водещия Йордан Данчев. Започваме след малко. It's one small step for man.

Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Започваме с наказанията, които обяви дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз след мачовете от деветия кръг. И разбира се, това, което ни интересува най-много, е пловдивското дерби. Много наказания, в това число и на вратаря Даниел Наумов. Знаете, той предизвика така опит за бой по време, когато футболистите на двата отбора се прибираха към тунела, защото отиде да се снима, макар и доста отдалеч, на фона на гитката на Локомотив Пловдив, ликувайки след победата с 2-0.

И тогава настана истинска какафония. В крайна сметка всичко завърши мирно и тихо, но вратарят Даниел Наумов е глобен с глоба от 160 евро за това свое поведение, за провокативно поведение на основание член 19, или не е 2, точка Б и така нататък. Дисциплинарната комисия наказва Даниел Наумов с глоба в размер на 160 евро. Наставника на Ботев Пловдив Станислав Генчев е наказан с глоба от 210 евро, след като през второто по време получи жълт картон от рефера. Няма футболисти, които са наказани от двата отбора. Локомотив Пловдив ще трябва да възстанови щетите на стадион Христо Ботев след този двубой, завършил с победа от 2 на 0 за Ботев Пловдив. А иначе Ботев трябва да плати глоба от 155 евро за нерегламентирано използване на факли и димки, за възпламеняване на бомбички на терена, глоба от 1550 евро, за обидни нецензурни скандирания, глоба от 1030 евро. Локомотив Пловдив също за използване на факли и димки с 155 евро, за хвърлени факли на терена, глоба от 520 евро, за възпламеняване на бомбички на терена, глоба от 1550 евро, за обидни нецензурни скандирания, глоба от 1030 евро и да възстанови щетите на стадион Христо Ботев. Така тежки глоби, но те няма да попречат на феновете, особено пък на тези на Локомотив, които са обявили и война на собственика Христо Крушарски, да продължават с така своята програма по време и около мачовете на любимия си отбор. Иначе в лагера на Локомотив Пловдив се похвалиха, че операцията на Александър Александров е преминала успешно и той вече е изписан. Специални благодарности на доктор Александър Илиев и неговия екип от УМБАЛ Света Ана в София. Сега пред Александров предстои възстановяване, което ще му отнеме около 4 месеца. Синът на Сашо Александров Кривия, както знаете, щупи кост на глезена и скъса връзки в тази област по време на дербито с Ботев Пловдив. 1, 2, 3, 4.

Vi slušate Radio Polif i predavanje Antena Sport. Отиваме сега към новия турнир, Купа на Елита, или както е другото и име, Betclub Pro Cup. Това е новия турнир, чието жребия, за който бе изтеглен с нощи. Ботев Пловдив ще играе у дома срещу Ботев Враца, Локомотив Пловдив гостува на Черно море. Това са четвъртфиналите, като домакин винаги ще бъде отборът, който до момента има по-висока средна посещаемост. Изключение прави финалът, който ще бъде организиран от Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига. Освен четвъртфиналите, реално жребият изгради схема, според която победителят от двобоя Левски Арда ще се изправи срещу победителя от матча Черно море Локомотив на полуфинала. Съответно, в другия полуфинал победителят от Ботев Пловдив Ботев Враца ще играе срещу победителя от двобоя ЦСКА 1948. Първият четвъртфинал е още на 14 октомври. Ботев Пловдив тогава приема Ботев Враца на стадион Христо Ботев. На 21 октомври Черно море пък е домакин на Локомотив Пловдив на стадион Тича. Четвъртфиналните срещи с участието на Левски и ЦСКА са предвидени за 6 и 7 февруари. Полуфиналите са планирани около 17 марта. Финалът на първото издание на този турнир насрочен за 7 април. Посочените дати подлежат на промяна в зависимост от участието на Левски и ЦСКА в европейските клубни турнири. Турнирът се провежда във формат на директни елиминации. 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и 1 финал. Общо 7 двобоя ще определят първия носител на трофея. Турнирът е рекорден за България, е с рекорден за България награден фонд от 720 000 евро, който ще бъде разпределен между всички отбори в зависимост от представянето им. Останалите тимове от първа лига, които не участват в турнира, ще получат солидарни плащания от по 12 000 евро. Интересен коментар на финансовия благодетел на Ботев Пловдив Илиан Филипов, който не скри съжалението си, че канарчетата са се разминали с Локомотив Пловдив за сега в тази нова надпревара. За жалост се разминахме, не изтегляхме правилната топка. Защото има дерби, има празник в Пловдив, без значение от победителя. Надявам се да се срещнем. Ботев Пловдив винаги е гледал високо, така че се борим и за тази купа. Ботев Враца е много добър отбор, изобщо не са за подценяване. Видяхте последните мачове, само с ЦСКА изиграха слаб двобой по обясними причини. Липсваха им доста титуляри. Това е един от най-трудните противници, заяви още Илиан Филипов.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Продължаваме с още футбол. Както вече е известно, треньорът на Лудогорец Томас Райс вече е в Турция и поема отбора на Трабзонспор. 52-годишният германец каса на Трабзон и бе посрещнат от фенове и медии и скоро ще бъде представен официално. Дебютът му ще бъде в предстоящия двобой срещу Гранда Галатасарай. Специалистът вече позира с шалче на Трабзонспор, а в Турция му предстои да ръководи не кой да е Мохамед Салах. Райс остана в Разград само 2 месеца и Лудогорец не успя да го задържи при офертата от турския клуб. Очаква се разградчани да получат около 1 000 000 компенсация. Начало на Лудогорец германецът записа 7 победи и 2 равенства без загуба в кариерата си. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов бе между официалните гости на тържествената церемония в Солун, посветена на 100-годишнината от създаването на Гръцката футболна федерация. Юбилейното събитие събра представители на европейските национални асоциации, ръководители от УЕФА и знакови личности от гръцкия международния футбол. По време на церемонията слова произнеска президентът на Гръцката футболна федерация Макис Гакцакис, президентът на УЕФА Александър Чефелин и заместник министърът на спорта на Гърция Янис Вруцис. Честваните включиха и фестивала УЕФА Football in Schools на площад Аристотелос. Инициативата събра деца от Солун и известни бивши футболисти, сред които и европейските шампиони с Гърция Оливер Бирхоф и Алеша Асанович. Събитията в Солун съпътстваха заседанието на изпълкома на УЕФА, на което бяха определени домакините на редица предстоящи финали и бяха одобрени промени в системата за изкачване и изпадане в Лигата на нациите през сезон 2026-2027 година.

продължаваме с новините от Формула 1, откъдето обявиха, че календарът през новия сезон 2027 ще бъде с повече спринтови уикенди. От 6 до 10, като кампанията ще стартира в Бахрейн. За четвърта поредна година има насрочени 24 състезания. В календара се завръщат пистите Портимао и Истанбул парк, съответно в Португалия и Турция. Както и се очакваше, състезанието на Зандворт в Нидерландия отпадна от сметките. Стартът в Каталуния пък влиза в ротационна сделка с СПА. Състезанието в Испания ще се провежда в четни години от 2028 нататък, а това в Белгия в нечетни от 2027 нататък. Откриващият старт в Бахрейн е насрочен за периода 12-14 март и ще бъде спринтов уикенд. Следва състезание в Саудитска Арабия над преварата в Австралия, която по традиция даваше начало на сезона, този път е трета в календара. Интересни новини за бъдещето на българския пилот Никола Цолов. Неговата кариера, оказва се, може да продължи в японската суперформула. Според издание от Нова Зеландия, от Red Bull са останали много доволни от представянето на Лиам Уолсън като резервен пилот. Поради тази причина шефовете на биковете възнамеряват да го задържат като основен състезател в Racing Bulls за още един сезон, а това ще се случи за сметка на българина. На Цолов обаче ще бъде предложено място на резерва в комбинация с титулярна позиция в суперформулата в Япония. В миналото това се е случвало и с Пьер Гасли и с Уолсън. Иначе суперформула е водещия шампионат с едноместни болиди не само в Япония, но и в цяла Азия.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

шампион Полша в последния си матч от груповата фаза на Европейското първенство. Добоят е от 19 часа тази вечер и е очакван с огромно нетърпение от българските привърженици. Българският тим вече се осигури място в осмина финалите след драматичната победа над Израел с 3-1. Селекцията на Джан Лоренцо Бленджини започна матча колебливо и загуби първия гейм с 23-25, но показа характер и обърна матча, като успехът бе трети за България в турнира. Преди това нашите победиха още Португалия и Северна Македония, но допуснаха грешка срещу Украина насред София. Задачата срещу Полша няма да е никак по-лесна и това вече стана ясно през лятото. Тогава нашите допуснаха загуба в директен матч с 0-3 гейма. Иначе поляците се наложиха над Португалия с 3-0 в първия си матч, след това записаха нови победи над съперниците в групата, включително и над Украина, и си гарантираха предсрочно първото място. Двобоя има и допълнителен заряд заради развоя в групата. България може да приключи на второ място, измествайки украинците при победа с 3-0 или 3-1 гейма, а и ще играе за честта на страната и хилядите по трибуните. Последният матч от груповата фаза и най-голямото предизвикателство за България до сега на домашното европейско първенство. Лъвовете вече изпълниха първата си голяма цел – класиране за елиминациите, но срещу Полша имат възможност да направят още една сериозна крачка и да завършат групата с престижен успех. При второ място съперникът и на осмина финалите ще бъде тимът на Румъния, а при трето – отборът на Германия. Така завършваме предаването Антена Спорт за днес. От водещия Рудан Данчев и от екипа ни, приятна вечер!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Ерин Тенев, в началото водещите новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившият президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Утрешният ден на София ще бъде учебен за столичните училища. Следват подробностите по тези и други новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България, обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза. За противопоставяне на все по-многобройни саботажи и хибридни атаки на европейска земя, фон дер Лайен предложи създаването на Европейски съвет за сигурност, към който да бъдат привлечени Великобритания, Норвегия и Канада. Канада, според председателя на Еврокомисията, трябва да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Пред Европарламента фон дер Лайен обеща по-силна от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима. Още от специалния пратеник на БНР в Страсбург Лъчезар Вълев.
1: В речта си в пленарната зала на парламента в Страсбург Урсула фон дер Лайен отбеляза, че в епохата на повратни моменти нашето благоденствие и сигурност не се градят само у дома.
2: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година. За да превърнем това в реалност, ще организираме среща на върха за регионална свързаност съвместно с министър-председателя на България.
1: Фон дер Лайен изтъкна, че през тази година Европейският съюз има подписани споразумения за свободна търговия с Индия, Меркосур, Мексико, Австралия и Индонезия, както и търговски споразумения с повече от 80 държави. Тя обобщи, че Европейският съюз е най-силен от всякога, но същевременно се чувства по-несигурен. Речта и за състоянието на съюза фон дер Лайен започна с цитат от английския писател от викторианската епоха Чарлз Дикенс и с препратка към времената от Френската революция. Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена, цитира английския класик председателката. А по темата отбрана фон дер Лайен подчерта, че това е Европа, която е по-способна от всякога да се защитава и отбеляза, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%. Агресивната война на Русия срещу Украина продължава с пълна сила, а заплахите на наша територия нарастват, обяви още фон дер Лайен и допълни, цитирам, нападение не само срещу една държава членка, а срещу целия ни съюз, визирайки зачестилите провокации с дронове. Председателят на Еврокомисията обяви, че съвместно с върховния представител за външната политика и сигурността ще предложи нова европейска стратегия за сигурност.
2: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода. Защитихме Гренландия, когато тя беше застрашена или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация се насочват срещу нашите демокрации. Всичко това доказва едно, че Европа е тук за европейците.
1: За новините от Страсбург.

0: Лъчезар Вълев.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия. Въпрос, поставен от българското правителство, като признание на Еврокомисията за значението на България.
2: Всички знаем, че ние сме в центъра както на вертикални коридори, транспортни, енергийни, така и на хоризонтални. В настоящия момент, тогава, когато имаме такава осложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията. България се оказва наистина в центъра на това, на тези пресечни точки.
1: За външният министър Велислава Петрова. Обявеният от председателя на Еврокомисията трансграничен проект ще донесе икономически облаги на страната ни. Коментира за БНР евродепутата Цветелина Пенкова от Прогресивния алианс на социалистите и демократите БСП.
3: Защото това ни прави един от регионалните енергийни центрове за връзка с Европейския съюз и извън Европейския съюз, тъй като ние все още трябва да внасяме енергийни ресурси от извън Европейския съюз. И със сигурност ще намали цените на електроенергия за нашите потребители и за индустрия.
1: Общоевропейските инициативи често се блокират на национално ниво, предупреди колегата на Пенкова Радан Кънев от Европейската народна партия ДСБ.
4: Европейската комисия, Европейския парламент не успяваме да убедим националните правителства в нуждата от това Европа да се движи по-единно и по-бързо. Много от законодателствата насочени именно към индустриалната политика, към по-бързи разрешения за бизнеса се блокират на национално ниво, че общата отбрана се блокира на национално ниво и това е нещо, което ние в България виждаме много добре, защото за съжаление българското правителство е едно от тези, които блокират.
1: Каза евродепутатът Радан Кънев пред нашия пратеник Лъчезар Вълев. Премиерът Румен Радев призова Европа да престане да налива пари в руско-украинската война и настоя възможно най-бързо да бъде постигнат мир.
5: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война. И както спомена и моят приятел Андрей, трябва на нашите срещи на върха в формат Европейския съюз, в формат НАТО, по-често да се чува думата мир, защото е недопустимо в сърцето на Европа да се води война на изтощени, която засяга икономиките и социалните системи на нашите страни.
1: Радев каза това в присъствието на премиера на Чехия Андрий Бабиш, който гостува в София само седмица след словашкия си колега Роберт Фицо. Лидерите на България и Чехия обсъдиха въпроси, свързани с енергетиката, икономиката и отбраната. През 2027 година, шестата от началото на руското нашествие, Украина ще разчита на международните си партньори за повече от 52 милиарда долара. Това съобщи министърът на финансите Сергей Марченко при представянето на проекта за бюджет пред парламента на страната Върховната Рада. Повече от редактора Добрин Йотов.
6: От въпросните 52 милиарда администрацията на президента Владимир Зеленски вече е договорила само около 20 милиарда долара. Средствата са необходими заради растящата цена на войната в парично изражение, обясниха на депутатите, финансовият министър и председателят на бюджетната комисия. Ожесточените руски удари по бизнеса и инфраструктурата на Украина водят до намаляване на данъчните постъпления за държавата. Киев иска да увеличи оръжението си производство и заплатите на войниците, за да се противопостави на несекващия натиск на фронта. Затова за 2027 година е заложено 12% увеличение на разходите за отбрана до 110 милиарда долара или 2/3 от всички държавни разходи. Финансовият министър Марченко допусна като източник за набиране на тези средства да бъдат използвани активите на Руската централна банка, които остават замразени в европейски депозитари и банки. Докато депутатите в Киев обсъждат план сметката за до година, Русия продължава въздушните удари по страната. Дронове поразиха пътнически автобус край южния град Никопол и още два пътнически влака при Николаев и Ковел до полската граница. В автобуса загинаха петима от пътниците. Атаките по влаковете вече не са особена новина. Железопътните превози в Украина придобиха първостепенно значение след закриването на въздушното пространство на страната през 2022 година. Руските въоръжени сили усилиха ударите по този сектор от началото на тази година, като за 8 месеца удариха 43 железопътни гари, повече от 300 локомотива и 120 пътнически вагона. За новините, Добрин Йотов.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Хашим Тачи и още трима бивши командири на разформированата армия за освобождение на Косово бяха осъдени в Хага по обвинения във военни престъпления по време на войната там през 1998-99 година. Както косовски, така и сръбски лидери осъдиха решението, което предизвика протести в Хага и Прищина. Редакторът Весела Владкова с още информация.
0: Според съда, четиримата бивши лидери на армията за освобождение на Косово, Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи, носят отговорност за убийството на 96 души, както и за измъчване и изтезания на политически опоненти и на сътрудници на сръбските сили за сигурност. Присъдата на специализирания съд в Хага на Тачи и Красничи е по 25 години затвор, а на Весели 18 години и Селими 13. В същото време съдебният състав обяви, че няма данни, които да потвърждават обвиненията в престъпление срещу човечеството по време на войната в Косово. За премиера Албин Курти, осъждането на бивши лидери на армията за освобождение

0: на Косово е неприемлива несправедливост. Косово ще продължи да подкрепя Тачи, Весели, Селими и Красничи, написа премиерът в екс. Преди тази вечер сръбският президент Александър Вучич да коментира в телевизионно обращение, сръбският вице-премиер и министър на вътрешните работи Ивица Дачич определи присъдите като недостатъчни заради отхвърлените обвинения в престъпления срещу човечеството. Милорад Додик, бивш президент на Босненската република Сръбска, нарече съдебното решение карикатура на правосъдието. Срамно решение, че систематичното избиване на сърби в Косово не беше квалифицирано като военно престъпление. Тачи беше идеолог и лидер на терористична организация, пряк извършител и наредител, написа Додик Фекс. Присъдите срещу четиримата бивши командири предизвика протест в Хага пред сградата на съда. Събралите се демонстранти хвърляха камъни по специалните полицейски сили. Въпреки въведените допълнителни мерки за сигурност в района, се е наложило протеста да бъде разпръснат от местната полиция с водни оръдия. В центъра на Прищина и пред мисията на Европейския съюз са се събрали хиляди привърженици на осъдените, за да изразят отново подкрепата си за четиримата. Засилено е полицейското присъствие, а политическите партии в Косово призоваха за спокойствие и благоразумие. За новините Весела Владкова.
1: Войната в Близкия изток ще струва на американския данъкоплатец още милиарди долари с всеки изминал месец, без да се отчита инфлацията, която причинява, а количеството на изразходваните в нея боеприпаси поставя под въпрос готовността на Съединените щати да реагират при възникването на нов мащабен военен конфликт. Това потвърди в свой одитен доклад безпартийната бюджетна служба на Конгреса. Изводите и предизвикаха остри нападки на опозиционните демократи срещу администрацията на президента Доналд Тръмп по-малко от 2 месеца до междинните избори. От Белия дом увериха, въоръжените сили разполагат с предостатъчно боеприпаси. Подробностите от доклада от редактора Лилия Димитрова.
2: Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект на конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушенията в доставките на петрол и природен газ. На свой ред Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките. Опровергава ги твърденията на президента Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Доклада на инспектората предоставя първия по рода си независим поглед върху запасите от оръжия на Съединените щати, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американските сили са изразходвали огромни количества, както системи за наземни удари с голям обсег, така и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвани за прехващане на ирански атаки, се казва в документа. За новините Лилия Димитрова.
1: Групировката Хути е извършила нови атаки с дронове и ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Авиацията на Рият е нанесла нови удари по позиции на групировката в съседен Йемен. Вече 450 от началото на тази седмица, съобщава агенция Reuters. Източник на тази информация са самите Хути. Саудитска Арабия потвърждава много малко информация. Нефтопроводът Изток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. С затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. В Съединените щати средната цена на дребно на дизеловото гориво счупи нов рекорд, достигайки 6 долара и 30 цента за галон. У нас цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
3: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
1: каза премиерът. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването.

0: на горивата. Асен Василев.
1: Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години. Защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. На това му се казва стагфлация.
0: Каза Асен Василев. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
2: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
0: Каза Ивайло Мирчев. Димо Дренчев от Възраждане поиска намаляването на ДДС.
3: Виждам като възможно специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
0: Каза Димо Дренчев. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. То починало вследствие на множество прободни рани. След това бащата се самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
4: Общо 3 сигнала са получени днес, минути преди 11:30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков. 2 от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДВР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми в следствие на употребата на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван и в клиника. Николай Пълтеков.
5: Единственият сигнал, който е постъпвал при нас в столична дирекция на вътрешни работи в частност 7 район, е този през 2023 година, когато колегите са взели отношение и са транспортирали въпросният мъж

0: до Центъра за психично здраве, където е настанен за оказване на медицинска помощ. През периода, който е транспортиран от колегите от 7-ма районно, е настанен за кратък период от време за лечение. След това редовно си употребявал изписаните му лекарства и не е имал никакви признаци той да проявява агресия или някакви състояния, които да застрашават живота неговия, на близките или на съседи. Такива сигнали в Столична дирекция на вътрешни работи по отношение на домашно насилие или спречкване с съседи в Столична дирекция на вътрешни работи не са постъпвали.
1: И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините, Николай Христов.
2: Един от задържаните за убийството на младежкия хълм в Пловдив подаде жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. 15-годишният младеж е с постоянна мярка задържане под стража, наложена му от апелативния съд. Подробностите от Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
3: До 2-3 седмици 15-годишният младеж, задържан за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм, може да бъде освободен от ареста. Това заяви пред Радио Пловдив неговия адвокат Георги Георгиев. Защитникът е подал жалба до Европейския съд за правата на човека в Страсбург. По думите му са налице основания, свързани с условията на задържането и риска от вреди върху психофизическото състояние на непълнолетния.
4: Аргументите са, че той е на такава възраст, в която може да загуби връзка с образователната среда, с семейната си среда, могат да настъпят непоправими вреди върху неговото психофизично състояние.
3: По думите на Георгиев, от Европейския съд вече е получен обратен сигнал и предстои да бъдат представени допълнителни документи. Георгиев очаква решение в кратък срок до 2-3 седмици. Като алтернатива на ареста, защитникът настоява за надзор от родител. Припомням, че Георги Кузев беше убит на 4 август тази година в района на Младежкия хълм. По случая са обвинени общо 8 непълнолетни младежи. За новините Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
2: ЖП гарата в Карнобат вече функционира нормално, след като по-рано днес пътници бяха евакуирани заради изтичащ газ от цистерна. Полицейски и пожарни екипи бяха изпратени на място, за да обезопасят района, но поради голямото разстояние на товарната композиция от основните коловози е нямало опасност за хората и преминаващите влакове, обобщава Християна Йорданова от БНР Бургас.
5: Сигналът е подаден тази сутрин около 8 часа, след като служители на гарата чули свистене и усетили тежка миризма от цистерна, част от товарна композиция. Тя се е намирала на около 700 метра от основните коловози. Екипите на пожарната и полицията установяват теч на пропан-бутан от един от крановете на цистерната и веднага алармират фирмата, отговаряща за претоварването на газа, чийто екип пристига от Варна, за да отстрани проблема. Няколко човека, чакащи на перона, са били евакуирани, а в този час гарата работи нормално. Не е установено обгазяване или замърсяване на въздуха. От Бургас, Християна Рданова.
2: Денят на София, който се отбелязва утре на 17 септември, ще бъде учебен за столичните училища, съобщиха за БНР от Столичната община. Миналата година кметът Васил Терзиев обяви денят за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден, посочиха за БНР от общината. Главният редактор на сайта Епицентър Валерия Велева обяви, че напуска инициативния комитет на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. По-рано днес от Демократична България поискаха тя да бъде отстранена заради публикация в сайта й, в която се разкриват лични данни на уязвими лица по случая Петрохан. В разпространена позиция на инициативния комитет Йотова-Вълчев се посочва, че оттам категорично се разграничават от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това, и намират решението на Велева да се оттегли за правилно. Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани, се казва още в позицията. На 17 и 18 септември Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите.

0: на БНР. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи. Ще се приемат от 10 часа до 17 часа в четвъртък и петък в сградата на радиото на булевард Драган Цанков 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Спортните новини представя Георги Димитров.
1: Добър вечер. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес бе глобен с 209 евро от дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз след равенството 0-0 на сините срещу Ботев Враца в неделя. В последните минути на срещата Веласкес чупи си умрук стъклото на резервната скамейка, а от Левски трябва да възстановят щетите на стадион Христо Ботев и да платят допълнителна глоба в размер на 775 евро. Под въпрос заради контузии за утрешното домакинство на Левски на австрийския Залцбург в турнира Лига Европа са защитниците Мехди Мубарик и Марко Груич. Договорът на германския треньор Томас Райс с новия му клуб турския Трабзонспор ще бъде за 1+1 години. Специалистът се завръща в турското първенство 2 месеца след като пристигне в Лудогорец. Компенсацията, която ще бъде преведена към Лудогорец, е 1 милион евро. Георги Чириков е новият старши треньор на футболния Дунав. Порано днес новакът във футболния ни елит се раздели по взаимно съгласие с досегашния наставник Емануел Луканов. Под негово ръководство русенци записаха в елита победа, равенство и 7 загуби. От 19 часа тази вечер отборът на Локомотив София приема състава на ЦСКА в отложен матч от 6-ти кръг на Първа футболна лига, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан. При жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис в Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6-7, 6-0 и 6-3. Италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6-4 и 6-1. Ана Станкович от Сърбия. Алия Каратанчева се наложи над Беатрисе Зелтина от Латвия с 6-0 и 6-3. Леонид Шенгизит ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Милия, Испания, след успех срещу французина Пьер Делаш с 0-6, 6-2 и 6-4. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще изиграят от 19 часа в Арена София срещу състава на Полша. Последният си мач от втора група на Европейското първенство. Националите ни вече си осигуриха участие на 8-ми на финалите.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Марияна Попова. Здравейте!
2: Здравейте! И днес утрото беше хладно. На места в североизточните райони и в отделни затворени котловини минималните температури бяха под 10 градуса, но дневните продължават да се повишават. И днес на места в северозападна България и по поречето на Дунав достигнаха 29-30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутъшните часове на отделни места в низините и по поречията видимостта ще е намалена. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони временно умерен източен вятър. Максимални температури между 26 и 31 градуса. За района на София минимална температура около 10, максимално около 27 градуса. В петък и събота ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Ще духа слаб, в събота до умерен вятър от изток и юго-изток. Температурите ще се повишат с още градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължава да е ограничено движението в дясната активна лента на автомагистрала Хемус. При километър 31 в посока Варна, заради катастрофа, трафикът се осъществява в останалите свободни ленти и се регулира от пътната полиция. С още информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма

0: от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 69 до 68 км посока София поетапно ще се ограничава активната и изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Утрешният ден на София ще бъде учебен за столичните училища. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: зависи изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов, 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
2: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Аз съм инспектор Милен Славов от оперативния център на пожарната Стара Загора. Когато отидем на място, ние извеждаме пострадалите, които са затиснати в самите автомобили по време на катастрофата, и виждаме много болка и много благодарности от хората, които сме спасили, а болка от тези, които са загубили своите близки или своите приятели. Препоръчвам да карате внимателно и да бъдете по-внимателни в движението по пътищата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.

0: Българско национално радио.
1: В 19:00 новините представя Мерин Тенев. Освен търговията, България и Чехия трябва да развиват съвместно технология и индустрия и заедно да излязат на трети пазари. Потенциал за сътрудничество има в транспорта, отбранителната индустрия и други сфери. Това подчерта в изказването си пред българо-чешкия бизнес форум, който се провежда в София, премиерът Румен Радев. Той потвърди, че Еврокомисията ще организира среща на високо равнище за така наречения среден коридор, който ще свърже Централна Азия, Кавказ и Европа с водеща роля на България.
2: Можем да предложим не само стратегическото ни географско положение, но и партньорство, основано на това положение. Много от коридори минават през България. И транспортни, и енергийни, и дигитални коридори. България е място с огромен потенциал за развитие.
1: Каза премиерът Радев. В присъствието на премиерите на България и Чехия Румен Радев и Андрей Бабиш бяха подписани документи за съвместно изпитание и сертифициране на оръжейни системи за самолет Aero L-39 Skyfox, както и меморандум за сътрудничество, насочен към производството и поддръжката на бронирани машини Марс. На българо-чешкия форум представители на община Русе подписаха договор за закупуването на 8 електрически автобуса. Производители на медицински изделия от двете страни се договориха да си партнират в здравния сектор. Министър-председателите на 8 от федералните провинции в Германия излязоха с обща декларация в подкрепа на канцлера Фридрих Мерц дни преди изборите за парламенти на Мекленбург, Предна Померания и Берлин. Декларацията цели да разсее спекулациите, че Мерц ще подаде оставка след евентуално поражение на неговите християн-демократи във вота тази неделя, 20 септември. Подписалите я лидери също са от ХДС. Сега, повече от всякога, на германския политически пейзаж е нужна стабилност, заявиха те, като посочиха, че през следващата година във Франция, Италия и редица европейски страни предстоят избори с неясен резултат. Доверието в Мерц е под въпрос заради краха на ХДС в изборите за Ландтаг на Саксония-Анхалт на 6 септември, а тези дни и заради рекордното поскъпване на горивата – 2 евро и 30 цента за литър от най-масовия бензин Е10. Най-новите допитвания дават на ХДС само 7% от вота в Мекленбург. Русия изгражда собствена сателитна интернет мрежа по модела на американската Starlink. Германската армия предупреди днес, че по план тя трябва да е готова в края на 2027 година. Капка Тодорова предава от Берлин.
3: Руската система е наречена Разсвет и ще се използва и за военни цели. В поверителен анализ на германската армия, с който разполагат обществените германски медии ВДР и НДР, германските военни все още поставят под съмнение руския график и техническите възможности на проекта. Според оценката на Бундесвера, системата вероятно ще достигне само ограничена оперативна готовност най-рано в края на 2027 година. Тогава Русия планира да разполага с 288 спътни. За сравнение, Starlink вече има над 10 000. Въпреки това, германските военни предупреждават за потенциална сериозна опасност. Ако проектът бъде реализиран, руската армия за първи път ще разполага със собствена способност за управление на безпилотни системи в реално време и постоянно глобално покритие. Това може да подобри точността на ударите и използването на оръжие срещу подвижни цели. В момента в орбита има около 30 руски спътника Разсвет. Според публични данни, обаче, част от тях са отказали или не са достигнали необходимата височина. Допълнително препятствие е и украинска атака срещу руски ракетен център, свързан с проекта, която е забавила изпълнението му. За новините, Капка Тодорова, Берлин.
1: Русия доскоро един от основните износители на дизелово гориво. Удължи забраната за експорта му с месец до края на октомври. Това твърди изданието Ведомости, без да назовава източниците си. От руското правителство няма официално съобщение. Забраната беше наложена през юли, когато украинските атаки по руските рафинерии се умножиха. Според изчисления на агенция

Питърс към вчерашна дата, вследствие от понесените щети, са спрели частично или напълно работа три от шестте водещи производителя на дизелово гориво в Руската федерация. Според най-новите сведения на агенцията, атаките от миналия петък и вчера са довели до спирането на рафинериите на Роснефт в Сизран и Саратов. По данни от 2024 година, двата завода са произвели през въпрос

0: предишната година общо 3,4 милиона тона дизелово гориво и 2 милиона тона бензин. У нас Държавният фонд Земеделие информира земеделските стопани, че достъпът до системата за електронни услуги временно е спрян заради технически причини. При възстановяването на работата на системата, Държавният фонд Земеделие своевременно ще уведоми всички ползватели, съобщават от фонда. А какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутъшните часове на отделни места в низините и по поречията видимостта ще е намалена. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Почти в началото на есента ви отвеждаме на гости в село Крумово, община Родопи. Малко след откриването на новата учебна година, сигурно тържествено, както и в цялата община, както и в цялата страна, Стоян Минчев, кмета на село Крумово, е вече мой събеседник. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Радвам се да бъда ваш гост. Тази година, както всяка година, сме заложили пак на добри формации. В петък на 18 ще са танцовите състави от читалището и вечерта ще ни гостуват оркестър Славяне от Стара Загора. В събота пак имаме състави от читалището, които са вокалните групи и новата вокална група Медена Дарба, която учи децата на народни песни. До сега го нямахме това в селото, това е ново за първи път тази година. Те също ще са ни гост, най-малките дечица, и вечерта е оркестър Марица с Хари Асенов. Те всички го познават, предполагам.
0: 18 и 19 септември, това са двата празнични дни на Крумово, което се събират и родовете, поколенията, може би и хора, които са излезнали тук и се връщат за тези дни.
1: Да, това си е празник за селото. Обикновено преди години се е правил на Богородица, но сега, като се пада през седмицата, няма как, трябва да уважим хората да могат да дойдат, да си уважат празника, да е в почивните дни, да е удобно за всички. Да, всички, които ги няма, не живеят тук или са се изнесли поради някаква причина, за събора всички се връщат, всички го чакат, за което мен ме радва. Винаги на събора е пълно, има много хора, това е най-важно. Хората да имат празници, да се веселят.
0: Това е като че ли и целта на един събор, да събира хората, а не да ги разделя, както често се получава в обществото. Къде се случва той?
1: Събора, както всяка година, ще е в големия парк до ЖП гарата. Преди го правихме на стадиона, но тъй като вече имаме нов модерен стадион, за да го пазим него, го правим в задната част на парка. Вече тази година ще е трета, получава се много добре, под дърветата, на сянка. Вечерта е приятно, хладно, ще може да се танцува, да се играе хоро до зори.
0: Така каним и почитателите на народната музика, пък и околните селища да заповядат в тези два празнични дни. Миналата година по същото време се видяхме с вас, казахте. Какво се промени? Има ли с какво да се похвалите? Като че ли имате доста придобивки за тази една година?
1: Да, всяка година има с какво да се поканим, да се похвалим, което е радващо както за мен като кмет, но и за жителите. Имаме, да, много нови придобивки. Както споменах преди малко, имаме нов модерен стадион. Сега почнахме реконструкция на костниците, които имаме, могилата с костниците от руско-турската освободителна война. Не я реновираме с парково пространство, с осветление, с чешма, алеи, пейки. Всичко как трябва да е приятно на жителите, които ги посещават. Почваме съвсем скоро новото околовръстно на селото. Днес даже и асфалтираме една нова улица. Предстоят още 8 да асфалтираме. Нека да знаят хората и да са спокойни. Всичко, цялата инфраструктура в селото ще бъде подобрена, както съм обещал.
0: Няма ли да ви завидят от съседните села на общината за това, че доста са вече асфалтираните улици тук?
1: Нека да завиждат. В смисъл, всеки кмет се бори за неговото си място, за неговото си населено място, така че аз съм се преборил за това. Те имат право да се борят за същото. И пожелавам и на тях такъв успех.
0: Как открихте новата учебна година?
1: Страхотно, както всяка година. Ние родителите чакаме този първи учебен ден, като малко дете, детска лятна ваканция, за да се освободим от летния ангажимент, който сме имали от децата. Пращаме ги да се учат, да се образоват. Нашето училище е сравнително ново, подобрено. Учителите са страхотни. Предполагам, че на децата ще им е приятно да ходят на училище, да ходят с желание и интерес.
0: Пълни са класните стаи. Имате млади хора в селото, което е така похвално за едно село като вашето.
1: Да, растем много. Механичният прираст на селото е много голям. Всяка година се заселват нови и нови жители. Постоянно идват хора да се регистрират, да се сменят адресните регистрации. Има такива, които и не идват, ние ги знаем. Но прираста в селото е голям. Училището е пълно. Имаме вече 4 паралелки, ако не се лъжа, с по 2 класа, което е радващо за едно село.
0: Днес гостувахме в село Крумово по повод задаващия се празник тези дни в края на седмицата, както узнахте, 18 и 19 септември. Стоян Минчев, кмета на селото, ви покани. Довиждане!
1: Довиждане и ви очаквам всички на събора.
2: Слушайте!
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

Звукорежисьорски пулт пред микрофона е Никола Чапански и време е за поздрави сега. Такъв изпращаме за вас Евгений Млеченков от Дряново и за вашите приятели от град Хисаря. А скоро ще чуете и пожеланата от вас песен на Цветанка Йотова. Нека да слуша и Йорданка Стефанова, председател на читалището в село Алеко Константиново, Пазаржишко. Те са открили вече новия творчески сезон и много успехи от вашите солистки на формацията. Стоянка Тенова от Широка Лъка поздравява всички ученици в Националното училище за фолклорни изкуства и учителския персонал по случай откриването на новата учебна година. Поздрав на талантливите ученици от музикалното училище в Широка Лъка. Илка Александрова ви кани на авторския концерт тази седмица на Античния театър в Пловдив на 20 септември. Може би още утре ще имаме телефонна връзка с нея и ще чуем нейни изпълнения. А сега казваме честит рожден ден на Тотка Иванова от Пловдив, квартал Каменица, която точно днес на 16 септември празнува рождения си ден. Много здраве, щастливи мигове и положителни емоции от съпруга ви, народния певец Вълчо Иванов, който ни се обади специално да ви поздрави. А към неговите пожелания за Тотка Иванова си присъединяваме и ние от студиото с песен на Вълчо Иванов. Хубав празник от нас!

0: В края на тази седмица отново ще писнат гайдите в живописната местност Паниците над град Калофер, защото се задава 21-я национален събор за опазване на местните български породи селскостопански животни. Неговото име е Да запазим заедно българското. Е, как ще се запази българското в годините, пък и тази година как ще изглежда самия събор, ще ни каже Румен Стоянов, негов организатор от самото начало, вече 21 години. Здравейте!
1: Здравейте, Ники! Здравейте на вас и на всички слушатели!
0: 19 и 20 септември наближават и сигурно вече се подготвяте за това издание.
1: Ами да, то отдавна са подготвени, но как се казва, с свършването на 20 започва подготовка на 21-я. И първо директно на въпроса, как ще запазим заедно българското, ми преди всичко трябва да има българи. Трябва да има хора, които обичат българските неща и тогава можем заедно да запазим българското.
0: Като тези животновъди, които се събират там и които милеят за българските породи животни, срещали сме се много години с тях, сигурно ще дойдат отново и повече дори от минали години.
1: И не само животновъдите, тук за това, заедно да запазим българското, някак си се роди, защото наистина заедно с учените, заедно с властта, с държавната власт и с, разбира се, без стопаните трудолюбиви, няма как да бъде. Всички в една симбиоза до сега сме успявали и надяваме се и за бъдеще така да бъде.
0: И кажете, какво ще се случи на 19 и 20?
1: Ами за първ път тази година ще го направим два дена, тъй като виждам, че интерес е много голям и хората като ли не могат да се наситят само един ден, затова решихме да го направим и втори ден. Първият ден, както винаги, откриваме с дефиле, с

0: До сега не сме правили презентация на кафе, кафе от българско го ядо, но там дефилиране на каракчански кон с Марио Мариано. Дефилиране на дългокосмоса коса няма да има, няма да има овце, тъй като имаме епидемиологична обстановка, както и миналата година. За съжаление, тази година няма да можем да видим само тези стада.
1: Тоест овце и кози няма да има?
0: Овце и кози няма да има за момента.
1: Да.
0: Ще има обаче и кучета с центъра на Вучков, каракачанско куче и българско овчарско куче, тъй като има разлика, видяха самите стопани и всички, които бяха миналата година, че има разлика между двата вида кучета. Ще бъде Стефан Попов. И вече започваме награждаването на всички участници. Народно веселие с участието обаче тук на Ангел Ламбов, Васко Денев, Орлин Памуков, Кристиана Димитрова, Николина Савова, Тончо Тонев, Пайчо. Искам тук да отбележа, че всяка година всички музиканти, които са свободни, може за половин час да се номинават приятелите, тази година няма да изявират на себе си. И Нина Иванова също обеща да мине, да ни поздрави, както и Петя Войников, така че тук са сериозни нещата. Хората обичат този вид музика и ще бъдат. Това е за първия ден. За втория ден, за първ път ще правим натегляни с тежкотоварни коне. И в дисциплини са 4, до 500 кг, до 600, над 700, до 700 и над 700, тъй като има заявки за коне към 900 кг. Това ще бъде много интересно. След което ги награждаваме. В същото време обаче ще има и фолклорна част, която ще бъде оркестър Калофер, основният ни състав. И вече самодейни състави ще има. Но тук има и много хубаво специално участие на Анти Пловдив с ръководител Николай Горбанов. И надявам се така хората да останат доволни, както и ние, които го организираме.
1: Това е Академия за музикално-танцово изобразително изкуство, представителния ансамбъл на Музикалната академия. Ще гостуват там в неделя. Е също от 10.30 ли?
0: Да.
1: Също от 10.30. Със сигурност ще бъде много интересно и тази живописна местност, паниците, събира хиляди хора, откъде ли не. Те си дават среща за защита и за опазване на българското. Благодаря, Румен Стоянов от Калофер, с покана за два празнични дни. Дочуване!
0: И аз благодаря. Дочуване!

0: 120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: От нас за вас.

Завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До чуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа новините представя Марин Тенев. Случаят на Ива Михайлова е прецедент за погазване на човешките права. Това, според преслужбата на президента, е подчертала Иляна Йотова в Страсбург пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. България не може и не иска да се меси в правораздаването в Република Северна Македония, но настоява Ива Михайлова, която вече има сериозни увреждания, да получи достъп до необходимото лечение. Йотова е обърнала внимание на Берсе, че страната ни е предложила на Скопие или Ива да бъде лекувана в България, или да бъде изпратен медицински екип от нашата страна за консултация. Но северно-македонската страна не се е съгласила. Генералният секретар на Съвета на Европа е отвърнал, че съветът не разглежда индивидуални случаи, но с интерес ще се запознае с настоящия, защото той може да е част от по-общата картина за защитата на човешките права. В Страсбург българският президент проведе срещи с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гилмар, с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и с премиера на Канада Марк Карни. Студенти в Атина протестираха срещу високите разходи за образование в Гърция. Демонстрациите се проведоха на площад Синдагма пред финансовото министерство и пред парламента, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Студентите искат възможност да продължат образованието си, но много от тях прекъсват, защото няма средства да се издържат. Това заявиха студентските съвети, които протестират пред финансовото министерство в Атина. Не достигат общежития, найема на квартирите е много висок за повечето студенти. Цените на стоките от първа необходимост също са много високи, споделят студентите от протестите. Повечето работят и трудно разпределят времето между лекции и работа, но това е единствената възможност да завършим висше образование, казаха от протестите. Студентите настояват за финансова помощ от правителството, за да покрият разходите си за жилище. За всички, независимо от финансовите доходи на родителите. Да се отпуснат стипендии е сред основните искания на студентите. От Гърция Катя Паева.
1: В Силистра беше дадено тържествено началото на новата академична година в филиала на Русенския университет Ангел Кънчев. 250 студенти се обучават в професионалните направления педагогика на обучението, електроинженерство и автомобилно инженерство. Кореспонденция на Незабравка Кирова.
3: Над 80 на 100 студентите в филиала на Русенския университет в Силистра са от региона и след завършването си се реализират успешно в педагогиката и инженерните науки, съобщи директорът му доцент Румяна Лебедова. На тържеството за началото на академичната година специален гост беше ректорът на Русенския университет, доцент доктор Десислава Атанасова. Тя определи силистренския филиал като важна част от развитието на университета, като подчерта както традициите му в педагогическото образование, така и развитие на инженерните специалности.
4: В последните години активно се разви и специалност електроинженерство, и специалност автомобилно инженерство. И двете са уникални за Русенския университет. Нямаме ги в Русе.
3: Възможностите за развитие на филиала могат да бъдат свързани с подготовката на медицински сестри за региона. По тази тема са водени разговори с община Силистра и Силистранската болница още преди години. С лечебното заведение Русенският университет има изключени договори за партньорство. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Парламентарната комисия по икономическа политика прие на първо четене промени в кодекса за застраховането, с които се дава възможност на комисията за финансов надзор да реагира по-бързо, когато в гаранционния фонд не достигат средства, информира репортерът Мила Младенова.
5: Комисията ще може да взема решение

0: и по собствена инициатива за осигуряване на необходимото финансиране, а не само след предложение на управителния съвет на гаранционния фонд. Законопроектът уточнява и правилата за вноските на застрахователите. Разграничават се авансовите годишни вноски от допълнителните вноски, като се уточнява и върху каква основа се изчисляват авансовите плащания. Предвижда се Комисията за финансов надзор да може да определя различен срок за възстановяване на авансово внесените суми. Друга промяна засяга случаите, в които на застраховател автомобилно застраховане е отнет лицензът. Предвижда се гаранционният фонд чрез обезпечителния фонд да може да извършва плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. Става дума за обезщетения, лихви, разходи по уреждането на претенциите и определени такси, като плащането ще става в 7-дневен срок. За новините Мила Младенова.
1: Възстановено е движението при километър 31 на автомагистрала Хемус в посока Варма. Заради катастрофа движението там от късния следобед до сега беше ограничено в дясната активна лента. Какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутъшните часове на отделни места в низините и по поречията видимостта ще е намалена. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Здравейте, започва Rootbox, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Александър Кочев и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще бъде следващия час с вас, уважаеми слушатели. През 2025 година се навършиха 40 години от основаването на вокална група Траяна от Стара Загора. Една уникална акапелна джаз формация за България, която все още няма своя еквивалент. Община Стара Загора издаде този двоен албум, който ние днес ще слушаме част от композициите, включени в него. В студиото ще ни гостува и Надя Тончева от вокална група Траяна, а сега започваме с тяхната емблема. Това е Рапсодия Вардър. Знаете, музиката е на Панчо Владигеров, само че тук е обработката на Надя Тончева и вокална група Траяна.

0: Тази година вокална група Траяна отбелязва своята 40 годишнина. В студиото е една част от група Траяна, малка част. Това е Надя Тончева. Здрасти!
1: Здравей!
0: Приятно ми е да се видим отново в студиото на Радио Пловдив. Преди няколко месеца представихме твой албум Бразилиадо. Сега е време да си поговорим и за основната формация, от която ти излизаш като вокалист. Това е Траяна. Една вокална група с своята 40 годишна история, можем така да кажем, бих казал, ненадминат феномен и до този момент в историята на музиката, популярната музика и джаз музиката в България, защото няма друг еквивалент на Траяна в България. В световен мащаб знаем групи като Manhattan Transfer, като Take Six, които наскоро гостуваха в България, но Траяна се оказва единствения подобен вокален състав, който ние сме имали някога в България. Ще си поговорим за този двоен диск, този двоен албум, който излиза по случай 40 годишнината и разбира се няма как да не започнем с историята на група Траяна. Как беше основана, кога бяха първите стъпки на Траяна?
1: Да, аз се радвам, че дискът стана реалност. От доста време така се мъча да го реализирам и нека да използвам възможността да благодаря на община Стара Загора, защото все пак
0: Стара Загора,
1: с тяхната подкрепа. Все пак групата е родена в града на Липите, Стара Загора. И много се радвам, че събрахме на едно място творчеството на Траяна през всичките тези години, когато сме съществували, защото то беше малко разпокъсано. Ние записахме една дългосвиряща грамофонна плоча 85-та година, всъщност годината, която считаме за нашата
0: началото на
1: нашата група. Да. След това обаче имахме още записи в Българско радио и в БНР Стара Загора и те бяха така разхвърляне, но всичко събрахме сега на едно място и много се радвам и го предоставям тук на Радио Пловдив, разбира се, да ползват за фонда на радиото. Предполагам, че ще чуем в хода на предаването и слушателите ще чуят.
0: Да, разбира се, ние сме подготвили плейлист на от двете CD-та, включени в този албум. Да, започнахме с Рапсодия Вардър и преди да започнем предаването с теб си говорихме, че това е емблемата на вокална група Траяна.
1: Да, фактически нашия ръководител Кирил Тодоров, който бих казала един много ерудиран музикант, освен че е академик и е почетен гражданин на Стара Загора, той е цигулар, той е ръководил народен ансамбъл, изключително добре познава българския фолклор. Освен това е много обича и джаза, така че той, владейки тези три стила, успя да създаде нещо уникално, което е репертуара на групата. Уникалното при нас е точно нашия репертуар. Той е много различен, много разнообразен, но всичко е под печата на акапелата. Той искаше да създаде акапелна формация, защото според него

0: човешкият глас е най-красивият инструмент. Това е Божият инструмент. И аз се радвам, че станах част от тази група. Да, ти ме връщаш назад в годините, когато бях студентка тук в Пловдив. 83-та година още, когато... Така спомням си онези времена, когато имаше фестивали на самодейността и аз участвах в един такъв фестивал. Той ме е чул на този фестивал и ме е харесал. И така получих поканата да приема предизвикателството да пея в тази акапелна формация. И когато ние се събрахме и започнахме да пеем, всъщност ние не знаехме още какво правим. Сега от дистанцията на времето, когато вече са минали доста, доста години, все пак 40 години, не са малко, и щом ти казваш, а не само тия, почти всички музиканти, нали, сериозни музиканти в България казват, че наистина Траян е едно достижение, културно достижение в България, значи наистина си е струвало труда, който сме положили тогава, за да създадем творчеството.
1: И все още няма еквивалент на Траяна.
0: Да, и аз така мисля. Просто нашият ръководител, пак казвам, той е в основата на всичко, защото той създаваше тези интересни нали, и песни, и обработки.
1: Да.
0: Специално за Рапсодия Вардар той искаше да направи едно вокално вокална адаптация на тази много-много популярна творба на Панчо Владигеров. И имахме щастието да я представим в НДК заедно с оркестъра на Българското радио и телевизия с диригент Велика Засян. Това беше друг един вариант, не акапелен, но спомням се, специално не бяха поканени, защото това им се стори нещо много интересно. Другите неща в първата ни дългосвиреща плоча са примерно на Елизи от Бетовен,
1: да,
0: което също прозвучава акапелно, също е нещо така интересно. Също и Мишел по варианта на акапелната формация Singers Unlimited. Тя е студийна формация. С български текст обаче. Ние направихме български текст. Също е нещо много интересно. И обработките на народни песни, като Вечеря Радо, Бре Петрунко и други,
1: които са в джаз,
0: варианти.
1: Да.
0: Цялата тази компилация е нещо много интересно, разнообразно и направи голямо впечатление преди 40 години. Имахме щастието и да заснемат филм БНТ за нас. Това беше дело на диригентката Таня Христова. Тя е основателката на хор Йоанко Козел. Тя е също така и режисьор. Тя след като е чула по радиото някои от нашите песни, които случайно ги е чула, се е заинтересувала кой пее, какво представлява тая музика и веднага ни се обади и каза, почваме да снимаме филм. Така че имахме щастието след това вече да правим концерти в цялата страна. Ние сме концертирали от Козлодуй до Крумовград. Имаме и концерти в тогавашния Съветски съюз, в Кипър, пред българите в чужбина, в Кипър. Изобщо толкова много концерти, участия в телевизионни програми и радиопредавания, че аз общо взето не мога да всичките да ги помня, но си спомня много добре при първото завръщане на Милчо Левиев в Пловдив.
1: Да.
0: Тук концерта му беше в...
1: Дома на културата Борис Христов?
0: Не, в Панаирните палати.
1: Аха.
0: Беше. Така много голям концерт,
1: да,
0: беше. Той специално ни е чувал, нашата плоча е достигнала до него в Щатите и той казва, просто всички я чуха и онемяха, каза, искам да направим с вас съвместен концерт. И се върна тук и ние пък бяхме направили една негова песен с Богуване и мислехме, даже замислихме да правим, нали, съвместно концерти. Както и да е, не можа всичко да се осъществи, но така или иначе в първият му концерт, който той тук направи, участвахме.
1: Да. Понеже заговорихме преди малко за Мишел, всъщност оригинала си е на Битълс,

0: разбира
1: така
0: се,
1: да кажем.
0: А, ти доста променен сега... тук в този вариант, но така или иначе да. Основата е по Beatles.
1: И ти предлагам сега да чуем Мишел, но преди това и една друга така много известна композиция, Прошепнати мечти, знаем я от изпълнението на Камелия Тодорова. Нека да продължим с малко музика и след това, разбира се, и разговора с теб.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв, събота, 10 вечерта.
2: BG Music Box.

0: Надя Тончева е в студиото на Радио Пловдив. Слушаме музика от вокална група Траяна и си говорим за историята и за всичко, което се е случило. Надя, сега ми се иска обаче да споменем и имената на всички музиканти, които участват, всички вокалисти. На обложката на диска сте шестима. Нека да ги кажем всички.
1: Да, всъщност това е Кирил Тодоров, нашия основател и автор на всички аранжементи, авторски песни. Освен на моя милост, аз бях най-малката тогава.
0: Надя Тончева, да.
1: Да. Имам още две колежки, Мариана Влаева, сопран, и Лиляна Дойчева, мецосопран. Освен това, Апостол Гурков, той беше като тенор, и нашия бас Трифон Вангазов. Мога да кажа, че по-настоящем само аз съм така действащ музикант. А за съжаление, Апостол Гурков не е между живите. Имаше и още един член на групата, ето тук отзад. Това е Асен Смирнов, баритонът. Той също не е между живите, но на обложката него го няма, защото точно пък, когато трябваше да правим обложката на плочата, той пък не беше в България и така се случи.
0: Да.
1: Да. Всъщност бяхме шестима първоначално. После останахме петима, а накрая имаше един период, в който групата се раздели. Ние се разделихме с Кирил Тодоров. Той се направи една друга формация, Folkscat Band. Може би сте я чували. Тя също е акапелна формация и бих казала, че те имаха по-голяма известност зад граница, отколкото в България. Но ние, Траяна, останахме четиримата, Апостол, Трифон, Лиляна и аз. И тогава вече създадахме доста неща като квартет и ръченицата от Петко Стайнов, която по-късно, нали, ще прозвучи,
0: да,
1: също.
0: В предаването.
1: Много се радвам за нея, защото тя стана така, влезе в учебниците по музика като задължително произведение за слушане, а е влезе и в репертуара на много хорови колективи в страната, което и мен лично много ме рада, защото аз съм правила вокалната адаптация на ръченицата. Тя има и две издания в чужбина, в Щатите и в Канада. Така че, трябва да ви кажа, изключително популярно българско произведение.
0: Да, ръченицата на Петко Стайнов.
1: Да.
0: Напомням ви, уважаеми слушатели, че днес в предаването слушаме музика от албум 40 години вокална група Траяна, който излиза благодарение на община Стара Загора, а с Надя Тончева си говорим за историята и за всичко свързано с Траяна. Споменахме за ръченица. Интересното е това, че вашия репертуар обхваща много различни стилове и жанрове в музиката.
1: Да,
0: разбира се, вие сте и много силни в обработките на българския фолклор и може би това е вашата запазена марка като вокална група Траяна. Така ли е?
1: Точно така е. Това беше и нашата физиономия.
0: Да.
1: И тук ще спомена още едно така парче, което също може би е добре да прозвучи.
0: Да.
1: То е с заглавие Настроение и от първата дългосвираща плоча на Теодоси Спасов. Всъщност това е пак по идея на Теодоси. Той, като ни е чул, също сме му направили така много добро впечатление и решил, че може да се получи нещо интересно, вокална група и кавал, и точно това представлява и пиесата Настроение. Тя е само вокал, вокална група и кавал. И си спомням, че така с голям интерес я правихме. Не знаехме какво ще се получи, защото ние си записвахме отделно нашите вокални партии, а той после записва кавала. И после, когато я чухме, много ни хареса и наистина беше нещо много интересно. Работили сме с много добри музиканти. Голяма част от ето тук са описани в диска.
0: Джаз линия.
1: Джаз линия, да.
0: Една пловдивска формация.
1: Точно така. Участвахме в запис

0: Четете още една дългосвираща плоча с продуцент Димитър Трифонов, който е тук от музикант от вашия край, от Катуница. Той беше продуцент и автор на почти всички аранжименти в плочата. Участваха също и неговия брат Трифон Трифонов, саксофон, Антони Дончев, популярния наш пианист и диригент на оркестъра на Българското радио в момента. Също така и Стефка Уникан, вокал. Също така и джаз линия в състав Веско Койчев, китара, Дочо Панов, бас-китара, и Радул Начков, барабани. И разбира се, Петър Ралчев, той беше така голямата звезда в, в тази плоча. И освен това пък в първата ни дългосвираща плоча, която беше с име Траяна глас концерт, така се казваше тя, която излезе 85-та година, почти всички подложки инструментални бяха направени от Румен Бояджиев от формация Студио Балкантон. Така че имали сме щастието да работим.
1: Румен Бояджиев баща, да. Да, баща. Румен Бояджиев син също да, композира да, музика и прави, да, за да уточним за слушателите.
0: Да уточним правилно, да. Да. Така че това казвам, че сме работили с много добри музиканти, с много така голям подход към
1: българската музика.
0: Точно така. И мисля, че сме оставили една диря в съвременното ни българско музикално наследство, което много ме радва. Пак казвам,

0: когато започнахме, ние точно нямахме представа какво ще се получи от това, което сме започнали,
1: да,
0: заедно с Кирил Тодоров. Но сега вече го оценяваме.
1: След толкова години.
0: След толкова години. Да, наистина.
1: Надя, аз ти предлагам да чуем тези композиции, за които споменахме преди малко, Настроение и Ръченица на вокална група Траяна. Даба, даба, даба,

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
3: BG Music Box.

0: Надя Тончева е в студиото на Радио Пловдив и ви представяме музика от двойния албум 40 години вокална група Траяна. Надя, интересно ми е, споменахме за това, че имате дългосвирещи плочи. Дали в този двоен албум има някои произведения, които никога не са били издавани и къде ги откри или всички ги имахте като архив, може би и в Радио Стара Загора е имало някаква част от тези записи?
1: Да, от тези 25 песни в албума, само 12 са издавани на плоча.
0: Всички други са за първи път
1: и още
0: сега 4, включени.
1: Да. Другите две дългосвирещи плоча, една на Теодоси Спасов и една на Димитър Трифонов. И фактически стават 16. Да. Така че другите 9, които остават, те не са били издавани.
0: Тоест и... за първи път се издават на CD носител в този двоен албум.
1: Точно така. Те са записани или в БНР, или в БНР Стара Загора. Но така или иначе, пак казвам, както в началото, че бяха поразхвърляни, но така ги събрахме на едно място и мисля, че много добре се получи.
0: Дали има още някои записи, които могат да бъдат или в БНР, в София, или в Радио Стара Загора, някъде да откриете още нещо? Всичко ли сте включили? Всичко ли е събрано?
1: Да, може да има още 2-3.
0: Да.
1: Не зная точно.
0: Най-вероятно трябва да се потърси още по-подробно архива.
1: Да.
0: В първото ни включване ни разказа една интересна история, свързана с Милчо Илевиев и това как той ви е поканил на неговия първи концерт след завръщането му в България, в Панаира. А имате със сигурност и много други такива истории с други изпълнители. Сещаш ли се за някоя, която да ми разкажеш сега?
1: Аз всъщност... Да кажа, че някъде около 7-8 години беше живота на Траяна.
0: Период, да.
1: Да. След това дойдоха 90-те години, когато нещата тук се
0: промениха корено, нагоре, надолу.
1: Да. Беше трудно да съществува вече такъв състав като нашия, защото той изисква много-много труд, много-много време да посветиш на това, което правиш, а все пак за, как да кажа, нямаше насреща финансова подплата на това, което правим.
0: Да, и... понеже трудни години наистина беше много трудно.
1: Да, и хората се разбягаха. Дори и аз тръгнах в чужбина да работя. И имам 10 години работа в чужбина, след като приключих траянския си период, така да го кажа. Тук сега мога да вметна, че плочата, нашата плоча, съм е пускала на различни хора, музиканти. Примерно, спомням се веднага, че когато работихме с моя съпруг в Норвегия, имахме едно специално предаване в града, в който свирехме тогава. Съжалявам, че ме така изненада и не мога да се сетя сега точно името на града, но много добре си спомням, че когато я чу редактора, също като тебе каза: о, това е страхотно, искам да направим едно предаване. И аз му занесах плочата, той си я призаписа и до сега си пазя една касетка с цялото предаване.

0: Тоест,
1: той ми я записа.
0: Музика има и там, в норвежкото радио, точно което така. Е чудесно.
1: Още нещо се сещам пък в Казанлък. Се запознах преди около 10 години така с един пианист от Египет, Амро Салах. Той е доста популярен. Мисля, че е свирил тук и с Теодоси, и с други български музиканти. Той е женен за българка и идва така у нас на гости. Ние с него също репетирахме, също имахме няколко концерта в клубове. И веднъж аз реших да му пусна пак наши записи. Тогава нямаше такъв двоен албум, нали? Но това, което имах. Той чу и той беше изненадан. Ахна и казва: Надя, това е на световно ниво. Може ли да дойдете? А забравих да кажа, че Амро Салах и до сега е директор на Кайро джаз фестивал.
0: Аха.
1: Той прави джаз фестивал в Кайро, но понастоящем вече той живее в Лондон. Не живее в България от доста години, но тогава, когато живееше в България, нали, тази случка я разказвам за това време, когато той живееше в България и така. И чу и каза: искам да ви поканя на джаз фестивала в Кайро. И аз трябваше да му обясня, че ние не съществуваме вече, защото така или иначе, нали, просто това са записи от времето, когато сме съществували. Но... И той толкова беше така съкрушен от това, че няма да може да представи това на публиката в Кайро. И много такива случки имаме. Само последно може би да завърша, че да. Самата Таня Христова, която направи филма за нас, тя на времето концертираше с хора Йоан Кокозел много-много в чужбина, почти в цяла Европа е имала концерти. И когато е тръгвала за чужбина, винаги е взимала плочи. Тогава по него време си имаше плочи. Ти знаеш, 80-те години.
0: То сега има едно огромно завръщане към грамофонните плочи.
1: Да, тогава
0: вече започнаха
1: така
0: да издават отново доста сериозна музика.
1: Чудесно е това. Да, и тя взима един наръч плочи, между които е и
0: Траяна,
1: плочата на Траяна. И на концерта са били двама, може да се стори така да се шашнеш, но двама от членовете на Битълз. И те са слушали концерта на Йоан Кокозел, след което са отишли, нали, да я поздравят, и са казали: страхотно, нали? И тя им е подарила, хваща плочата на Траяна и ми я подарява. Самата Таня Христова ни го е разказвала това и аз просто право ме, как да кажа, побихаме тръпки.
0: Да,
1: на
0: да
1: другия
0: знаеш,
1: ден...
0: Една
1: да.
0: Част от Битълз притежава да. Ваша музика, да.
1: Може би, понеже са чули Битълз, самото парче, което го има в плочата. Още на другия ден са я потърсили, а те са се обадили в посолството ни в Лондон и са казали: искам да се срещнем с тази госпожа. Тя е отишла там и са имали среща. И те са казали: искам да поканим групата тук да концертира. Направете всичко възможно, нали, това да се случи. И не се случи.
0: Да.
1: Тогава бяха такива времената. Трудно. Трудно се излизаше така в чужбина. Но все пак това само да го чуеш, мисля, че ти е достатъчно. Нали?
0: Да.
1: За да покажа горе какъв е отзвука на от нашето творчество, нали, този, който чуе това, което сме правили.
0: Много интересни истории ни разказа Надя. Благодаря ти за участието в нашето предаване. Ще продължим сега с още музика от двойния албум 40 години Траяна, Връбница и Трите пъти. Надявам се да ни остане време и за Злато Моме. А този диск може ли да бъде намерен на пазара?
1: Не, той не се продава. Ето тук изрично е записано,
0: да,
1: че не е предназначен за продажба. Но пък ако се свържете с община Стара Загора, може би ще ви го предоставят. Да.
0: Да. Така че, уважаеми слушатели, ето е възможността да се здобиете с двойния албум на вокална група Траяна, който отбелязва тяхната 40 годишнина. 2025-та можем да кажем, че мина под този знак на тази 40 годишнина на група Траяна. Надя, благодаря ти още веднъж за участието в нашето предаване.
1: Аз също благодаря.
0: И се надявам да се виждаме често, за да представяме и, разбира се, и твои музикални проекти, защото ти си действащ вокалист. Наскоро даже имаше и концерт тук с Теодос

0: си Спасов и приятели. Така че ще бъдем във връзка.
1: Разбира се, с най-голямо удоволствие.
0: Благодаря, това беше Надя Тончева. А сега ние продължаваме с Връбница, Трите пъти и Злато Моме от албума 40 години вокална група Траяна.

0: Българско национално радио.
1: Вести 1 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключовото участие на България обяви председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза.
2: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия, въпрос поставен от българското правителство, като признание на Еврокомисията за значението на България.
3: В настоящия момент, тогава, когато имаме такава осложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.
1: Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен предложи и създаването на Европейски съвет за сигурност в отговор на зачестилите хибридни атаки и обеща по-силно от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима.
2: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода.
1: В София премиерът Румен Радев се изказа за възможно най-скорошно постигане на мир и коментира подпомагането на Украина така.
4: По отношение на войната в Украина, ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война.
1: В Киев правителството обяви, че ще разчита на международните си партньори за 52 милиарда долара за бюджета до година, за да може да устои на руските атаки. Петима души бяха убити при удар на руски дрон по автобус край южния град Никопол. На въздушни удари бяха подложени градовете Суми и Кропивницки. Групировката Хути извършила нови атаки с дронове и ракети по Янбул, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Нефтопроводът Исток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни, след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. Със затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близко до 108 долара за барел. Цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробност.

0: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
1: От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
2: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
1: Димо Дренчев от Възраждане поиска намаляването на ДДС.
3: Виждам като възможност специално за горивата намаляване на ДДС-то. Така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: Президентът Илияна Йотова определи ситуацията с финансите и социалната политика у нас като тежка и изрази мнение, че трябва да се вземат спешни мерки.
4: В България ситуацията с финансите, социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото и конфликта в Украина, както и конфликта в Близкия изток, слагат твърде много рестрикции и ограничения. Трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение.
1: Коментар Йотова направи пред журналисти в Европарламента в Страсбург. Тя е на посещение във френския град за срещи в Съвета на Европа и Европарламента. Бившият президент на Косово и лидер на въоръжената борба за независимост от Сърбия Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор с решение на специализирания трибунал в Хага. 58-годишният Тачи беше признат за виновен за убийството на 96 души и за незаконното задържане и изтезание на повече от 300 други по време на войната от 1998-99 година. Заедно с него присъди за затвор получиха другите трима бивши командири от армията за освобождение на Косово. Решението на съда беше посрещнато с негодувание от хиляди жители на Приштина. Косовският премиер Албин Курти го определи като неприемлива несправедливост. Президентът на Сърбия Александър Вучич пък упрекна трибунала в Хага в лицемерие, тъй като не се е занимавал с убийствата и отвличанията на сърби от времето на Косовската война.

0: състава на Полша в последната си среща от втора група на Европейското първенство. Сега с подробностите търсим колегата Антон Йорданов. Добър вечер.
1: Добър вечер от арена София. Продължава последния мач от втора група на Европейското първенство между отборите на България и Полша. Резултатът е 2 на 1 гейма за България и 20 на 15 точки за поляците в четвъртия. В отделните части до момента 25 на 20 точки за поляците в първия гейм, 31 на 29 и 25 на 23 точки за българите в следващите две части. Ако националите ни спечелят с 3 на 1 гейма, ще завършат на второ място в групата след поляците и в елиминациите, но сми на финалите ще срещнат в събота тима на Румъния. При всеки друг резултат българите ще бъдат трети в групата след украинците и следващият им съперник ще бъде съставът на Германия отново в арена София. За новините Антони Йорданов.
0: Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан. При жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6 на 7, 6 на 0 и 6 на 3 италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6 на 4 и 6 на 1 Ана Станкович от Сърбия, а Алия Каратанчева се наложи на Беатрисе Зелтина от Латвия с 6 на 0 и 6 на 3. Леонид Шенгезихт ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Мелиля, Испания, след успех срещу французина Пьер Делаш с 0 на 6, 6 на 2 и 6 на 4. Отборът на ЦСКА победи с 2 на 0 състава на Локомотив София като гост в отложен матч от 6-ти кръг на първа футболна лига. Георги Челиков е новият старши треньор на футболния Дунав. По-рано днес новакът във футболния ни елит се раздели по взаимно съгласие с досегашния наставник Емануел Луканов.
2: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Над страната е ясно, а температурите около 21 часа са от 13 градуса в Смолян до 22 градуса във Враца, Монтана, Бургас и Сандански. В столицата 18 градуса при 55% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Rootbox BG Top 10. Здравейте, след като поставихме началото на учебната година на 15 септември, днес на 16 е време пък и да поставим началото на Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще работи следващите минути за вас. Какво предстои? Винаги започваме с новото предложение тази седмица. Той идва от Рия, а песента е озаглавена I Don't Wanna Lose You.
0: Ново предложение.

Е, време е да започнем изкачването нагоре в нашата класация. Десетото място тази седмица е за групата Inner Glow и парчето I'm Using You. На деветата позиция ще чуем Story, страхотно парче на Борис Христов. А с две места надолу до осмата позиция слиза Адриана Бенова квинтет с It's Not The End. Номер 10.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

Това е Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив. Ето какво чухме до тук. На 10-то място Inner Glow с Amusing You. 9-та позиция без за Борис Христов Истории, а 8-то място за Адриана Бенова Квинтет и It's Not The End. Кои са следващите три позиции? С две места нагоре до 7-то се изкачва Антон Кота с парчето Ще стигнали до рая. На 6-та позиция тази седмица е позициониран колегата от Радио Пловдив Теодор Попов с своя летен сингъл Атен с Тесалоники, а 5-то място е за Следа на Пламен Денчев. Номер 7.

0: 히트.
1: Това е нашата рубрика за ретро-музика. Днес ще си говорим за Диана Експрес, българска рок-група, създадена от Митко Щерев през 74-та година в Ямбол. В периода 74-84-та той открива и създава в Диана Експрес млади певци, които после стават звезди. Например, Васил Найденов, Георги Станчев и Илия Ангелов. За кратко време в Диана Експрес се преминават Чочо Владовски и Юксел Ахмедов от Фоно Експрес. Едни от най-популярните песни на групата са Синева с Васил Найденов, Душа с Георги Станчев, Блуз за двама с Илия Ангелов. Диана Експрес съществува активно 10 години, като Митко Щерев, Максим Горанов и Илия Ангелов се събират инцидентно. През 98 година излиза компакт диск с най-популярното от Диана Експрес в нов денс аранжимент, като голяма част от песните са изпълнени от младата певица Галея. Много имена минават през Диана Експрес. Разбира се, и през годините има различни спорове, коя е истинската, коя е оригиналната песен и така нататък. Предлагам ви сега да чуем един от големите хитове на Диана Експрес. Това е песента «Утре».

Да продължим с изкачването нагоре в нашата класация. Четвъртата позиция тази седмица е за победителя от миналата. Това са супергрупата Frontman с песента, дебютен сингъл за тях Непобедим. Третото място е за Нещо повече на Зебра, а на втората позиция ще чуем Downshift Collective с парчето Едно. Номер 4.

0: Тиш най-водещият Жоропев.
1: Грабус!
0: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл. Нещата погледнати трезво и не до там.
1: Грабус!
2: Номер 3.

0: Здраво!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show to Здраво! По радио Пловдив. 60 минути

Време е и за новия номер едно в нашата класация, но преди това ви припомням, че на четвърта позиция чухме фронтмен с Непобедим, третото място бе за Зебра и нещо повече, а втората позиция за Downshift Collective и песента Едно. Новият победител тази седмица се казва Editon Giant, а парчето е със заглавие Color Blind. От Драго Симеонов и от мен Милко Петров до чуване и бъдете с Радио Пловдив. Чао! Номер едно.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерин Тенев. Националният отбор на България победи фаворита Полша с 3-2 гейма в оспорван двубой от Европейското първенство по волейбол, което се игра през последните близо 3 часа в София. Как се разви матчът и какво следва от тук нататък, ще разберем от колегата ни от спортна редакция Антони Йорданов. Добър вечер!
2: Добър вечер от арена София. Великолепно победа на българският отбор. 3-2 гейма срещу настоящия европейски шампион и победител в Лигата на нациите отбор на Полша. В крайното класиране първи са поляците пред отборите на Украина и България, четвъртият имат на Португалия. В фазата на елиминациите в осми на финалите отново в арена София, българите ще срещнат състава на Германия в събота от 19 часа. Останалите двойки са Полша, Латвия, Украина, Румъния и Франция, Португалия. За новините Антони Йорданов.
1: Федералният резерв повиши основната лихва с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Това е първото увеличение за последните 3 години. Единодушното решение на управителите на резерва начело с новия председател Кевин Уорш идва в отговор на продължаващи инфлационен натиск от поскъпването на енергоносителите. Допуска се увеличение с още 25 базисни пункта до края на годината. Затягането на монетарната политика цели навременно връщане към целевата инфлация от 2%. Според най-новите оценки към края на годината тя ще бъде 3,7%. Федералният резерв очаква реалният брутен вътрешен продукт на американската икономика да нарасне тази година с 2,3%, малко над прогнозираните досега 2,2%. Президентът Иляна Йотова очаква от управляващите у нас по-добро разпределение на средствата за социални нужди в бюджета за следващата година.
3: Струва ми се, че това, което ще направи правителството, е с подготовката за следващия бюджет, за да може да се разпределят по-добре средствата за социални нужди, тъй като това правителство завари бюджета с огромен дефицит, който

0: някъде минус 2 милиарда, може би още от 24-та година, за да се скрие този дефицит за приемането на еврото.
1: Пред журналисти в Страсбург президентът определи финансовата ситуация като тежка и призова за много спешни мерки на фона на войните в Украина и Близки изток и рестрикциите в доставките на горива. Обединеното кралство е лидер в технологиите за отбрана. Това беше заявено след среща на британския премиер Анди Бърнъм с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
2: Бърнъм и Рюте се срещат за първи път. Това стана в научно-иновационен център, където те обсъдиха ангажимента на Обединеното кралство към НАТО. След проведени разговори при закрити врати, отдавна се съобщиха, че двамата са се съгласили, че Обединеното кралство е лидер в технологиите за отбрана и са обсъдили как страната може допълнително да подкрепи иновациите в рамките на НАТО. Бърнъм и Рюте са обсъдили и темата за Украина, като Бърнъм е отбелязал, че първото му международно посещение в качеството му на премиер е било в Киев миналия месец. Премиерът е заявил, че е съсредоточен върху подкрепата за дипломатическите усилия за осигуряване на допълнителни средства за противовъздушна отбрана на страната, се посочва още в съобщението. От своя страна Рюте е благодарил на Обединеното кралство за помощта при финансирането на отбранителното оборудване за Украина. По отношение на Близки изток и двамата са подчертали значението на гарантирането на дългосрочна стабилност и сигурност в региона. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Разрушен самолет, разкъсани палатки и разбити каравани. Снимки, заснети от американски войници, показват значителни щети от ирански удари, насочени срещу американски военни обекти в Близки изток, съобщи американската телевизия CBS News. Снимките без дата, заснети в база в Саудитска Арабия и в два обекта в Кувейт, са били предоставени на CBS от американски военнослужащи в условия на анонимност. Поради ограничения на американските въоръжени сили, съобщи медията късно във вторник. Генералният инспектор на Пентагона публикува доклад по-рано тази седмица, в който се посочва, че Централното командване на въоръжените сили CENTCOM, което отговаря за американските сили в Близкия изток, е докладвало за широкомащабни щети по американските съоръжения и оборудване. CENTCOM заяви, че иранските удари са повредили и унищожили стотици сгради и съоръжения в американски бази в Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Ирак, Оман и Йордания, се посочва в доклада. Освен това, десетки американски самолети бяха унищожени или повредени по време на войната, пише още в доклада. Пентагонът оцени разходите за войната срещу Иран на над 33 милиарда долара към 29 юни, но тази сума не включва разходите за ремонт на инфраструктурата, според доклада. Какво ще е времето? Прогнозата е на Калин Петров.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, приятели и фенове! Аз съм Петя Воюклиева, жената на всички времена. Имам една огромна молба към вас. Слушайте българската музика на всички времена, само по радио Пловдив.

0: Pregue. Pregje, един час в света на книгите. Пregje, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие слушате Радио Пловдив.

动过。

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на

0: комисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на реформираната армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинения във военни престъпления. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Днешният ден на София ще бъде учебен ден за столичните училища. Следват подробностите за тези и други новини. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като част от предложенията си за подобряването на състоянието на Съюза.
1: Днес мога да обявя нов проект, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар. Чрез инициативата Global Gateway ще се стремим да мобилизираме до 12 милиарда евро инвестиции. Целта ни е да диверсифицираме маршрутите, да утроим търговските потоци и драстично да съкратим времето за транзит на товари до 2030 година.
0: Обясни фон дер Лайен. Министърът на външните работи Велислава Петрова определи проекта за свързаност на европейския пазар с Южен Кавказ и Централна Азия. Въпрос поставен от българското правителство като признание на Европейската комисия за значението на България.
2: В настоящия момент, тогава, когато имаме такава осложнена среда за сигурност и войни в Украина и в Близкия изток, ние сме по средата, в която е необходимо да намерим за Европа пътища, алтернативи, които да можем да бъдем икономически по-независими и да постигнем тази независима Европа, за която говори председателя на комисията.

0: връща по-силно от всякога подкрепа за Украина срещу руската агресия през предстоящата зима.
1: Това е Европа, която се подкрепя взаимно. Заставаме до Украина в борбата и за нейното бъдеще и за нашата свобода.
0: Заяви фон дер Лайен. В София премиерът Румен Радев се изказа за възможно най-скорошно постигане на мир и коментира подпомагането на Украина така.
2: По отношение на войната в Украина ние поставяме приоритет на благосъстоянието и сигурността на нашите граждани пред непрекъснатото наливане на пари и оръжие в тази война.
0: Каза Радев. В Киев правителството обяви, че ще разчита на международните си партньори за 52 милиарда долара за бюджета до година, за да може да устои на руските атаки. Междувременно петима души бяха убити при удар на руски дрон в автобус край южния град Никопол. На въздушни удари бяха подложени градовете Суми и Кропивницки. Групировката Хути извършила нови атаки с дронове и ракети по Янбу, главното пристанище на Саудитска Арабия на Червено море. Нефтопроводът Исток-Запад, който свързва находищата в източната част на кралството с крайбрежието на Червено море, остава спрян дни след като беше атакуван от проирански милиции, базирани в Ирак. Със затварянето му са под въпрос около 4% от глобалните доставки на суров петрол. На този фон цената на сорта Брент на международните пазари остава близо до 108 долара за барел. Цените на бензина и дизела в България са едни от най-ниските в Европа, но това изобщо не бива да ни успокоява, заяви премиерът Румен Радев. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването. Премиерът спомена някой от тях, без да се впуска в подробности.
2: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: Увери Радев. От Продължаваме промяната призоваха управляващите да побързат с мерките в отговор на поскъпването на горивата. Ивайло Мирчев от Демократична България предлага връщане на част от разходите за зареждане на бензиностанция.
3: Това, което ние предлагаме, 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.

0: излезе, приходите са много по-високи, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета.
1: Каза Дренчев. Президентът Илияна Йотова определи ситуацията с финансите и социалната политика у нас като тежка. Изрази мнение, че трябва да се вземат спешни мерки.
2: В България ситуацията с финансите, социалната политика е тежка, но както днес говорих с много колеги, проблеми има в цяла Европа, особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото и конфликта в Украина, както и конфликта в Близки изток, слагат твърде много рестрикции и ограничения. Трябва да се вземат много спешни мерки в това отношение.
1: Коментара си Йотова направи пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург. Тя е на посещение във френския град за срещи в Съвета на Европа и Европарламента. Баща уби 6-годишното си дете в столичния квартал Младост 3. То починало вследствие на множество прободни рани. След това бащата се самоубил. Преди 3 години той е бил лекуван в психиатрична клиника. Репортаж на Николай Христов.
3: Общо 3 сигнала са получени минути преди 11.30 на телефон 112 за тежкия инцидент. Това обясни директорът на СДБР, главен комисар Николай Пълтеков. Два от тях са от съседи на мъжа, а третият е от бабата на 6-годишното момче, която се е прибрала от близък магазин и е намерила в апартамента внука си в тежко състояние. Пристигналите на място екипи на полицията и спешна помощ са установили смъртта на 40-годишният мъж и 6-годишното момче. Възрастната жена е отведена от екипите на СДБР, но все още не е разпитана, защото е в шок от случилото се. Това обясниха от полицията. Директорът на столичната полиция уточни, че още през 2023 година 40-годишният мъж е имал психични проблеми в следствие на употребата на алкохол и медикаменти. Тогава за кратко е бил лекуван и в клиника. И в момент продължават разпитите на съседи на семейството. Те ще продължат и през следващите дни. Ясно е, че съпругата на 40-годишният мъж е напуснала семейството преди години и от тогава не живее с тях. По случая тече досъдебно производство, свалени са и записи от камери в района. За новините Николай Христов.
1: Бившият президент на Косово и лидер на въоръжената борба за независимост от Сърбия Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор с решение на специализирания трибунал в Хага. 58-годишният Тачи беше признат за виновен за убийство на 96 души и за незаконно задържане и изтезание на повече от 300 други по време на войната от 1998-99 година. Заедно с него присъди за затвор получиха други трима бивши командири от армията за освобождение на Косово Якоб Красничи, 25 години, Реджеп Селими, 13 години и Кадри Весели, 18 години. Решението на съда беше посрещнато с негодувание от хиляди жители на Прищина. Косовският премьер Албин Курти го определи като неприемлива несправедливост. Президентът на Сърбия Александър Вучич пък упрекна трибунала Хага в лицемерие, тъй като не се е занимавал с убийствата и отвличанията на сърби от времето на Косовската война. В Швеция ще има смяна на властта, съобщава обществената телевизия в страната, 3 дни след парламентарните избори. При преброени бюлетини от над 99% от избирателните райони, единствената интрига остава дали опозиционният до този момент лявоцентристски блок на социал-демократа Магдалена Андершон ще има 175 или 176 депутати, с един или трима в повече от управляващия блок на премиера Улф Кристершон, в който влиза и крайно дясната партия Шведски демократи. Очаква се окончателните резултати да бъдат оповестени по-късно днес. Белият дом определи като злощастно решението на Федералния резерв да повиши основния лихвен процент. Ръководителят на управлението на резерва Кевин Уорш защити решението на Американската централна банка.
4: В продължение на повече от 5 години инфлацията се държи над целевата стойност. Така че фокусът ни е най-вече върху ценовата стабилност, както следва от нашия мандат. Чисто и просто, инфлацията е твърде висока и е твърде висока вече твърде дълго.
1: Заяви Уорш малко след единодушното решение на Федералния комитет по операциите на открития пазар да повиши лихвата с 25 базисни пункта до диапазона 3,75-4%. Уорш по ефект през май, след като беше номиниран от президента Доналд Тръмп с очакването да намали лихвите. Решението му е де-факто потвърждение на неспособността на Тръмп да овладее инфлацията, коментират анализатори. По последни прогнози тя ще достигне 3,7% в края на годината, близо два пъти над целевите 2%. Денят на София, който се отбелязва днес на 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища, съобщиха за Българското национално радио от Столичната община.

0: Миналата година кметът Васил Терзиев обяви деня за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден, посочиха от общината. На 17 и 18 септември Българското национално радио кани партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект за споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 до 17 часа днес и утре в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков, номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Последните спортни вести ще научим от Георги Димитров. Добър вечер.
1: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже победи с 3 на 2 гейма състава на Полша в последната си среща от втора група на Европейското първенство. Но сми на финалите в София в събота нашите национали ще играят с тима на Германия. Българските отбори постигнаха победи в първия кръг на 46-та шахматна олимпиада в Самарканд, Узбекистан, при жените срещу състава на Суринам, а при мъжете срещу тима на Лихтенщайн. Днес българките ще играят срещу португалките, а мъжкият ни отбор срещу тима на Венецуела. Три българки се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис в Пазарджик. Елизара Янева отстрани с 6 на 7, 6 на 0 и 6 на 3. Италянката Гая Мадузи. Лидия Енчева победи с 6 на 4 и 6 на 1. Ана Станкович от Сърбия. Алия Каратанчева се наложи над Беатрисе Зелтина от Латвия с 6 на 0 и 6 на 3. Леонид Шейнгесхит ще участва във втория кръг на турнира по тенис Мелиля, Испания, след успех срещу французи на Пьер Делаш с 0 на 6, 6 на 2 и 6 на 4. Резултати от първия кръг в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Умония Никозия, Селта 1 на 0, Арарат Спарта, Прага 1 на 4, Андерлехт, Лион 1 на 2, Штурм Грац, Рен 0 на 0, Милан Бенфика 0 на 2, Олимпиакос, Ягелония 2 на 1, Съндерланд, АЗ Алкмар 1 на 0, Байер Леверкузен Целия 2 на 0, Апоел Бершева, Динамо Загреб 0 на 0. Резултати от 6-я кръг в испанското футболно първенство. Ла Корунья, Севилия 0 на 1, Атлетико Мадрид, Осасуна 4 на 0. Отборът на ЦСКА победи с 2 на 0 състава на Локомотив София в отложен мач от 6-я кръг на първа футболна лига. Старш треньорът на Левски Хулио Веласкес бе глобен с 210 евро от дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз след равенството 0 на 0 на сините срещу Ботев Враца в неделя. В последните минути на срещата Веласкес чупи си умрук стъклото на резервната скамейка, а от Левски трябва да възстановят щетите на стадион Христо Ботев и да платят допълнителна глоба в размер на 775 евро. Под въпрос заради контузии за днешното домакинство на Левски на австрийския Залцбург в турнира Лига Европа са полузащитниците Мехди Мубарик и Марко Груич. Георги Чиликов е новият старши треньор на футболния Дунав. Той заменя на поста напуснали по взаимно съгласие досегашен наставник Емануел Луканов.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е предимно ясно. Температурите към този час са от 9 градуса в Смолян до 19 във Враца и Бургас. В София сега е 15 градуса при 65% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Времени увеличение на облачността ще има над източните райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Международен проект за свързаност между Европа и Централна Азия с ключово участие на България обяви председателят на Еврокомисията. Правителството подготвя пакет от мерки, за да смекчи ефекта от поскъпването на горивата, обяви премиерът Румен Радев. Специалният съд за Косово в Хага осъди бившия президент Хашим Тачи и още трима бивши лидери на разформированата армия за освобождение на Косово,

0: на между 13 и 25 години затвор по обвинение във военни престъпления. Баща уби 6 годишното си дете в столичния квартал Младост 3 и в последствие се самоуби. Днешният ден на София ще бъде учебен ден за столичните училища. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Добър вечер от екипа ни, звукорежисьор е Антон Пиперов, музиката избира Здравко Петров, пред микрофона е Момчил Драганов. В първите часове на 17 септември отбелязваме празника на София с поглед както към миналото, така и към настоящето и бъдещето на града. За тази цел ще ни помогнат Бояна Войнова и заместник кмета на район Възраждане Петър Младенов. Поканили сме ги, за да ни разкажат повече за предстоящ фестивал за изкуства на улица Пиротска. След тяхното участие ще научим повече за София от първите години на 20 век, благодарение на Силвио Томов от Регионалния исторически музей в София. След 2 часа ще чуем интервю на колегата Иван Русланов с Виктор Топалов, а пък за финал сме ви оставили покана за театър. Останете с нас, ще бъде интересна вечер!

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а вие слушате една от най-добрите радиостанции в България – Радио Пловдив. И слушайте единствено и само българска музика.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Здравейте, започва Rootbox, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, сме екипа. Какво предстои днес? Ви представям дебютния албум на бандата Али, озаглавен Introverse. Той излезе на 15 ноември 2024 година и бе официално представен за първи път на 23 ноември в Софийския клуб Строежа. Али Абдала е фронтмена на групата и той всъщност дава името и на тази банда. Той свири рафиниран и смел рок-н-рол с искрени текстове и стадионни амбиции. Това е бандата, която се появява от среща на приятели и колеги. Ще чуете след малко и разказа от самия Али. Известен като основен двигател в рок-бандата Макрофон също, Али Абдала е ключовата фигура и в Али. Добре е познат местен инди-герой. Той е свирил в няколко банди, участвал в десетки концерти и колаборации на алтернативната музикалната сцена в България. В портфолиото си има стотици изпълнения на авторски кавър песни и една стратегия. Стратегическа международна гордост, наградата International Song Writing Contest 2017 за песента Боксър, която той издаде с групата Макрофон и беше високо оценена от музикалната критика в България. По дебютния албум Али работят около 4 години, преди това издават 2 или 3 от синглите, които са включени в албума. Повече подробности очаквайте след малко от разговора ми с Али Абдала, а сега нека започнем с едно от парчетата в албума Introverse. Той е озаглавено Better

0: Днес предаването ви представяме албума Introvers на групата Али. Първото парче, което чухме, бе озаглавено Better Place. Али сега на телефона. Здравей!
1: Здрасти, Милко! Здравейте всички!
0: Приятно ми е да се чуем. Сетих се, че преди, не си спомням, хикс години, може би около десетина, тогава, когато ти имаше група и се казваше Макрофон, ние се запознахме в Пловдив и се видяхме тогава наживо. Макрофон беше група, която наистина издаваше такива парчета, които винаги влизаха в челните места на класациите в БНР. Така е и с групата Али, която пък издава и своя дебютен албум. Това се случи на 15 ноември и в края на 2024 година ви издадохте този албум. Така че ще си говорим и за Макрофон, ще си говорим и за Али. Но най-напред да започнем от там. Кой е състава в момента на група Али? Кои са всички музиканти, които участват?
1: Ами освен мен, имаме двама китаристи, Петър Шварц и Тони Иванов. Имаме барабанист Орлин Станчев

0: и бек-вокал Емил Доков. И естествено нашия басист, продуцент, мама, тата, всичко на света, нашия Кало Димитров.
1: Да, Интроверс, така решихте да наречете вашия дебютен албум. Защо така и какво означава заглавието?
0: Ами, минахме през доста варианти за име. Това не е просто така нещо, което ни е изскочило. Просто при нас винаги всичко е процес. И то много, в някои случаи много дълъг процес. Интроверс дойде от доста месеци на мислене конкретно за име, което еднакво да резонира и като философия на групата, и като фон на музиката на нашата група. Изобщо успяхме най-накрая, нали, в последните буквално седмици преди да завършим албума, да намерим точното име, което да окомплектова абсолютно цялото музикално пътешествие на този албум.
1: Споменах за уважаемите слушатели, че те познавам аз от бандата Макрофон. Всъщност, аз не знам дали продължава тази група или не. Знам, че ти беше основният двигател на Макрофон или тя се трансформира в Али.
0: Ами не, аз и Никола бяхме основните членове на Макрофон. В момента Макрофон не действа. Не мога да кажа, че сме се разпаднали нещо такова. Просто не действа Макрофон. Никола има страхотен него си акустичен проект, който той така много добре развива. Така че ви препоръчвам да го чуете. Никола Николов се казва. И да, за момента не действаме с Макрофон, али е съвсем отделен проект, който е реално събрани всичките колеги от офисната банда в офиса, в който работим, плюс Калян.
1: Тоест, вие сте се събрали само музиканти във вашия офис, така ли да разбирам?
0: Ами, как кажа, оказва се, че има много ентусиасти музикални сред програмистите, защото това е IT-компания. И, как кажа, нямаме никакъв, освен мен, може би, нито един от групата няма музикален бекграунд. Може би само Кало, който по принцип се занимава с озвучаване, с саунд дизайн на филми, на реклами, на всякакви такива неща, но отделно от това нито един от нас няма музикален фон.
1: Бандата се казва Али, уважаемите слушатели вече разбраха, Али носи твоето име. Малко ми се иска да приближим твоя образ към слушателите. Казах, че те познаваме от Макрофон, но всъщност от кога започна да се занимаваш с музика? Малко повече за теб в този аспект.
0: Ами аз винаги съм обичал много да пея. Още от бебе, тъй като по майчина линия родата ми е от Разлог и съм много силно свързан с българската народна музика и с изобщо с народното изкуство и с пеенето. Винаги сме пяли, винаги сме танцували и в някакъв момент това просто прерасна, след като се запознах с Никола, който веднага ми предложи да направим банда. И оттам нататък, всъщност до този момент аз дори не знаех каква е разликата между електрическа и акустична китара. Буквално от Коля нататък започнах вече да се обучавам. Моята тренировка в музикалния свят започна, в истинския музикален свят.
1: Да, аз слушайки албума и вчера, и днес с уважаемите слушатели също в ефира на Радио Пловдив, така забелязвам парчета, които са всички парчета в него са страхотни, много добре звучащи. Кой работи по създаването на музиката и текстовете?
0: Ами процесът до момента поне беше такъв. Аз предлагам на момчетата идеи, които малко или много не са ставали за Макрофон още през годините. Решаваме кое става и кое не става за Али и започваме да действаме по него, като продуцирането главно го извършваме аз и Калоян. Вече цялата група се включва в различни етапи от създаването на песента. Просто в оригиналния си вид, в демо вида си, всяка една от тези песни е буквално моя песен, но в момента, в който вече премина през групата, тя започва наистина да има звука, да има вибрациите и всичко останало на самата група. И това е най-хубавото нещо, всъщност.
1: Да. Аз ти предлагам сега да послушаме още музика от вашия дебютен албум Introverse. Ще чуем Purification и именно парчето, което

0: Фронтмена на Али, Али Абдала, си говорим днес и ви представяме, уважаеми слушатели, техният дебютен албум. Казвам дебютен, защото всъщност Али от кога съществувате като група Али?
1: Като група? Ами, нещата са малко по-далечни, тъй като, както казах, ние сме, преди да бъдем Али, ние бяхме офисната група в фирмата, в която работим. Буквално свирихме кавъри по наши офисни партита и в някакъв момент предложих на момчетата да правим авторска музика. Предложих им просто едно парче.
0: Спомняш ли си коя година беше това?
1: 2019 мисля, че беше. Да. Малко преди да настъпи пандемията. И оттам нататък, просто в момента, в който, как кажа, като акули, в момента, в който вкусих авторската музика, вече никой не пожела от групата да се върне назад. Просто наистина чувството беше страхотно и всеки по съвсем различен начин започва да се чувства и като място в групата, и като място в музицирането. Изобщо, да, групата Али започна от 2019 година, като Али.
0: Да.
1: Всъщност не, от 2020, всъщност не излъгах. От 2020, защото тогава пуснахме I Come From The Future и идеята ни беше да пуснем просто една песен. И всъщност тя и заради това така се казва групата, защото не сме очаквали да бъде нещо, кое знае колко по-специално. Просто решихме да пуснем една песен в ефира. Оказа се обаче, че хората я приеха по много готин начин и оттам нататък си казахме, окей, явно това ще правим. И тъй като вече групата се казваше, или когато пуснахме тази песен, така продължи напред.
0: А в описанието към албума чета следното изречение: интровърст е дълбоко потапяне в собствените мисли и емоции, създаден и записан с изключителна прецизност. Албумът разкрива внимателно изпипани инструментали и лирични линии. Това е така. Интересно обаче е къде е правен мастеринга на този албум, освен, разбира се, Калоян Димитров и ти, които сте работили по записите и продуцирането, но къде направихте мастеринга?
1: Ами, ние имахме много добър, много, много, много, много страхотен опит с Робин Шмидт, който продуцира абсолютно всички големи имена в музиката по отношение на инди и алтернативната музика.
0: Споменавам групата, например, Arctic Monkeys или Pixies или Nothing But Thieves.
1: Да, да. Буквално за когото се сетя, веднага кача Робин Шмидт, Пласибо и заобщо банди, които ние обичаме, които ние слушаме и тук решихме да не експериментираме, тъй като вече имахме така опит с него за едно от, или две от парчета, вече не помня точно кои. Си казахме, така и така, човека е супер, има страхотно портфолио, дайте да мастерира целия албум. И всъщност мисля, че направихме съвсем правилния избор.
0: Да. Албумът включва общо 10 парчета. Виждам заглавие, преди малко чухме Purification, Bliss and Blasphemy. Има ли свързаност между всички или някаква концепция, идеология в парчетата на албума?
1: Ами, отначало, когато редихме парчетата, си мислехме дали не може да ги свържем смислово, като някакъв вид история, но в крайна сметка щеше просто да напасваме парчетата едно към друго, което нямаше да е окей. Прекарахме много време в подреждане на музиката като настроение, като тоналност. Примерно да речем, песента Introvert е една от задължителните парчета за албума, защото аз казах в един момент, че аз искам този албум да има интро, и защото всеки един много, много, много любим мой албум има интро и просто нямаше как да няма. И нали, това беше единственото парче, което беше сигурно, че ще бъде първо. Там нататък прекарахме много, много време, страшно много Google документи, ако видите всички таблици с подредба на песни само, да не говорим всичко останало, тъй като, нали, както казах, ние с майците и всичко при нас е в Excel, Google Sheet и така нататък. Просто няма, в някакъв момент си казахме, няма смисъл да се опитваме повече, албумът е идеално нареден, топ машини и това е.
0: Да. Да продължим с още от музиката в албума Introverse. Reach Outside и Blasphemy ще чуем, а ние ще си поговорим и още за всичко, което се случва около групата с теб.

0: Интересно ми е какво се случи през 2024 година. Казахме, че вие в края на ноември представихте наживо своя албум, който днес пък ние слушаме по радио Пловдив изцяло. Каква беше 2024 година за вас като концерти и събития?
1: Ами, това до момента е най-продуктивната, най-успешната ни година. Чак се плашим в момента дали ще може да надскочим през 2025, но да речеме, че имаме вече някакви планове. То какво ли не се случи през 2024, освен че нали, разбира се, най-важното нещо за нас, успяхме да издадем албума си, но още от началото на годината имахме концерти в България, представихме последния сингъл преди издаването на албума ни, The List, записахме негово видео с Рая Руменова, след което продължихме с концертите, участвахме на Hills of Rock през лятото.
0: В Пловдив.
1: След което, вече не си спомням много добре, но подгрявахме моята любима група Editors.
0: Успя ли да се запознаеш с тях?
1: О, да. Те са супер готини хора. В момента, в който пожелахме ние да се срещнем с тях, те нямаха нищо против. Имахме така близо 40 минути супер яки разговори с тях и наистина, според мен, наистина си тръгнаха от България с много готино чувство.
0: Говорихме за това, че някои от парчетата имат видео. Кои са те? На кои са снехте видеоклипове?
1: От целия албум ли?
0: Да.
1: Имаме видеоклипове на... Ако говорим за видео за снето с екип, имаме видеоклипове на Better Place, mm-hmm. на Bliss and Blasphemy, mm-hmm. на Freedom, на The List. Мисля, че това е с екип и допълнително аз и Петър Шварц направихме клиповете на I Come From The Future и на Don't Hate Me.
0: Така че, уважаеми слушатели, погледнете в интернет, в YouTube, изписвайки Али и съответно заглавията, за да видите тези видеоклипове, заслужава си. Ето, повечето от песните са клипирани и могат да бъдат чути, разбира се, предполагаме във всички платформи, навсякъде.
1: Абсолютно. Където е възможно, има.
0: Да. Така е. Спомням си, че вчера, когато се обговаряхме за интервюто днес, аз ти казах, трябва да представим дебютния ви албум, който вече се появи в края на 2024-та и ти ми каза, той вече е стар албум, ние мислим и за следващите. Така аз да се захвана за това. Вече работите ли по втори албум?
1: Ние работиме по него още преди да издадем този албум.
0: Дебютния, да.
1: Но, как да кажа, аз споделям това мислене, че когато си готов с един албум, когато го издадеш, той реално вече не е твой. Той вече е на прекрасните хора от Пловдив и от другите градове по света. Той вече е притежание на хората и те могат да правят с него каквото пожелаят. За нас вече това е една много хубава, романтична част от нашето създаване на групата, която вече окомплектовахме, опаковахме, прибрахме в кашоните и оставихме настрани. И вече работим по новите неща. Целта е да надскочим всичко, което до момента сме постигнали, да го направим по-добре, по-бързо и да се насочим вече към международната сцена, защото смятам, че това е логичното продължение на нашия творчески път, така да го нарека.
0: Като казваш международната сцена, със сигурност вече имате идеи къде да ви чуят извън България?
1: Ами имаме целта в момента, тъй като ние сме и работещи хора, и половината от нас са и семейни хора, трябва сега да направим така, че да може да планираме, което всъщност на нас не е много силна страна, да планираме напред какво и колко можем да си позволим да свършим през годината, без това да пречи още повече на нашите семейства и връзки, защото това е, няма какво да се лъжим, нашите близки, партньори, приятелки, те поемат най-големите удари. Искаме сега в момента да

0: да планираме максимално интелигентно, максимално фокусирано всичко, което трябва да, да се свърши през годината. Имаме, да, планове, с кои те са заведения, предполагам, не знам как, как да, се казва, навън, да свирим, с кои венюта, нали, модерното венюта, да говорим навън. Но да, това е, това е за момента, което мога да кажа, защото още сме много в началото на годината и буквално още не сме си планирали собствените отпуски.
1: Да. Да поговорим и за обложката на албума. Доколкото знам, той излиза освен на CD и на плоча, така ли е?
0: Да. Основната идея на, основната идея на албума като цяло беше първо да го пуснем като, като плоча. Тъй като тогава, когато го бяхме решили, още нямахме усещането, че хората вече си купуват дискове, че има изобщо къде да слушаш дискове. Освен това е малко по-зелено като, като идея, но в някакъв момент се оказа, че всъщност хората тук все още слушат много дискове и нямаше как просто това да го прескочим, поне на този етап.
1: А плочата готова ли е?
0: Плочата е абсолютно готова. Тя беше готова дори преди дисковете.
1: Къде я принтирахте или печатахте?
0: В, ами, плочата я принтирахме в Германия. Дисковете наполовина в България и в Италия.
1: Да. Знаеш, питам те, защото съвсем скоро, от февруари месец тази година, вече...
0: Имаме нова печатница в България, да.
1: Да, да, да. Ето нова печатница за плочи, така че това ще бъде доста интересно да видим как ще реагират музикантите, въпреки че това, което аз забелязвам в последните 5-6-7 години, вече всички се насочват отново към издаването на музика на плоча и вие сте една от тези групи, така че сигурно сте се възползвате от тази

0: отбележа, че картинката, самата глава на албума, която е, тя не е моя. Тя е дело на Милена Вълнарова, с която се свързахме точно заради това, че имахме нужда от абстрактна, красива визия, която да не е просто, нали, просто една хубавинка, искахме да имаме послание. Милена направи страхотна скулптура от хартия, която заснехме с Борис Мисилков, и след което аз вече оформих крайната визия на обложката. Ако хората не я видят, просто не сте видели, просто нямам как да я обясня. Нали знаеш това абстрактното? На нашата обложка има глава от хартия.
1: Да, затова аз им препоръчвам да погледнат в интернет.
0: Абсолютно.
1: Така че, да.
0: Абсолютно.
1: Аз я видях тази глава от хартия, затова ми беше интересно да те попитам какво е това точно и каква е идеята. Да.
0: Но все пак... да, тя има едно малко човече, което, нали, не те забелязва веднага, но всъщност то гледа към изгрева в тази глава, което, нали, пак идеята за интровърст. И така нататък, и така нататък. Просто абстрактно и наистина, докато се слуша музиката, човек може да вече да си добие по-ясна представа.
1: Албумът е достъпен на CD и на плоча, така че може да си го закупите също, уважаеми слушатели. Али, аз ти благодаря за участието в нашето предаване.
0: И аз много благодаря. И много успешна година, много здрава и успешна година на вас и на слушателите и изобщо на всички готини хора по света.
1: Нека да бъде така. Аз също ви пожелавам много успехи. Тази 2025-та да надхвърлите 2024-та, защото наистина създавате много хубава и качествена музика и заслужава тя да достига до слушателите и до хората в България, пък не само в България, и в чужбина.
0: Много благодаря.
1: Благодаря, това беше Али Абдала, а сега ние продължаваме с The List и Toaster от дебютния албум на групата Али, озаглавен Introverse.

Вие слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Боян Тодоров, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова Лен.
1: С един пункт надолу са Мона и Любо Киров с песента Луна на 19-та позиция.

0: Номер 19 за Луна, дуетно изпълнение на Мона и Любо Киров.
1: На 18-то място се позиционира Влюбен град в изпълнение на Орлин Горанов. Нека да я чуем.

0: 17-та позиция е за песента Другата част, съвместно изпълнение на Михаела Маринова и Павел.
1: А под номер 16 слушаме Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова.

0: Маги Джанаварова с песента «Лудост», 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели на БНР ТОП 20. Аз съм Арги Хранова и искам да ви представя най-новата си песен «Отпечатък». Тя е създадена от творчески екип, музика Биляна Ангелова, текст Александър Пергелов и аранжимента е на Алекс Нушев. Ако песента остави отпечатък във вашите души, гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Обичам ви!

0: На 15-та позиция тази седмица е Жени Лечева с песента «Само за нас».
1: Скок с цели 6 места отбелязват Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза с изпълнението си на «Вярвай». Слушаме я сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Терве Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и съвместната им песен «Вярвай».
1: Ето кой заема 13-то място. Това е Михаела Филева с своето изпълнение на «Слънцето пак изгря».

0: Песента «Морска дъга», изпълнена от Мими Николова, запазва своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: Твоето секси аз на Миро слушаме на 11-то място.

0: Чухме песента «Твоето секси аз» на Миро под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Ще бъда там на БТР и Любо Киров.
0: И неразбран в изпълнение на група Торнадо заедно с Дичо. А под номер 10 тази седмица откриваме Поли Генова с песента и спомени.

0: На десетата позиция чухме Спомени в изпълнение на Поли Генова.
1: Най-новата песен на Орлин Павлов, Сам, слушаме отново под номер 9. Сам.

0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес за едно от двете нови предложения от преди седмица. Песента «Любовта» и Кремена Митева, осма позиция. Колко

0: Под номер 7 чухме Вики Тързийска и песента Като за последно.
1: Ники Райс се придвижват с една позиция нагоре до шестата. Нека да чуем песента им Нишки от сатен.

0: Това беше шестото място, Нишки от Сатен в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Защо ме питаш кой съм аз?
3: Здравейте, аз съм Ицо.
4: Аз съм Дидо.
5: Аз съм Данчо.
2: От група Фанданго.
3: Ето, че минаха 25 години, откакто нашия супер успешен сингъл Мико Приказка се появи в българския ефир.
4: Песента все още е актуална и дори влезе в учебниците по музика преди години.
6: За да отбележим тази годишнина, решихме да запишем нов акустичен вариант.
3: Ако песента ви харесва, може да гласувате за нея на BNR Top 20.

чухме второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица, една от емблематичните песни на Фанданго, но в техния нов акустичен прочит. Миг от приказка.

Малък спад с една позиция за Васил Петров, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена «Как красиво умират листата». Номер 4. Хайде, момченце, кажи

0: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Боян Тодоров, Иван Нотев и Елеонора Стоилова.
1: Заедно ви представихме 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 песни на сайта top20.bnr.bg.
0: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, а освен това можете, разбира се, и да регистрирате вашата нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Сега оставаме с група Фанданго, които и тази седмица оглавяват подреждането. В заключителните минути слушаме изпълнението им на песента «Къде зимова лятото». Номер 1.

вашите ТОП 20. ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.